Čuli ste kako su članovi Janačekove filharmonije iz Ostrave i dirigent Dario Salvi odsvirali instrumentalne odlomke iz opere Gustav III ili Bal pod maskama Daniel François Esprit Auberta. Vraćamo se sada klavirskim delima Igora Šamoa, koje će izvesti Dmitrij Česnokov. Slušat ćete tokatu, humoresku i fantastični marš.

Protekle minute ispunile su kompozicije Anthonya Hopkinsa sa njegovog debitantskog albuma Život je san, koji je objavila izdavačka kuća Decca Classics 2026. godine. Slušali ste dva orkestarska komada, kompoziciju Tara, svitu za klavir i orkestar, kao i ostvarenje Moja domovina. Filharmoniji orkestrom dirigovao je Gustavo Dudamel, a solisti su bili Sergio Tiempo klavir i Gregori Nieto violončelo. U izvođenju Hopkinsovih dela sudelovali su Bachov hor kao i hor dečaka Winchesterske katedrale u Hampshireu. A sada ćete čuti 12 prelida za klavir Igora Šamoa u izvođenju Dmitrija Česnokova.

Bio je to ciklus 12 prelida za klavir Igora Šamoa u izvođenju Dmitrija Česnokova. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će komadi Johna Dowlanda, koje će na renesansnoj lauti odsvirati Javor Genov. Slušat ćete komad Odlazi sa mog prozora, Fantaziju, Kejsovu pavanu, komad Gospođe White i Galjardu grofa od Derbija.

Poštovani slušalci, komadima Johna Dowlanda, koje je na renesansnoj lauti odsvirao Javor Genov, završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koje je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd,

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

U prošlom veku sevdalinka nije bila samo narodna tradicija. U to vreme ljudi su živeli u pesničkoj tradiciji i pesme je živela u njima. Sevdalinka priziva slike, što bi pesnici rekli, mirise i senzualnost prošlog sveta, moralne vrednosti stare tradicije. Vraćanje ovoj tradiciji ne ukazuje na idealizaciju, nego ukazuje na odluku da se vrate vrednosti koje su dokazane. Izvorni muzički izraz balkanskih naroda ima mnogo varijacija, ali duboka emocija je ono što krasi svaki. Uživajmo sada u pesmi Alekse Šantića u izvođenju Vuleta Jevtića. Njegov specifičan, a prirodan način pevanja, Vlastimir Pavlović Carevac je nazvao vulizam. A vrsni muzičari iz tog vremena govorili su da je njegova interpretacija škola za svakog pevača narodne muzike. Sevdalinka između dva svetska rata bila je važan deo popularne kulture starog Beograda.

Ovo je emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Slušamo najlepše sevdalinke i izvođenje umetnika koji su je proslavili. Sevdalinke danas tako popularne i opšte prihvaćene. Postoji malo pisanih tragova o njenom nastanku. Jedan od podataka je putopis iz 17. veka jednog Italijana koji konstatuje da je prolazeći kroz Bosnu čuo neke tužne pesme tamošnjih ljudi. Tradicija pevanja sevdalinke je jedna posebna priča, ali ono što treba istaći je da je po prirodi to usmena umetnost i da je sačuvana usmenim putem. Pevač sevdalinke nije samo interpretator, on je prenosilac tradicije. Sevdalinka je pesma Jevreja, jer postoji podatak da je do Drugog svetskog rata u Sarajevu živelo 15.000 Jevreja. Njihova pesma je Kad ja pođoh na Bembašu. Slušamo jednog od poznatih izvođača, ali i kompozitora sevdalinki, Nedžada Salkovića.

Beograd pre Drugog svetskog rata. Citat iz časopisa Radio Beograda, datum 20. avgust 1939. godine, Sima Begović, šef Narodnog orkestra Radio Beograda, kaže u jednom pismu: kada smo stupili pred mikrofon, odlučili smo da obradimo jedan veliki repertoar narodnih pesama. Tako smo stvorili repertoar pesama iz svih krajeva. Pevali smo i slovenačke, i južnosrbijanske, i sevdalinke. A poznati tumači sevdalinke u Radio Beogradu su bili Mijat Mijatović, Sovka Nikolić, Nata Pavlović, Vuka Šeherović i drugi. Slušamo Natu Pavlović, umetnicu koja je učestvovala u stvaranju prvih emisija Radio Beograda.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Kada analiziramo neku pesmu, razlikujemo tri bitna elementa: melodiju, tekst i ritam. Za melodiju znamo da se u praksi menja brže nego tekst, jer u narodnom pevanju tekst ima prioritet nad melodijom. A šta se dešava sa tekstom? On putuje od usta do usta, od uha do uha, u zavisnosti od izvođača ili narodnog pevača, dobija promene, nekada samo u fragmentima. I tu je ono što je još jedna karakteristika sevdalinki, tako da Fata i Muja postaju Mara i Marko, u zavisnosti od toga koje je etničke pripadnosti izvođač. Sledi izvođenje Zajma Imamovića, umetnika koji je čitavu svoju karijeru posvetio između ostalog tumačenju i interpretiranju sevdalinki.

sevdah ne znači ništa drugo do ljubavna čežnja, patnja, melanholija. Možemo slobodno reći i reč dert. Vranje ili Niš se nisu mnogo razlikovali od Sarajeva, niti Sarajevo od Skoplja, niti Skoplje od Podgorice. Gradovi koji su tada formirani bili su slični. Čaršija je bila i u Skoplju i u Sarajevu. I način života je bio sličan i pesme su se pevale. Kada govorimo o Zehri Deović i njenoj pesmi, kritika i publika su oduvek delili isto mišljenje. I jedni i drugi su se divili njenoj savršenosti u izvođenju Sevdalinke.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. Ukazao je da se svet nalazi u periodu duboke promene međunarodnog poretka i upozorio da granica između mira i sukoba postaje sve manje jasna. Zbog toga je, kaže, uloga Ujedinjenih nacija danas važnija nego ikada. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ojača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, javlja izraelski kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevno od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Šest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode za današnji dan, četvrtak 24. septembar. Ovu emisiju zajednički realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Beograd 2. Sa vama će u Novom Sadu danas biti Dragan Ćuk, u Nišu Zoran Marković, a u Beogradu Đorđe Jevtović. Idemo na jug pa na sever zemlje. Kolege, dobro jutro. Zorane, kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, dobro jutro kolege, Đorđe, Dragane. Delimično oblačno i sveže u Nišu, o čemu govori trenutna temperatura koja je za 3 stepena niža u odnosu na prethodno jutro, sada je samo 7 stepeni. Kao i svakog jutra, poštovani slušalci, evo i trenutnih temperatura gradova i jugoistočnog dela naše zemlje. U Kuršumliji, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju 5 stepeni, Kruševcu 8, Zaječaru 4, Pirotu 6. Za danas u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Dragane, kako je ovo jutra u Novom Sadu?
3: Dobro jutro Zorane, dobro jutro Đorđe, u Novom Sadu isto hladno, oblačno, mračno, trenutno 12 stepeni, dok je, ajde, u ostatku Vojvodine najhladnije u Kikindi 7 stepeni.

0: Tako da očekujemo više temperature kada svane, jeli, a da pogledamo na brzinu i kako nas vreme očekuje u ostatku Vojvodine. Posle umereno oblačnog jutra u toku dana promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti prolaznu kišu. Dakle, ko ide u šetnju kasnije uveče da se pripremi i da ponese kišobran. Najviša temperatura oko 23 stepena koja nas očekuje u našoj pokrajini. Đorđe.
1: U Beogradu dosta hladno jutro, trenutno je 11 stepeni, a očekuje se takođe promenljivo vreme koje će uveče rezultirati i mogućim pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura biće oko 22 stepena. Danas ćemo, poštovani slušaoci, pregledati štampu, podeliti sa vama informacije o tome šta se sinoć održalo i šta će se večeras održati od kulturnih događaja u naša tri grada i u okolini. Saznaćemo zašto je danas i dan važan u istoriji i u muzici. Prenećemo vam i šta je u žiži interesovanja od kulturnih manifestacija, a u centralnoj temi današnjeg jutra bavit ćemo se time kako kulturne manifestacije utiču na prihod turista. Naravno, imamo i servisne informacije o vremenu i stanju na putevima u našoj zemlji. A pre nego što saznamo šta se dogodilo na današnji dan, slušamo muziku.

0: 6 časova i 19 minuta, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da pogledamo šta piše dnevna štampa kao i internet portali. Idemo prvo u Vojvodinu. Dragane, šta je glavna tema vojvođanskih listova danas?
1: Đorđe, glavna tema, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, štampano izdanje, a tema je napreduju radovi na četvrtom Novosadskom mostu između Sremske Kamenice i Bulevara Evrope. Dakle, mostovska konstrukcija koja prelazi Dunav, ukupna dužina mosta s uključenim vijaduktima pristupa iznosi oko 2,5 km, pri čemu je glavni raspon iznad Dunava dug gotovo 900 metara. Tri stuba četvrtog mosta na kojima se ističu bele čelične zatege uveliko se uzdižu i na njima se i dalje fazno odvijaju radovi pošto su kod svakog postavljeni kranovi. I na sremskoj strani most će izlaziti na kružnu raskrsnicu s odvojenim desnim skretanjima u svim smerovima koji vode ka Beočinu, Sremskoj Kamenici i ka budućem Fruškogorskom koridoru, a ono što je najvažnije je da će novi most rasteretiti most Slobode, jedan od najopterećenijih putnih pravaca. To je tema koja je najaktuelnija. Što se tiče rubrike ekonomije, cene nekretnina idu samo naviše, dakle, stalno aktuelna tema. U Novom Sadu hektar građevinskog zemljišta 767.000 evra. A hektar građevinskog zemljišta u Somboru 69.000, Subotici 64, Zrenjaninu 57.000 evra. Apsolutni rekorder u tvom gradu, jel, Đorđe, gde ti živiš, na Savskom vencu, 18 miliona evra po hektaru. Dakle, neverovatna cifra. I za kraj, naš sajt Radio Televizije Vojvodine juče, tako povodom obeležavanja 181 godine od osnivanja prve čitaonice, Gradska biblioteka u Novom Sadu pripremila poseban program i odlučila da širom otvori vrata novim članovima nudeći popust od 50% na godišnju upisninu. Dakle, bilo je samo simboličnih 250 dinara. Đorđe, ja bih završio pregled štampe sa ovom vesti, tako da prepuštam Zoranu. Zorane, šta pišu južne vesti i portali?
2: Internet portali, da. Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Javno komunalno preduzeće Medijana širi prihvatilište za pse, uskoro završetak četvrte faze, bit će mesta za 500 pasa. Od pregleda do lečenja, gotovo 2000 građana obuhvaćeno akcijom, lekari nastavljaju obilazak i van Niša. Evo još jednog naslova s ovog portala. Nišlika među najboljima na svetu. Ljiljana Krasić, najbolja Srpkinja u Sky disciplini Srbija 23. na prvenstvu. Jedan kraći tekst s ovog portala. Lobanja za koju se veruje da pripada resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću juče je podvrgnuta CT skeniranju u Nišu u okviru projekta Novo lice ćele kule. Savremena dijagnostika trebalo bi da omogući naučnicima da bez oštećivanja istorijskog materijala detaljnije istraže njenu unutrašnju strukturu i višestruke povrede koje su na njoj uočene. Snimanje će biti obavljeno u dijagnostičkom centru Neomag u saradnji sa Narodnim muzejom Niš i uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture saopštile Društvo za akademski razvoj. Evo toliko iz Niša.
0: Što se tiče dnevnog lista Politika, na naslovnoj strani nalazi se jedan interesantan naslov koji glasi da data centri u Srbiji mogu da koriste i struju iz biogasa. Dalje jedna aktuelnost iz Beograda. Na uglu ulica Vojvode Vlahovića i braće Jerković se urušio deo potpornog zida na gradilištu. Niko nije povređen, a stanari i susedne zgrade su evakuisani. Što se tiče dnevnog lista danas, jedan naslov iz kulture. Festival muzičkih dokumentaraca Dok na ritam bit će održan u Sokoj klubu od današnjeg dana do 27. septembra 11. put. Dakle, u Sokoj klubu, kinoteci i u Dorćol placu festival Dok na ritam. A za kraj jedna sportska vest. Fudbaleri Srbije, kao što znamo, dočekuju selekciju Grčke od 20:45 u okviru A divizije Lige nacija. Veljko Paunović kaže da su igrači svesni mana koje moraju da isprave. Eto, to je moj današnji izbor najzanimljivijih naslova dnevne štampe. U nastavku slušamo muziku, pa nas očekuju kratke vesti sa vremenskom prognozom.

0: 25 minuta do 7 časova, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program na Tri vode koji zajednički realizuju Novi Sad, Niš i Beograd. Sada ćemo razmeniti informacije o najinteresantnijim sinoćnim kulturnim dešavanjima u naša tri grada i okolini. Idemo najpre u Niš. Zorane, koje su se kulturne manifestacije održale sinoć na jugu zemlje?
1: Može Đorđe, u Narodnom pozorištu Pirot odigrana je premijera predstave Mali princ u režiji Davida Alića. Prištinsko narodno pozorište u Prijedoru na festivalu Zlatna vila odigrala je predstavu Pokondirena tikva u režiji Milana Karadžića. Još danas u legatu Milana Mitrovića u Sokobanji posetioci mogu da uživaju u izložbi slika Aleksandra Devića koja nosi naziv Erozija i sediment. Evo toliko iz Niša.
0: Dragane, koji su to kulturni događaji obeležili jučerašnji dan u Vojvodini?
2: Đorđe, juče je u Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinović izvedena komedija Arsenik i stare čipke po tekstu Josefa Kesslerringa i u režiji Petra Jovanovića. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta odigrana je i autorska komedija Marije Medenice pod nazivom Neodustajanje, a prihod od predstave prosleđen je u humanitarne svrhe. U Francuskom institutu održan je Evropski mozaik, razgovor o istoriji evropske kulture, uz učešće francuske istoričarke i profesorke Emmanuelle Loyer. Program je bio posvećen različitim vidovima evropskog kulturnog nasleđa i savremenim pogledima na evropsku kulturu. Ljubitelji umetnosti mogli su da posete i više aktuelnih izložbi. U Galeriji Matice Srpske otvorena je poklon zbirke Mare Ognjanović, dok je u Muzeju Vojvodine postavljena izložba Zastava slobode, posvećena 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. U Novom Sadu su i dalje bile dostupne izložbe poput Bogorodičin vrt, kao i postavka Duh mesta prvi vek distrikta. Toliko, Đorđe, iz Novog Sada. Kako, šta je bilo u Beogradu sinoć od kulturnih dešavanja?
0: Kada je reč o Beogradu, sinoć je u Galeriji Atrium biblioteke grada Beograda svečano otvorena izložba Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata. Reč je o postavci koja prikazuje kako njegovo književno stvaralaštvo, tako i njegov diplomatski rad i detalje iz ličnog života. O konceptu izložbe detaljnije govori jedna od autorki, Vladislava Ivković-Marković.
3: Tu su 35 panoa klasičnih, mi smo to poređali hronološki da prati njegov životni put i stvaralaš, jer njegov život je bio dosta komplikovan. Strašno je veliki nesklad između dometa njegove poezije i njegove skromnosti. Kao da se stideo što piše pesme. On je uvek tvrdio da je državni činovnik, da je diplomata i pisao je pesme zato što imao tu unutrašnju potrebu iskrenu, bez neke želje da se proslavi. E, zato smo mi dodali te neke tri umetničke instalacije, to su stihovane zavese koje simbolizuju to njegovo skrivanje svakodnevno. Onda smo popisali sve njegove pesme kaligrafski, to smo plastificirali i napravili instalaciju gde može svako da pročita naslov, jer je jako mali broj pesama za života pisao. Poslednjih 12 godina nije pisao praktično ni jednu, jer se posvetio diplomatiji krajnje ozbiljno.
0: Izložba Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata u Galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorena je do 6. oktobra. Od mnogobrojnih kulturnih događaja u prestonici ovo je bio moj izbor, a pre nego što čujemo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji, slušamo muziku.

0: Jutro su u Srbiji, vreme pretežno hladno i oblačno, temperature se kreću od 1 stepena koliko je na Kopaoniku do 12 stepeni koliko je u Loznici. U Nišu je trenutno 7 stepeni, u Novom Sadu 12 i u Beogradu takođe 12. U tri najveća grada u Srbiji očekuju se maksimalne dnevne temperature od 23 stepena koliko bi trebalo da bude u Beogradu, 22 u Novom Sadu i 20 u Nišu. A o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima u našoj zemlji detaljnije saznajemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima saobraćajnicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema poslednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. U nastavku slušamo muziku pa saznajemo zašto je današnji dan važan u istoriji muzike.

1984. objavljena najuspešnija pesma sezone. Svi pevaju i igraju uz Karma Chameleon, novi hit Boy George-ove grupe Culture Club.

1991. Istog dana objavljena dva albuma koja će obeležiti 90-te. Nevermind trija Nirvana i Blood Sugar Sex Magik kvarteta Red Hot Chili Peppers. U početku slabo prihvaćena, a kasnije oba na prvom mestu parade albuma. Nevermind sa tiražom od 30 miliona smatra se jednom od najvažnijih ploča u istoriji roka, a Peppersi su, zahvaljujući hitu Under the Bridge, premašili 10 miliona prodatih primeraka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: najvažnije vesti. Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo. Granica između mira i sukoba u svetu sve nejasnija, poručio predsednik Aleksandar Vučić tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio nadu da će uskoro posetiti Srbiju. Rusija spremna na pregovore, ali neće da obustavi specijalnu vojnu operaciju, poručio ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Obeležena 110. godišnjica iskrsavanja srpske vojske na Krf i Vido. Iz sporta, srpski bokseri obezbedili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji. Kada je o vremenu reč, jutro hladnije, popodne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Njujorku, gde je učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dostojanstveno i odgovorno predstavljao Srbiju. Da je imao mnogo bilateralnih razgovora, a da je za Srbiju izuzetno važan razgovor koji je imao sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Dodao je i da je predsedniku Sjedinjenih američkih država Donaldu Trumpu uputio poziv da dođe u Srbiju, ističući da se nada da će ta poseta biti ostvarena sledeće godine. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Govorio je između ostalog o nepravdama i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.
1: Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju su potpuno neprihvatljive. Takođe, već 4,5 godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na zapadu preostali svetionici demokratije u svetu, zaštitnici neukrajinskih već i pravila i principa međunarodnog prava, a kada povise ton misleći da su mnogo moralni, a njihovi stavovi jedini ispravni, samo se osmehnemo i zapitamo se, a kako ste se vi odnosili prema Kosovu i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovanom poveljom UN-a i rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244? Na to ili nemaju odgovora, ili nam to Bože dobronamerno kažu i posavetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost, kada ih pitamo, jer to kažete i Ukrajini, da teritorije za koje se bore nisu bitne, besmisleni razgovor prekidamo i prelazimo na drugu temu.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Rubio je istakao da, iako je Srbija uključena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna i predmet međunarodnog interesovanja, administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ostaje posvećena produbljivanju odnosa. Dodao je da je u toku proces šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom. Sjedinjene Američke Države i Srbija su 17. jula zvanično pokrenule strateški dijalog koji, kako je naglašeno, označava novu i istorijsku fazu u bilateralnim odnosima dve zemlje. Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari sinoć je ugašen, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. On je ukazao da je tokom iscrpljujuće borbe, koja je trajala čak 52 dana po nepristupačnom terenu i pod izuzetno teškim vremenskim uslovima, sprovedena velika združena akcija domaćih službi i međunarodnih partnera. Dačić je istakao da posebna zahvalnost ide međunarodnim partnerima koji su posredstvom mehanizma civilne zaštite Evropske unije, kada je to bilo najpotrebnije, bili angažovani na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, ali i na drugim žarištima na teritoriji Republike Srbije. Pripadnici rečne flotile Vojske Srbije i prvog puka za razminiranje mađarske vojske ove nedelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama na unutrašnjosti.

0: unutrašnjim plovnim putevima. Obuka predstavlja nastavak višegodišnje uspešne saradnje rečnih jedinica dveju zemalja i realizuje se radi razmene iskustava u primjeni taktika, tehnika i procedura u zaštiti rečnog saobraćaja. Ove godine obuci prisustvuju i predstavnici rumunske armije u svojstvu posmatrača. Na Krfu je obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido, nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. Svečana akademija održana je na platou Muzeja azijske umetnosti na Krfu, a ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski, kao i zaslanik predsjednika Republike Srbije, poručila je da našim precima dugujemo više od sećanja. Ona je naglasila da sećanje na Krf i Vido današnje generacije obavezuje da čuvaju mir, slobodu, Srbiju i prijateljstvo sa grčkim narodom, ali i da istorijsko pamćenje prenesu budućim naraštajima. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kritikovao je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, kako je naveo, dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažljivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je osudio korišćenje ekonomskih sankcija kao sredstva pritiska, navodeći da one pogađaju siromašne i nevine i da obični ljudi plaćaju cenu interesa velikih sila. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Rusija spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog, održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali da neće da obustavi specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju. Lavrov je naveo da predstavnici Evropske komisije, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, potrebu za daljom finansijskom i vojnom podrškom u Ukrajini obrazlažu tvrdnjom da Kijev brani evropske vrednosti.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija jednoglasno je odlučila da od svih nadležnih overitelja zatraži hitnu proveru overe izjava birača o podršci izbornoj listi Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK. Članovi RIK-a ukazali su da je rok za odlučivanje komisije 48 sati i da zbog toga overitelji treba da tražene informacije dostave bez odlaganja. Ta stranka predala je juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a uz nju i više od 10.000 potpisa.
1: Izbori 2026.
0: Sport. Srpski bokseri Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Sofiji, dok je Milena Matović osvojila bronzano odličje. Prognoza vremena. Vreme danas sunčano i vedro sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, koje će uveče i tokom noći usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna od 22 do 24. U petak promenljivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Kiše se očekuju ujutru na jugu pokrajine, a posle podne ponegde i u ostalim predelima. U subotu promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo, a od nedelje pretežno sunčano uz dalji porast temperature. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, dobro jutro za sve one koji su se sada uključili i slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 što vas očekuje, reći će vam Đorđe iz Beogradskog studija.
1: I ja bih najpre onima koji se sada priključuju da poželim dobro jutro. U narednom satu našeg jutarnjeg programa na tri vode podelit ćemo sa vama šta je u žiži interesovanja od kulturnih događaja ove nedelje. U centralnoj temi današnjeg jutra istražit ćemo odnos kulturnih dešavanja i prihoda turista. Podelit ćemo sa vama informacije o tome na koje kulturne manifestacije večeras možete otići u naša tri grada i u okolini. Ali šta nas pre svega toga očekuje, Dragane?
2: Đorđe, pre svega, dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića, najmlađi carev sin. Pa kaže ovako, pažnja, mikrofon je upravo preuzeo stih koji je pobegao iz đačke sveske da napravi malu radio uzbunu. Pred vama je dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića, mala porodična doza dobrog humora i jezičkih čarolija za sve koji znaju da se osmehnu bez posebnog razloga. Slušamo se.
3: Biti ili ne biti. Biti ili ne biti.
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt mr, život ili smrt. Trt mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco. Iz pera Branka Stevanovića, stanovnici Mašte.
6: Najmlađi carev sin, kad bi stanovnici Mašte mogli da biraju ulogu koja će im u priči biti dodeljena, otimali bi se onu koja pripada najmlađem carevom sinu. A zato što stanovnici Mašte bez izuzetka čeznu za zanimljivim dogodovštinama i dokazivanjem svojih nadnaravnih moći onoliko koliko i oni koji su ih izmaštali. A među najzanimljivije se ubrajaju upravo događaji koji po pričama i pesmama prate najmlađeg carevića. Da razjasnimo. Najmlađi carev sin iz stvarnog sveta se najčešće po mnogo čemu razlikuje od najmlađeg carevog sina iz mašte. Najčešće, ali ne uvek. Ponekad se stvarni ugleda na nestvarnog, i to je dobro, a i korisno. Ali i tada ostaje jako mnogo stvari iz života izmaštanog najmlađeg carevića o kojima stvarni najmlađi carević može samo da sanja. Pa, da protrčimo malo kroz iskušenja kojima se ovaj naš junak ima podvrgnuti i neizvesnosti koje ga u svetu mašte vrebaju na putu do srećnog završetka priče. Proučavaoci mašte ustanovili su da na koncu svakog pripovedanja o njemu izviruje sreća. Valja se najmlađem carevom potomku tri put zaputiti preko 7 mora i 7 gora. Treba mu se izbaviti iz začarane šume. Mora otkriti put do podzemnog sveta, a onda iz njega popričati malo sa suncem, mesecom i zvezdama. Pričuvati poverenu tajnu, odgovoriti pravilno na pitanje zamku, rešiti zagonetku. Izazvati na dvoboj strašnog diva ili strašnu sedmoglavu alu. Upecati pa u more vratiti zlatnu ribu. Predvoditi vojsku sokolova, pronaći i osloboditi svoju braću i sve druge koje zla čarobnica utamničila ili okamenila i naposledku pobediti sve rivale i zaslužiti ruku svoje suđenice, najčešće careve kćeri Mezimice. Pripadne mu pritom i najmanje pola carstva, pa blago tome narodu iz mašte čiji vladar u mladosti video toliko oplemenjujućih muka. Tako vam, dobri moji najmlađi carev sin, i sam postane car, čiji se najmlađi sin, čim stasa za ženitbu, ne časeći časa, otisne u priču.
7: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
8: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: u fokusu. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije je u ponedeljak svečano uručena književna nagrada Vladan Desnica za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen tokom prošle godine. Ovogodišnja dobitnica je književnica Dubravka Rebić sa svojim romanom Letuje kraj, koji je objavila novosadska izdavačka kuća Prometej. A ceo događaj zabeležio je naš Lazar Prendović.
1: Nakon knjiga Noć pre pada u reku i Tonemo, Letuje kraj treći je roman Dubravke Rebić. U njemu se kroz sudbinu glavne junakinje Željane govori o višedecenijskoj sudbini jedne porodice u zemlji koja se raspada. Ovu, inače čestu temu savremene proze, po mišljenju žirija odlikuje neobičan pristup. A o tome kako je ovo delo nastalo, govori laureatkinja Dubravka Rebić.
2: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd. A vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu. U samom središtu romana je osjećaj uljeza, zapravo da smo nezaslužni svega što imamo i da ne bismo trebali da se nalazimo na mestu na kojem se nalazimo i da je pitanje vremena kada će drugi to da primete, i mislim da je to osjećaj sa kojima se mnogi od nas bore. Pa ja, i možda sam zato kad su mi javili da sam dobitnica nagrade prvo pomislila da je nekakva greška, ali mi je drago što nije i smatram da ovaj roman nagradu zaslužuje i zahvalna sam žiriju što je to prepoznao.
1: Nagrađena knjiga Dubravke Rebić govori o tome da su istorijska prošlost neke zemlje, kao i prošlost pojedinaca, prepune praznina koje zamagljuju istinu, kaže članica žirija Ljubica Arsić.
3: Mene je najviše privukao taj ženski glas iz kojeg se pripoveda, dakle meni je taj glas i blizak, a istovremeno i neobičan zbog toga što u našoj književnosti taj glas ne postoji baš tako jasno artikulisan. Osim toga, Dubravka je uspela da spoji jednu nostalgičnu sliku one prošlosti, onog vremena kojem ja pripadam i koje ja nekako dobru senzibilitetu osjećam, a istovremeno je vrlo moderna i negde je predočila svet u kojem ona živi. Tako da je vrlo vešto izvela to spajanje, u stvari artikulisanje dva različita vremena.
1: Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsjetila je da je nagrada Vladan Desnica jedino priznanje u zemlji koje pisci dodeljuju piscima. Odlomke iz romana Letuje kraj Dubravke Rebić govorio je glumac Jovan Jovanović, a upriličen je i nastup kvarteta Wonder Strings.

0: gradu.
1: 2 minuta je prošlo od pola 8, poštovani slušalci, pravo je vreme za našu temu jutra. Turizam u Nišu beleži značajan rast tokom poslednjih meseci ove godine, a grad se nalazi na putu ka ostvarivanju rekordne turističke sezone sa prognoziranim dvocifrenim rastom dolazaka i noćenja. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, ključni pokretač ovog uspeha jesu strani turisti koji čine blizu 80% od ukupnog broja posetilaca u letnjem periodu. Da li su ovakvom rezultatu doprinali i brojni festivali koji su se desili u avgustu i septembru, razgovaramo sa veoma mladom i uspešnom rediteljkom Nevenom Dimitrijević. Ovog i prošlog meseca u Nišu smo imali Niški jazz festival, Međunarodni filmski festival, zatim i Niški filmski festival, a u oktobru nas očekuje pozorišni festival Teatar na raskršću. Nevena, vi ste izuzetno mlada osoba, a reditelj. Da li vaš posao može da utiče na turizam i povećanje broja turista, kako stranih, tako i domaćih?
2: Mislim da smo svi svedoci, svaki Nišlija je svedok da, eto, već od Nišvila je naš grad pun turista, kako stranih, tako i ljudi iz naše zemlje. Sve što se tiče kulture, ne samo rediteljski posao, već je to i muzički i glumački, i tekako utiče na povećanje turista u gradu i uopšte povećanje zainteresovanosti ljudi da dođu u naš grad i uopšte upoznaju to što se dešava u našem gradu, koje su manifestacije, koje su događanja.
1: Koliko je to i da li je težak posao kojim se bavite?
2: Uvijek je teško reći moj posao je težak. Ja mislim da je posao reditelja najodgovorniji posao kada je proces stvaranja jedne predstave u pitanju. Jednostavno, reditelj je taj koji donosi odluke i reditelj je taj koji na kraju potpisuje i stavlja svoje ime i prezime iza nekog dela. Tu je uvek taj rad sa ljudima, ne samo sa glumcima, već sa čitavom ekipom koja čini nastanka jedne predstave. Rad sa ljudima je uvek lep, ali uvek jako, jako zahtevan.
1: Kada radite ovaj posao kao žena u odnosu na muškarce, da li tu uopšte postoji razlika?
2: Ja bih voljela da kažem da ne, ali nažalost da. Pre svega, postoji razlika u tome da pozorišni reditelj jako dugo je bilo nekako zanimanje namenjeno muškarcima i uvijek mi je bila zanimljiva ta slika u zbornici našoj na fakultetu, u kojoj se održava između ostalog svaki prijemni. Postoji jedan zid sa slikama svih profesora naše katedre od početka osnivanja iste i samo je jedna slika žene, odnosno Mire Trajlović, tako da je to otprilike neka istorija i početak i nastanak ovog zanimanja, tako da on polako i postepeno prelazio na žene i žene su, čini mi se, nove u tom poslu. Nekako još uvek je neobično, možda ono što sam rekla, reditelj je ipak najodgovorniji, glavni, njegova je zadnja, tako da je malo možda još uvek čudno da je to ipak žena.
1: Vi ste, Nevena, kao što sam već rekao, veoma mlada osoba. Da li broj godina može na neki način da utiče na ovu vrstu posla?
2: I te kako. Da, ja sam dosta mlada i to se nekako, čini mi se, i češće izgovara nego što bi možda bilo potrebno. Da, mislim da je to u svakom koraku uopšte i dolaska do posla i kasnije u radu vrlo, neću reći minus, prosto je to deo odrastanja, deo posla, deo života, da si u nekom trenutku, jel te, mlad. Ali da, nekako je od tog dogovora sa direktorima gde se isto to nekako kao mladci, pa da li ti dati priliku, da li ne, koliko te platiti, onda dolazak u tu salu gde su glumci, koji uglavnom su naravno svi stariji od mene, neki čak i duplo stariji, treba ipak biti autoritet. Tako da, em mlada, em žena, mislim da je to najteža kombinacija, ali nekako je treba prebroditi i preživeti. Ali svakako mislim da je iskustvo, rad i ono što ostaje u smislu kvaliteta, ono što je najbitnije i ono što zapravo otvara put ka nekom novom poslu i ka nekom boljem radu.
1: Režirali ste brojne predstave, ali i dobijali nagrade.
2: Tako je, nagrade su polako počele. Ove godine se desila nagrada Grand Prix u Zaječaru za moju predstavu koju sam radila u Lutkarskom pozorištu Put po svetu na trotinetu. I to je nekako prva tako velika i značajna nagrada. Pre toga bilo je nekih možda manjih nagrada, mada ja ih jako volim. Dobila sam nagradu za amatersku predstavu koja se igra u Akademskom pozorištu Niš, za najbolju predstavu u Novom Sadu. I specijalnu nagradu takođe za najbolju predstavu Sve slaže divlje guske u Banja Luci.
1: Koliko za jednog reditelja znači kada se njegov film ili predstava pojavi na festivalu?
2: Pa i tekako znači, jer festivali su jedini prozor u svet za naša dela, tako da je veoma značajno i bilo bi dobro da ima i više festivala, više prilika, da je prosto veća mogućnost pozorišta da naše predstave odu nekuda, da otputuju. Naravno, to je uvek i zahtevno finansijske organizacione i tako dalje, ali za nas velika čast kada se to desi.
1: Početkom oktobra počinjete da radite na jednoj novoj predstavi u Trsteniku.
2: Počinjem da radim na komadu Larry Thompson Tragedije jedne mladosti Dušana Kovačevića i to mi je stvarno nekako veliki zadatak i veliki izazov, premda je moj profesor radio isto predstavu pre nekoliko godina. Kada su mi predložili taj tekst, baš sam bila prosto zapitana nad tim da li prihvatiti ili ne. Premijeru planiramo, najvjerojatnije će to biti 3. novembar, pošto je to dan njihovog pozorišta. Tako da se radujem tom početku i kroz 2 nedelje već startujemo sa prvim probama.

0: 7:41, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Novog Sada, Niša i Beograda. Sada ćemo vas obavestiti o zanimljivim kulturnim dešavanjima na koje večeras možete otići ukoliko se nalazite u nekom od ova tri grada ili u njihovoj okolini. Idemo najpre na jug. Zorane, šta se večeras održava na jugu zemlje?
1: Možda Đorđe, pozorište Lutaka Niš u 18 sati, predstava Heidi u režiji Predraga Stojmenovića. Niška publika sve do 30. septembra u prilici da upozna stvaralaštvo jednog od istaknutih predstavnika savremene postkonceptualne umetnosti na Balkanu. Izložba vizualnog i multimedijalnog umetnika Strahila Petrovskog otvorena u Salonu 77. Izložba Otpor mi stame posvećena sudbini stradanju i otporu slovenačkog naroda tokom Drugog svetskog rata u toku je u galeriji Sinagoga u Nišu. Kroz muzejsku građu, dokumente, fotografije i svedočanstva posetioci mogu da se upoznaju sa teškim ratnim okolnostima u kojima su se našli Slovenci na prostoru današnje Slovenije, ali i Srbije, kao i sa različitim oblicima njihovog otpora, okupaciji, progonu i nasilju. Izložba u galeriji Sinagoga biće otvorena za posetioce do 9. oktobra. Toliko iz Niša.
0: A sada idemo na sever. Dragane, kakav je izbor kulturnih događaja u Novom Sadu i Vojvodini večeras?
2: Đorđe, u Novom Sadu će se večeras od 18 časova u Novosadskom pozorištu igrati predstava 1981, dok je od 20 časova na programu predstava Istina. U isto vreme u Radničkom domu Svetozar Marković biće izvedena monodrama Naši dani, a od 18 časova u Petrovaradinu počinje i Bazar by Komjuna koncept. Ljubitelji savremenog plesa mogu takođe da nastave da prate jubilarni 10. festival Tanc plac, koji u Novom Sadu traje do 2. oktobra. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Subotici se nastavlja 33. međunarodni festival pozorišta za decu. Od 11 časova u Narodnom pozorištu Subotički simfonijski orkestar izvešće Prokofijevu Peću i Vuka uz naraciju na mađarskom jeziku. Od 17 časova na sceni Jadran biće izveden bugarski musical za decu Aladin i čarobna lampa u okviru takmičarskog programa festivala. Takođe, i evo za kraj, da ne izostavimo, u Bečeju će tokom dana biti održana Bečejska staza zdravlja uz besplatno merenje šećera u krvi i krvnog pritiska, trke učenika osnovnih škola i šetnju do Tise i nazad. Toliko iz Vojvodine, Đorđe.
0: Što se tiče prestonice, večeras u 19 časova u muzeju Cepter otvara se izložba Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpaljka. Na postavci će biti izložene skulpture od mermera, granita, krečnjaka i bronze, koje je umetnik izrađivao u prethodne 32 godine. Sat vremena kasnije u pozorištu Slavija odigraće se predstava Samci i samice. U pitanju je duhovita pozorišta priča o ljubavi, samoći i međuljudskim odnosima. A za ljubitelje klasične muzike, večeras se u Centru za kulturu Vlada Divljan održava klavirski koncert u sveći Aleksandra Jakovljeva. Publika će moći da uživa u klavirskoj magiji u mraku, u intimnom ambijentu, u svetlo sveća. Bogat kulturni program nudi još brojne interesantne događaje, ali ovo bio moj izbor za danas. A sada slušamo muziku.

0: 7 sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje edicije jutarnjeg programa Na tri vode, pretposlednje u ovoj nedelji. Nadam se da ste se lepo probudili i uživali u onome što smo vam ponudili. Najpre ćemo čuti ko je realizovao emisiju iz Niškog pa iz Novosadskog studija, a na kraju se vraćamo u Beograd.
1: Trenutna temperatura je za 2 stepena više u odnosu na sam početak emisije, 9 stepeni je. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić. Moje ime Zoran Marković i želim vam prijatan i uspešan dan.
2: U Novom Sadu temperatura je ostala nepromenjena, 12 stepeni, a iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Zoltan Feher i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: U Beogradu je trenutno 13 stepeni, a očekuje nas maksimalna dnevna temperatura od 23 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Ksenija Plivelić i ja, Đorđe Jevtović. Vama, dragi slušaoci, želim prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. Ukazao je da se svet nalazi u periodu duboke promene međunarodnog poretka i upozorio da granica između mira i sukoba postaje sve manje jasna. Zbog toga je, kaže, uloga Ujedinjenih nacija danas važnija nego ikada. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posetu Vašingtonu. Američki predsednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora biće trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Prema izvorima Reutersa, očekuje se da Xi zatraži od Trumpa da obustavi prodaju američkog oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom. Vatrogasci spasioci uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj pešari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da je posebno ponosan na činjenicu da tokom gašanja jednog od najtežih poraza u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20:00 dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme, posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1007 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Evropska noć istraživača u petak 25. septembra od 17 do 22 sata vodi nas na sasvim neuobičajeno putovanje kroz neverovatno raznolik životinski svet. U emisiji Hoću da znam od 9 sati o ovogodišnjem programu, partnerima i brojnim zanimljivostima koje nas očekuju razgovarat ćemo sa doktorom Dijanom Lupolović iz Instituta za primenu nuklearne energije, rukovoditeljkom ovogodišnje noći istraživača. Autor i voditelj Tomica Mišljenović. U emisiji Od zlata jabuka od 11 časova govorit ćemo o tradicionalnoj muzici užičkog kraja prema studiji Dimitrija Golemovića. U muzičkom delu preslušavat ćemo zvučne snimke grupe Ribaševke, terenske zapise Petra Jovanovića, numere trubačkih orkestara iz ovih krajeva i druge melodije iz zapadne Srbije. Autor Anastasija Živković. U seriji Drama drugog programa večeras od 18.32 možete slušati zvučni glumački portret Branka Pleše, autorke Nede Depolo. U retrospektivnom osvrtu na svoju bogatu pozorišnu karijeru govorio je glumac Branko Pleša. Sutrašnji jutarnji program Na tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, Dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Pored ostalog čućete najnovije informacije, stalne rubrike i odabranu muziku. Voditelji su Ana Stefanović, Zoran Marković, Milan Rakić, Draško Ratković i Slavica Ličina. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Molim?

0: Kao predlog broj 2 za ovaj četvrtak slušali smo prvi stav Andante klavirskog kvinteta Bele Bartoka. Izveli su ga Barnabas Kelemen, Wilde Frank, Katalin Kokas, Nikolas Alštet i Aleksandar Longvih.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Bernhard Henrik Krusel bio je švedski, finsko-švedski kompozitor i klarinetista koji je delovao na prelazu iz klasicizma u romantizam. Kao jedan od prvih solista na svom instrumentu imao je za to vreme impresivnu međunarodnu karijeru, te je pored Švedske nastupao i u Nemačkoj, Engleskoj, Parizu i Rusiji. U njegovom kompozitorskom stvaralaštvu se, pored kamerne muzike, izdvajaju i koncerti za klarinet, a mi smo iz njegovog magnum opusa, drugog koncerta za klarinet u F-molu, odabrali prvi stav kao naš treći predlog za danas.

Filharmonijski orkestar iz Moskve je pod dirigentskom palicom Kirila Kondrašina izveo finalni stav Simfonije broj 5 Dmitrija Šostakovića. Bio je to posljednji predlog za danas, ali i za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Do sutra u 8 sati, kada ćemo emitovati našu i vašu top listu, pozdravljaju vas Ksenija Plivilić i Mateja Stevanović.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek veću tajnu zna. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Evropska noć istraživača u petak 25. septembra od 17 do 22 sata vodi nas na sasvim neuobičajeno putovanje kroz neverovatno raznolik životinski svet. Ovogodišnja noć istraživača održava se u 26 mesta širom Srbije pod sloganom Jedno srce za nauku. Na tom putovanju nauka će nam pokazati brojne veze između ljudi i životinja, od veterine, medicine, biologije, hemije, ekologije, arheologije, istorije, umetnosti, književnosti, pa sve do tema koje su deo našeg svakodnevnog života. O ovogodišnjem programu, partnerima i brojnim zanimljivostima koje nas sutra očekuju, razgovarat ćemo

0: Dobro jutro, hvala što ste vas pozvali.
1: Dobro jutro.
2: Dijana, vi ste koordinatorka ove manifestacije, verujem da ste ovih dana vrlo zauzeti, između ostalog brižljivo pratite prognozu, pošto su neke od lokacija na kojima će se Noć istraživača odvijati i na otvorenom prostoru. Šta nas to sve sutra očekuje?
0: Očekuje nas bogat i zanimljiv program koji će nas voditi kroz, kao što ste rekli, svet životinja i nauke. Biće i drugih tematika, jer ne bave se svi prirodnim naukama, a tako da će doći i mašinski fakultet, predstavit će svog robota, doći će arheolozi sa igricom u praistoriji, doći će veterinarski fakultet, institut, doći će kultura, narodni muzej, imamo koleginicu koja će sada govoriti, i tako etnografski institut, imat ćemo i skulpturu umetnika koji izrađuje sve od vune, pa nam je to isto neka poveznica sa životinjama i neću previše da otkrivam.
2: Da, pomenuli smo čak u 26 gradova se odvija program, važno je pomenuti da su svi programi besplatni.
0: Svi programi su besplatni, a za neke programe je potrebna prijava unapred. To smo već po društvenim mrežama, da kažem, širili informacije, a i same institucije gde će biti prijave, kao što su Dečija biblioteka gradska u Zmajovinoj, zatim Botanička bašta i još neke lokacije imaju prijave. Tako da je samo zbog toga što je veliko interesovanje potrebna prijava dece i škola, veliko interesovanje škola je izuzetno, baš sam iznenađena. Do sad smo govorili o 25 gradova, vi ste spomenuli 26, jer se meni bukvalno pre dva dana javio Knjaževac koji će u školi sve organizovati i baš sam srećna što je veliko interesovanje.
2: Da, i programi su zaista raznovrsni, od klasičnih radionica, popularnih predavanja, preko izložbi, razgovora, znači zaista jedan interesantno osmišljen koncept.
0: Da, hteli smo da ne bude dosadno, da bude zanimljivo, da budu i radionice, da budu i neke interaktivne igre. Nadamo se da će biti lepo vreme, barem da ne bude kiše, jer će neki programi biti na otvorenom. Te hoću da kažem da su programi u znaku životinja pet friendly, znači mogu da dođu lepo vaspitani ljubimci, osim, naglašam, u Botaničkoj bašti, koja je prirodno zaštićeno područje i tu ne mogu da uđu, mogu da sačekaju ispred.
2: Da. Koja je ideja iza te cele priče vezane za životinje? Čuveni koncept jednog zdravlja se negde provlači kao jedna od centralnih niti ove manifestacije.
0: Da, htela bih da kažem da ljudi koji dolaze na Noć istraživača ne znaju ili ne razmišljaju ili nisu zapravo informisani da je to jedan veliki projekat koji se raspisuje od strane Evropske unije. Horizon Europe projekat ove godine u znaku Marije Sklodovske Kiri akcije koja slavi 30 godina. I upravo radi na popularizaciji nauke i toj građanskoj nauci. Pa smo ove godine mi dobili projekat, jedan konzorcijum gde su raznolike institucije, ima pet institucija, to je moja, Institut za primjenu nuklearne energije INEP, Institut za medicinska istraživanja iz Beograda, Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Centar za promociju nauke i Zavod za zaštitu spomenika kulture Petrova Radin, koji je zadužen za kreativni i umetnički deo. One Health pristup već u samom naslovu pokazuje, a projekat se zove HEART. To je skraćenica koja ima naravno i lepo ime zato što je jedno srce za nauku, to nam je moto, ali zapravo je to akronim reči Heart, Ecology, Animals, Research Together. Znači, svi zajedno istražujemo ljude, životinje, ekologiju i prirodu.
2: I ovde ćemo se baviti odnosima ljudi i životinja na različite načine, ali između ostalog i prenosom patogena i proučavanjem različitih bolesti i ljudi i životinja, tako su teme vrlo, vrlo raznorodne.
0: Da, ideja je zato što sve više smo svedoci da klimatske promene, uništavanje prirode, šuma dovodi do poremećaja u odnosu čoveka i životinje i posledice to

0: toga, nažalost, su i korona. Zatim imamo bolest zapadnog Nila, jer su komarci pomerili svoje niše. Došlo je do globalnog otopljavanja, velikog transporta. Komarci se mogu preneti avionom i to postoji. Skoro smo imali slučaj registrovan u Nemačkoj malarije, bukvalno prošle nedelje. Tako da sva ta dešavanja u savremenom svetu negde dovode i do promena, a sve više govorimo o jednom zdravlju. Ne možemo da posmatramo veterinare, biologe i lekare kao nezavisne stručnjake, već svi zajedno radimo za zdravlje ljudi i životinja.
1: Da, i još jedna od tema koja će biti obrađena u okviru ovogodišnje noći istraživača je vezana i za odgovorno vlasništvo nad kućnim ljubimcima. Tu će biti uključeni i veterinari, ali i stručnjaci drugih profila.
0: To nam je veoma bitno i to nam je jedan segment projekta, jer se susrećemo i sami znamo da imamo puno odbačenih životinja. Podatak koji sam ja imala je da svake godine pet industrija u Srbiji je obrt od 200 miliona evra, da se stalno povećava broj ljubimaca, naročito je to bilo karakteristično za vreme korone i u post-covid periodu, jer su ljudi bili usamljeni, veliki broj životinja, nekada mi se čini da možda ima i više nego deci koliko ima životinja, ali sve to vodi i ka odgovornosti. Životinja nije igračka, ona se ne može odbaciti i mi ćemo i o tome pričati. U Muzeju nauke i tehnike će i Veterina Beograd doneti kuce i mace za udomljavanje. U Novom Sadu će to takođe biti u tržnom centru BIK, gde se odvija događaj, a ovde u Muzeju nauke i tehnike, pa možda neko nađe novog ljubimca.
1: Eto, i to je svakako jedan sjajan savet za naše slušalce i možda dodatni povod da posete Noć istraživača. Sutra svakako i Beograđani mogu da prošetaju i obiđu više lokacija. To se naravno odnosi i na stanovnike drugih gradova u Srbiji. A sa nama je i gospođa Ivana Janković iz Narodnog muzeja Srbije. Gospođa Janković, vi sutra pripremate jednu vrlo interesantnu vezu između životinja i umetnosti, ako sam dobro informisan.
2: Da, dobro jutro još jednom od mene. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Ja, ako išta, volim, pored svog zanimanja, svoje profesije, ja sam istoričar umetnosti, volim prirodu i životinje. Još posebno me raduje što ću biti u Botaničkoj bašti, jer mnogo volim Botaničku baštu i mnogo sam vremena provela tamo kad su mi deca bila mala. Tako da to mi je baš ono okruženje u kome se osjećam onako kao kod kuće, a radionica je u stvari i priroda, umetnost, životinje i ekologija, sve spojeno, pošto će biti izložena na stolu na kome će deca raditi reprodukcija slike Nadežde Petrović Košutnjak. Ja predstavljam muzej u sastavu Narodnog muzeja, to je spomen muzej Nadežde i Rastka Petrovića, otvoren pre godinu i po dana, tako da je i ovo zgodna prilika da oni koji još nisu čuli, čuju i zainteresuju se za taj muzej, pa nam dođu i kasnije. I na toj reprodukciji koja će biti izložena na stolu, deca će praviti životinje od reciklažnih materijala, tako da u stvari time ćemo im i dati ideju, dodatnu neku, verovatno neku ideju već imaju, ali eto da pomognemo i mi s naše strane kako da upotrebe neke kutijice, kartone od jaja, neke folije i tako nešto što se u kući baca, i od toga ćemo praviti razne životinje koje će u stvari nastaniti tu Nadeždinu šumu. Šuma je znači naša beogradska poznata Košutnjak, poznata deci verovatno, i tu će biti dosta i mašte uključeno, ja mislim bit će i zabave i smeha i tako da to je jedna radionica koja onako malo možda decu opusti posle onih edukativnih postavki gde ipak moraju malo više da kažem i razmišljaju i povezuju sa biologijom i sa hemijom, fizikom. Ovde će doći onako malo da naprave jednu kreativnu pauzu pa da nastave dalje.
1: Da, a taj koncept povezivanja umetnosti i nauke je takođe sve popularniji, takozvani art and science koncepti su zastupljeni kod nas, postoje različiti događaji koji se organizuju. Kako najmlađi reaguju na umetnost? Kakve komentare očekujete, recimo, na tu reprodukciju? Da li oni možda umetnost vide nekim malo drugačijim očima od nas, odraslih?
2: Mislim da dobro reaguju na Nadeždu. Ja, znači, već godinu i po dana otprilike radim u Spomen muzeju i Nadežda je, njene slike su koloristički bogate, mm-hmm. tako da mislim da je to glavni faktor zbog kog deca svih uzrasta dobro reaguju na nju i dopadaju je se njene slike. Čak i ono, na primjer, kad pogledamo, bila je izložena na stalnoj postavci slika koja ima naziv Skoplje ili Čaršija, odnosno Čaršija u Skoplju, pešačka zona, jel, kako mi sad mm-hmm. kažemo. I svi, znači, Nadežda je bila kritikovana zbog toga što nije precizno definisala, recimo, crte lica, konture, što baš zbog toga je mi cenimo, to je ono moderno kod nje, između mm-hmm. ostalog, između drugih odlika. A deca, na primjer, odmah prepoznaju šta je tu i ta slika ih je čak i možda više privlačila od onih, od neke, recimo, slike iz Minhenskog perioda koja je, da kažem, bliža onoj tradiciji 19. veka. Tako da i ja sam iznenađena. I moram još da dodam da što ste rekli, spoj nauke i umetnosti. Ja, na primjer, sam, da kažem, onako probno radila da se poigram kviz Back to School, mm-hmm. gde sam u stvari spajala slike sa onim opštim školskim znanjem i postavljala onda i pitanja iz matematike, iz fizike, ne znam, iz geografije, iz istorije, a slika bude ta, da kažem, mm-hmm. inicijalna kapisla za takvo pitanje. I to je deci bilo baš zabavno i onda u stvari to izvuče iz njih i neko znanje za koje misle da su ga zaboravili za vreme raspusta.
1: Da, i to povezivanje biljaka, životinja, pejzaža i umetničkih dela je svakako vrlo interesantno i budi kreativnost kod dece i povezivanje sa znanjima iz drugih oblasti. Vreme je da čujemo malo muzike i vraćamo se ovom zanimljivom razgovoru u studiju.

0: 9:17 minuta na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam i govorimo o noći istraživača koja se sutra odvija u 26 gradova širom Srbije. Sa nama su dr. Dijana Lupulović, koordinatorka noći istraživača, i magistar Ivana Janković, muzejska savjetnica, edukatorka iz Narodnog muzeja Srbije. Gospođo Lupulović, govorili smo o raznovrsnosti tema koje imamo i evo sada smo pomenuli 26 gradova. Jedan od njih je Kragujevac i predlažem da sada čujemo gospođu Nedu Bogović-Preković, koordinatorku naučnog kluba Centra za obrazovanje Kragujevac, i da se upoznamo sa programom u ovom gradu. Nedo, dobro jutro i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, imali smo priliku da se upoznamo sa time da će program i u Beogradu, ali i u drugim gradovima širom Srbije biti bogat. Kao i svake godine, naučni klubovi uzimaju vrlo važnu ulogu u organizaciji Noći istraživača i decentralizaciji ove manifestacije. Šta ste sve pripremili u Kragujevcu?
1: Ove godine u Kragujevcu mi smo naš bogat program krenuli već utorak jednim zanimljivim naučno-popularnim predavanjem na temu zoonoza. U saradnji sa veterinarskom ordinacijom Radičević iz Kragujevca smo za gimnazijalce prve Kragujevačke gimnazije zapravo kolega je održao jedno zanimljivo predavanje na temu zoonoza i tih bolesti koje mogu sa životinje da se prinesu na ljude. Bilo je vrlo posećeno i rekla bih da ćemo morati da ponovimo bar još jednom s obzirom na zanimljivo sa time. Ono što je karakteristično za Kragujevac i naš naučni klub, mi svake godine raspišemo literarni konkurs za kratku naučnu priču. Sjajan odaziv imamo ove godine s obzirom da je sedmi konkurs u pitanju, preko 60 pristiglih radova iz cele Srbije. I danas će naš žiri proglasiti nagrađene radove, tako da pozivamo sve da prate naše društvene mreže i sajt. U popodnevnim časovima ćemo objaviti ko su dobitnici nagrada ove godine i spremamo se za sutrašnju glavnu manifestaciju. Glavna manifestacija planirana na trgu Radomira Putnika, iskreno trenutno pratimo vremensku prognozu s obzirom na najavljenu kišu i tražimo neku rezervnu lokaciju, ali smo se spremili. Imamo preko 20 izlagača i ideja nam je ove godine da taj program smo zapravo koncipirali tako da je fokus na goruće savremene teme poput klimatskih promjena, očuvanja biodiverziteta, bezbednosti hrane i uloge nauke u rešavanju tih globalnih izazova. Učestvuju nam i učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, saradnici naučnog kluba koji rade na fakultetima, učestvuju organizacije koje se bave zaštitom životinja i nekim drugim temama, tako da ćemo na preko 20 punktova, zapravo će posetioci imati priliku da proste interaktivne radionice i praktične prikaze uđu u svet naučnog istraživanja i da malo osete, da kažemo, duh noći istraživača.
0: Da, pošto su životinje u fokusu ove godine, pomenuli ste već predavanje o zoonozama, da li u Kragujevcu možemo očekivati mogućnost možda usvajanja napuštenih kućnih ljubimaca ili možda nekakve razgovore i o odgovornom vlasništvu? Da. Čini mi se da je to problem širom Srbije.
1: Da, sa nama su ove godine i udruženje Crvena šapica i oni će biti u noći istraživača sutra sa nama, bit će prilika da se razgovara o tim temama, da negde pre svega kod naših mladih i kod dece razvijamo tu ljubav i prema životinjama i značaj brige o životinjama, i bit će prilike i za usvajanjem napuštenih kuca i maca i sa nekim kontaktima. Nećemo naravno moći da dovedemo sve te kuce i mace baš na samu noć istraživača, ali će posetioci mogu da moći da uzmu kontakt, znaju gde da se obrate, gde mogu da dođu po svog ljubimca i da ujedno ne samo u svoj ljubimca, nego da posle kroz program praćenja zapravo njegovog života u novoj porodici i sami se uče odgovornom odnosu.
0: Da li na sve programe posetioci mogu slobodno da dođu ili možda negde potrebno i prijavljivanje zbog ograničenog broja učesnika?
1: Ne, što se tiče sutrašnje noći istraživača, ulaz je, mislim, besplatan potpuno i otvoren za sve zainteresovane. Program traje od 17 do 22 časa i to je to. Očekujemo veliki broj posetilaca kao i svake godine. Kragujevac je, možemo se pohvaliti zaista velikim interesovanjem za ovu manifestaciju.
0: Sjajno. I često čujemo šta se sve dešava u naučnom klubu u Kragujevcu. Vrlo ste aktivni. Da li možda ima nekih iznenađenja još do kraja godine? Nešto zanimljivo što već sada možemo da najavimo?
1: Nakon noći istraživača nastavljamo sa nedeljom svemira. To je prvo što nam ide. I u nedelji svemirama planiramo jednu zanimljivu izložbu učeničkih radova na tu temu. Tako da, evo, već od sledećeg ponedeljka ćemo otkriti te zanimljive detalje gde planiramo izložbu, koliko će tu biti radova, ko u tome učestvuje i da negde u ovom, da kažem, duhu manifestacije i posetilaca nastavimo i u nedelji svemira, a do kraja godine mi inače realizujemo mnogobrojne projekte koje smo dobili na javnom pozivu i prethodne godine i ove, tako da su nam i oktobar i novembar zaista ovaj prepuni dešavanja. Ja stvarno pozivam sve, mi redovno objavljujemo naše aktivnosti i najavljujemo i na našim društvenim mrežama i na sajtu Centra za obrazovanje, tako da samo pratite redovno i naravno tu je mail naučnog kluba Kragujevac i telefon, možete se, mogu se ovaj raspitati svi oni, znači zvati za neke dodatne informacije, tako da smo zaista otvoreni za sada.
0: To je sjajno, znači uzbudljiv program i Noći istraživača, odmah nakon toga Nedelja svemira. A evo možda jedna mala ideja za saradnju. Zaintrigirala me ova vaša priča o izboru najbolje naučne priče. Ne znam kako mi je to promaklo, ali evo, kažete već sedma godina, pa možda postoji neka šansa da jednu od najboljih naučnih priča pročitamo upravo u programu, pa bit ćemo u kontaktu tim povodom.
1: Važi, dogovoreno, mi danas imamo već listu nagrađenih, tako da evo očekujem ovaj poziv sledeće nedelje i verujem da će i dobitnici nagrada biti vrlo srećeni zbog te ideje da se i njihova naučna priča čuje na ovaj način.
0: Mnogo hvala, Nedo. Sa nama je bila Neda Bogović-Preković iz Naučnog kluba Centra za obrazovanje u Kragujevcu. Mi nastavimo razgovor u studiju. Dijana, evo, uvek nas obraduje kada čujemo koliko je zapravo bogat program i u drugim gradovima za Noć istraživača. Pokazuje nam da je nauka zaista kod nas decentralizovana i da se puno toga interesantnog dešava širom naše zemlje.
2: Da, jedna od osnovnih ideja je i bila da projekat je osmišljen tako da bude pokrivena cela Srbija. Žao mi ako neki gradovi nisu ove godine, potrudit ćemo se jer naš konzorcijum je zadužen i za sledeću godinu. Tim povodom pozivam gradove koji možda nemaju neka dešavanja da nam se jave, da probamo da organizujemo. Ove godine su glavni centralni događaj u Beogradu na 12 lokacija, u Novom Sadu na 2, a po ostalim gradovima za program je zadužen Centar za promociju nauke i priključila nam se i jedna, ajde kažemo, franšizna organizacija Tinker Labs, koji je potpuno besplatno, znači svi sadržaji su besplatni, otvorio vrata svojih radionica da bude ovaj sve za decu prilagođeno i baš je tematika čovek i životinje.
0: Da, i to je vrlo, vrlo značajno, vrlo interesantno. Gospođa Janković, čini mi se da je Narodni muzej Srbije nekako zaista primer dobre prakse u tome koliko edukativnih programa namenjenih i najmlađima, ali i opštoj populaciji organizuje i u samom Narodnom muzeju Srbije, ali i u svim sastavnim delovima muzeja, odnosno muzejima u sastavu Narodnog muzeja. Kakva su vaše iskustva generalno? Da li je vaš osnovni posao edukacija? Vi ste edukatorka u muzeju ili je to nešto za što odvajate posebno vreme uz sve druge aktivnosti kojima se bavite?
3: Hvala vam na lepim rečima. Trudimo se stvarno. Ima nas u odeljenju za edukaciju ili za rad sa publikom stvarno entuzijastičnih, da kažem, što se toga tiče. To nam jeste osnovni posao. Znači, pored stručnih vođenja različitih kategorija posetilaca i zvaničnih državnih delegacija, osnovni posao nam jesu radionice i u stvari su po meni radionice i mnogo, da kažem, plodonosnije od samog stručnog vođenja, zato što čini mi se da mnogo više deca, ja pretežno radim sa decom, čini mi se da mnogo više deca usvoje tako kroz interaktivni neki rad i da kad i sama imaju priliku, na primjer, da se kreativno izraze, a podstaknuta recimo nekim delom koje su prethodno videla, mislim da se nekako bolje povežu sa tim umetnikom, tim delom, da to saznanje nekako bude trajnije, to što su saznali o tom umetniku ili pravcu. I uvek se nekako trudimo, na primjer, pošto ja radim i u praktično smo, mi smo jedna kuća, tako da ja radim i u centralnoj zgradi Narodnog muzeja radionice i dugi niz godina sam već u edukaciji. Uvek se trudimo da u stvari izvučemo suštinu, na primer, nekog umetničkog pravca i da to posle bude tema ili tehnika tog kreativnog rada i da bi na taj način shvatili zašto je taj pravac bio važan ili šta je to što ga razlikuje od drugih pravaca. I tako da to stvarno je dobar čini mi se odjek i dobro reaguju deca i mislim da im ostaje to što im prenesem.
0: A pored nastavnika likovnog ili nastavnika istorije umetnosti, kakvo interesovanje recimo nastavnika možda nekakvih prirodnih nauka, biologije, geografije za saradnju sa vama?
3: Pa nije baš veliko, moram da kažem. Istorije da, pogotovo u centralnoj zgradi Narodnog muzeja gde ima dosta istorije. E sad, ja nisam arheolog pa ne radim taj deo, znači arheologiju i stručna vođenja na srednjovekovnoj postavci, ali dosta istorije, recimo, mi prođemo i kroz stalnu postavku srpskog slikarstva 19. veka, 18. i 19. veka, pa čak i recimo kad osmi razredi rade Jugoslaviju, onda prođemo i te društvene promene kada idemo kroz stalnu postavku jugoslovenske umetnosti 20. veka. A što se tiče spomen muzeja, recimo Nadežde i Rastka, tu je, postoji interesovanje profesora srpskog zbog Rastka Petrovića, ali onda eventualno zbog kola srpskih sestara, Nadeždine, aktivnosti u tom smislu, ali ovih prirodnih nauka ne baš. Da.
0: Možda je to malo ideje, ova vaša radionica Sutra noći istraživača koja povezuje životinje i slikarstvo je opet vrlo, vrlo zanimljiva, tako da to otvara bezbroj mogućnosti. Verujem da ima nekih zanimljivih koncepata koji pokušavaju da slepilo za biljke, takozvano, odnosno činjenicu da mi retko biljke primećujemo, rešavaju upravo pomoću prikaza biljaka na umetničkim delima.
3: Ja sam jednom probala da radim i to je meni samo je bilo zanimljivo, ali to je bila samo jedna slika, odnosno nije bila i dalje je na stalnoj postavci iz 19. veka i sada ja decu pitam, realizam je u pitanju, koje su te stare sorte voća, jer tu postoji Đorđe Milovanović, Mrtva priroda, tu postoji i dunja i mušmula i onda to je onako malo, onda ona vinogradarska breskva. To je zanimljivo zato što u stvari ne znaju baš mnogo, pogotovo u nižim razredima deca, ali opet nešto i nauče. A ja isto probala sam ranije i to je uglavnom bilo, uglavnom sam radila sa nižim razredima iz prirode i društva ili sveta oko nas, kao neku vrstu društvene igre gde sam na mapi Srbije, to je opet bio prateći program jedne izložbe. Izložba je bila povodom Dana državnosti i naziv je bio i ovaj kamen zemlje Srbije, bila je božanstvena, sve pejzaži iz Srbije, različitih umetnika 19. početak 20. veka i onda sam ja na mapi Srbije neka mesta izbelila i trebalo je da stave taj pejzaž na odgovarajuće mesto i bio dosta težak zadatak, ali eto, to je spoj geografije i umetnosti.
0: Da, mnogo ideja za spoj nauke i umetnosti. Vreme za još malo muzike, kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru u studiju.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Sada 35 minuta na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o noći istraživača koje se sutra odigrava u 26 gradova širom Srbije, a sa nama je na telefonskoj vezi gospodin Milan Vučinić, direktor naučnog kluba regionalnog inovacionog centra Zubin Potok i u Zubinom Potoku se odvija deo manifestacije Noći istraživača. Milane, dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
5: Dobro jutro, hvala vama na pozivu i veliki pozdrav svim slušalcima. Drago mi je što imamo priliku da najavimo Evropsku noć istraživača u Zubinom Potoku.
4: Šta će se sve odvijeti sutra u Zubinom Potoku?
5: Ove godine smo pripremili raznovrstan program sa 19 aktivnosti. Evropska noć istraživača u Zubinom Potoku održava se sutra od 19 do 22 časa uz podršku Centra za promociju nauke. Ovogodišnji slogan je Jedno srce za nauku, govori o tome koliko su povezani zdravlje ljudi, životinja i životne sredine. Tu vezu ćemo približiti posetiocima kroz radionice o biodiverzitetu našeg kraja, svetlostnom zagađenju, biljkama i vodi. Deca će, na primer, moći da naprave model prirodnog filtera za vodu, da posade biljku u 3D štampanoj saksi i posmatraju svet pod mikroskopom. Takođe, pripremili smo i zanimljive hemijske oglede, jednostavna strujna kola, sklapanje računara i minu školu dronova. Kroz virtualnu realnost takođe posetioci će moći da upoznaju manastire i crkve na Kosovu i Metohiji, a u večernjim časovima planiramo posmatranje neba teleskopom, ako vremenski uslovi to dozvole, naravno.
4: Da, a odmah, evo, čuli smo iz Kragujevca, naredne nedelje se očekuje i nedelja svemira, tako da ste tu već napravili jednu malu vezu. Zubin Potok je najmlađi zapravo naučni klub Centra za promociju nauke. Vi ste osnovani pre samo nekoliko nedelja, čini mi se, ako se ne varam. Šta su vaši planovi za neke naredne aktivnosti?
5: Naučni klub u Zubinom Potoku osnovali smo u saradnji sa Centrom za promociju nauke, koje je prvi naučni klub na Kosovu i Metohiji, deo je mreže naučnih klubova Centra za promociju nauke. Posebno nam znači što će deca i mladi moći da se bave naukom i u svom mestu, a ne samo kada otputuju u veće gradove. Sada, pošto smo novo osnovani, pripremamo i opremamo prostora, istovremeno osmišljavamo i prve programe. Zamišljamo ga kao mesto u koje će deca, mladi, nastavnici i svi ljubitelji nauke dolaziti tokom cele godine da uče kroz eksperimente, razmene ideje i upoznaju ljude koji se bave istraživanjem. Želimo da organizujemo praktične radionice iz prirodnih nauka, robotike, elektronike i programiranja, kao i gostujuće predavanja i susrete sa istraživačima. Program ćemo razvijati postepeno u skladu sa potrebama škola i mladih. Važno je da aktivnosti budu dostupne i deci iz drugih sredina na Kosovu i Metohiji.
4: Da, to je izuzetno važno. A možda i neki program i za odrasle?
5: Naravno, mi smo planirali kako za učenike srednjih škola, tako i za odrasle, kao i za studente. Posebno iz oblasti prirodnih nauka, naravno, i iz oblasti AI.
4: Ko su vam ključni partneri? Od koga sve očekujete podršku u realizaciji programa?
5: Naši ključni partneri jesu Centar za promociju nauke, kao i naravno naše resorno ministarstvo, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, naša lokalna samouprava, kao i Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
4: Da, mnogo vam hvala. Evo, pozivamo sve i iz okoline da posete bogat program u Zubinom Potoku. Sa nama je bio Milan Vučinić, direktor naučnog kluba regionalnog inovacionog centra Zubin Potok, gde se sutra takođe odvijaju programi Noći istraživača. A sa nama su u studiju i dalje dr. Dijana Lupulović, koordinatorka Noći istraživača, i magistar Ivana Janković, muzejski savjetnik iz Narodnog muzeja Srbije. Evo, dr. Lupulović, gledamo u nebo i očekujemo kakva će biti prognoza sutra, ali u slučaju lošeg vremena programi se ne otkazuju.
0: Programi se ne otkazuju, imaćemo, ajde kažemo, backup, preći ćemo u zatvorene prostore. U Muzeju nauke i tehnike smo svakako obezbedili i neke tende za napolje. Eto, u Botaničkoj bašti ćemo verovatno imati neku rezervnu varijantu. Pozivam građane da dođu. Kiša nas neće sprečiti da imamo lep događaj. Ja bi naravno volila bude lepo, ali nešto prognoza pokazuje da će možda od 6 pa nadalje se i da neće biti kiše, pa sad vidjet ćemo.
4: Da, u svakom slučaju i malo kiše nije tako strašno, valjda neće biti neko nevreme. Pomenuli ste da u Botaničkoj bašti Veterinarski fakultet postavlja jednu interesantnu postavku, izložbu koja uključuje i životinjske kosti, ali i različite neke druge materijale.
0: Da, oni su se javili da bi pošto Veterinarski fakultet je od pre par godina, koliko ja znam, registrovao i muzejsku delatnost, jer je to zaista lepa kolekcija raznih preparata koje smo mi na anatomiji učili, ali od davnih dana se čuva, a imaju i naravno skelete i kosti, tako da su se javili, nadam se da nisu odustali od te ideje, da će i to biti između ostalog, ali bit će i neka zdrava hrana, bit će preparati recimo trihineloze da se pogledaju i na nekim posterima i tako. Tako da će biti, da, moramo biti obazriti, to hoću da kažem. Mnogi te bolesti o kojima pričamo su zoonoze, pa se mora voditi računa šta će se izložiti, znači mora biti sve bezbedno i jeste bezbedno, tako da ono što zahteva rukovanje ili neku manipulaciju sa infektivnim materijalom nećemo imati. Većina toga će onda biti prebačeno na neke elektronske postavke, pa će biti preparati slikani i na prikazani na ekranima, tako da
4: biće govore i o krpeljima, ako se ne varam.
0: Da. Biće govore o krpeljima, a i danas isto ko se bude šetao na Adi će biti Srbija Business Run, gde će biti postavka našeg projekta i tu će

0: doktorka Snežana Tomanović, koja je zadužena, koja je, inače se i bavi krpeljima i krpeljskim bolestima. Ove, imaćemo i tu naš štand, pa pozivam da dođu ljudi. Tu će biti neke interaktivne igrice. Ove, a inače i tokom godine planiramo aktivnosti u školama, pa će biti šetnje u prirodi, kako se zaštititi od krpelja, šta uraditi ukoliko vas krpelj ubode i tako dalje. To neću zalaziti puno u detalje, ali bit će raznih aktivnosti i po tom pitanju.
1: Da. A sutra, pored Botaničke bašte, postoji druge lokacije u Beogradu, plato ispred Hemijskog fakulteta, ako se ne varam, ali i mnogi druge.
0: Da. Fakultet fizičke hemije tradicionalno na trgu studentskom ispred fakulteta će imati svoje postavke. Oni su nam se priključili sada kao partneri. Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković će imati svoje postavke, 10 postavki u tržnom centru BIG u Višnjičkoj ulici, tamo na Karaburmi. Observatorija će imati vrlo zanimljiv program na Kalemegdanu. Oni će se isto uklopiti u temu, pa će biti priča o životinjama kao znacima zodijaka i zodijački pojas, zatim šta čine zvezde malog i velikog medveda, neke stare kulture, kako su tumačile zvezde, pa šta su oni videli, kineski neki, i tako, mislim, neću otkrivati. Biće svega. Dečija biblioteka će imati lepe priče o šapama, o kucama koje se udomljavaju, tako da ovaj raznolik program.
1: Da. I evo, gospođo Janković, vi ste pomenuli skulpture koje će deca praviti od recikliranih materijala. Mogu li roditelji da im se pridruže sutra u Botaničkoj bašti?
2: Da, mogu, naravno. Naravno. I prošle godine isto je bilo roditelja koji su sa zadovoljstvom radili zajedno sa decom. Mogu. To će biti još zabavnije i još podsticajnije i za jedne i za druge.
1: Da, a pored Noći istraživača, da li možda možete da najavite neke od budućih aktivnosti Narodnog muzeja Srbije koje su vezane za ove edukativne programe?
2: Pa sad trenutno ne bih, možda, eto, jedino što mogu da kažem, što će biti u spomen muzeju, to će biti polovinom oktobra, 17. oktobra, to su naše redovne aktivnosti, subotnje redovne radionice, znači stari naš termin subotom u jedan, e sad nekad je u centralnoj zgradi Narodnog muzeja, nekad u muzeju Vuka i Dositeja, nekad u spomen muzeju, i uzraste menjamo, naravno, da bi koliko toliko bili pokriveni svi uzrasti. E sad, evo to, recimo 17. oktobra imat ćemo u spomen muzeju opet inspirisano šumom, muzičko-likovnu radionicu, šuma blista, šuma peva, sa jednom našom dragom saradnicom koja je etnomuzikolog i nastavnica muzičkog u jednoj osnovnoj školi, pa ćemo se baviti i zvukovima u šumi u jesen, a i likovnim radom, ali opet taj likovni rad će u stvari biti neka vrsta i asamblaža, jer će kombinovati crtež i objekte iz prirode, odnosno suvo lišće, kestenje i grančice i nešto slično. Samo htela sam da kažem još osim postavke spomen muzeja Nadežde i Rastka, koja je u Botaničkoj bašti, drugi objekti, odnosno Muzej Vuka i Dositeja, imaće postavku u Muzeju nauke i tehnike, i to će biti Dositejevo pozorište basni, odnosno basnorište. Znači, deca će praviti od papira kao lutkice, to su u stvari životinje sa različitim osobinama, jel, kao što je u basnama, pa će se i poigrati, kao napravit će neki kratak igrokaz sa tim životinjama. A centralna zgrada Narodnog muzeja imaće postavku u Francuskom institutu i imaće spoj arheološke i likovne radionice od zemlje do umetnosti, znači od postanka čovečanstva kroz vekove pratit će u stvari razvoj i životinje, a i svakodnevni život čoveka, i opet će se završiti kreativnim radom.
1: Još jedan poziv za naše slušaoce da se prijave za jednu zanimljivu radionicu, a sutra u Botaničkoj bašti nas očekuju i tematska vođenja u dva termina od 17. i od 19.

0: 19 časova. Mesta na tim radionicama još uvek ima, tako da je to jedan poziv za naše slušaoce da se prijave i za učešće na ovim programima.
1: Da, bit će vođenje s tim što je ograničen broj, ali prijave i dalje postoje. Za to su bile zadužene naše koleginice koje se bave tim PR-om i društvenim mrežama, tako da tu sve piše šta i kako idu prijave. Ja, nažalost, nisam imala vremena i time da se bavim ili, jer sam ovim prezauzeta. Tako da, veliko interesovanje i u drugim gradovima za program, tako da ćemo sigurno popuniti.
0: Znači, na Instagram profilu Noć istraživače moguće prijaviti se za ove programe. Od 17 časova u Botaničkoj bašti radionica o divljim oprašivačima, od 19 časova retke i ugrožene vrste iz posebnih kolekcija Botaničke bašte, tako da je to još jedan interesantan program. Kako ste se izborili sa svim ovim organizacionim izazovima? Verujem da nije jednostavno koordinirati program u 26 gradova.
1: Imam veliku podršku tima, najvažnije s kim se razvijaš, tako da su mi kolege savršene. Da, uvek fali ljudi, eto, imat ćemo i volontere, dosta studenata se prijavilo, tako da se nadam da će sve biti u redu. Ako nešto ne bude, nemojte zameriti, velika je organizacija, ali mislim da hoće, zato što je interesantno, pa će se ljudi sigurno zainteresovati, da će biti sve kako treba.
0: Da, ja zaista verujem da hoće, a pomenuli ste da je ovo dvogodišnji projekat i do kraja godine, pored same centralne manifestacije, vi planirate i različite prateće programe. Da li nešto od toga već možete da pomenete, ili barem okvirno šta će sve biti teme?
1: Da, pa čim se završi Noć istraživača, moram reći da smo malo kasnije, projekat je trebao ranije da krene, ali smo imali nekih organizacijalnih tehničkih problema dok se to sve potpisao ugovor i na kraju krajeva uplaćen novac Evropske unije za realizaciju. Pa smo mislili da ćemo ranije, ali generalno sad poslaćemo pozive zainteresovanim školama. Biće više stvari, ali ajde da pomenem najbitnije, a to je da ćemo organizovati prvo neka predavanja na temu zoonoza i odgovornog držanja ljubimaca. Dalje imat ćemo radionice za slepe miševe, gde planiramo sa našim stručnjacima da vodimo decu uz pristanak roditelja i škole na par nekih interesantnih radionica u pećine, gde će oni napolju hvatati kad krene sumrak, onda se ti miševi hvataju, pa onda merimo raspon krila, težinu, određujemo pol, vrstu i tako dalje. Radionice za prstenovanje ptica su u planu, da se isto izađe. U Novom Sadu će biti organizovane šetnje gradom, gde će se deca upoznati sa elementima životinja u kulturi, arhitekturi, u crkvama gde imamo isto, ili manastirima, gde ćemo imati takođe prikaz freski, pa životinje i neka mitska bića i sve ono što ima veze. Planira se i publikacija, biće knjiga posvećena skulpturama životinja koje su najpoznatije i koje su i uopšte slikama u našem slikarstvu i stranom. To će biti jedna publikacija, tako da razni sadržaj se planiraju.
0: Da, evo još jedna prilika da pozovemo sve naše slušaoce i na sajtu Noć istraživača i na Instagram stranici Noć istraživača da se informišu o programima, da se ne uplaše kiše sutra, nego da prošetaju, obiđu nekoliko lokacija i upoznaju se sa zanimljivim programom koji ste pripremili. Ponavljam još jednom, u 26 gradova širom Srbije, pogledajte koji su vam to programi najbliži i najinteresantniji, provedite jedno lepo porodično veče uz druženje sa istraživačima. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Gošće emisije Hoću da znam bile su dr. Dijana Lupulović, koordinatorka ovogodišnje Noći istraživača, i magistar Ivana Janković, muzejska savjetnica, edukatorka iz Narodnog muzeja Srbije. Mnogo hvala.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, bile ovo sve što sam vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivelić i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatelj ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Slede vesti i Beskrajni plavi krug.

0: se drugog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste gost ove emisije Beskrajni plavi krug. Znam da vi danas zapravo ste iskoristili ovaj dan da planinarite, je li tako? I trenutno se nalazite na jednom od vrhova čeških, je li tako? Pa gde se nalazite trenutno? Odakle nam se javljate?
1: Evo, prvo da vas pozdravim. Dobar dan i hvala puno na pozivu. Da, nalazim se u gradu Liberec, koji je gore na sjeveru, blizu poljske granice, i ovaj vrh se zove Vješćed, ima 12 metara nadmorske visine, znači ovdje nisu neke visoke planine, ali jako je lijepo. Evo, odjutro sam oranio pa iz Praga do Liberca i onda iz Liberca mali hajk.
0: E pa dobro, to je lepo, je ovako čuti da se javljate tu sa čeških planina. I evo, za početak razgovora, podelite sa nama kako ste uopšte otišli u Češku, kako ste odlučili da živite u Češkoj?
1: Pa, nekako je moj život u tom smislu najviše tekao kroz neke studije, tako da moj prvi odlazak iz rodnog grada, iz Račanice, bio je do Tuzle, tamo sam studirao, pa onda poslije do Budimpešte na master, i onda sam zbog doktorata došao u Češku. To je bio nekav izbor od nekih 14 univerziteta, Erasmus Mundus program, ali za doktorat i za engleske književnosti i za onu oblast koju sam ja htio, a to su neke moderna, 20. vijek, nije bilo baš previše izbora, tako da sam imao samo Brno kao izbor. Mm-hmm. I tu sam došao, ostao sam u Brno 12 godina, posle sam naravno krenuo i raditi i sve ostalo. Tokom doktorata sam radio na faksu 4 godine i onda sam se posle toga svega preselio u Prag, gdje evo sad živim već godinu dana i nešto, tako malo više.
0: I dobro, pošto ste se relativno skoro preselili u Prag, možete li da napravite neku paralelu između Brna i Praga? Jel ima razlike? Mislim, naravno, Brno je ipak manji grad i Prag je glavni grad, i u tom kontekstu svi verovatno prvo dolaze u Prag i teže ka Pragu, pa u tom smislu, ako se ja ne varam, naravno, da li postoji neka razlika u samom načinu života?
1: Pa naravno da postoji. Da, mislim, Prag je barem 3 puta veći i glavni je grad, tako da privlači i više turista i više strana, da, općenito. Ali i Brno je se u tih 12 godina mog života tamo dosta izmijenilo. Na početku su to bili većinom samo Erasmus studenti, koji su dolazili na semestar ili dva, ali vremenom se dosta ljudi počelo zapošljavati u nekim firmama, pošto Češka je dosta onako dobro u tim nekim tercijalnim zanimljivim ofisi. Tako da tih kancelarijskih poslova ima jako puno, i onda već u ovih posljednjih 5-6 godina mog života u Brnu puno je bilo zapravo i naših ljudi i onako sa drugih krajeva svijeta koji su došli u Brno. A zapravo, obično je Brno prvi Prag, pa onda većina se ljudi iz Brna preseli u nekom trenutku u Prag. Mada ne znam, mislim, jer rijetko ko se seli iz Praga u Brno u tom smislu, eto, tako taj nekav odljev se dešava i tu. Ali život je jako lijep i sličan je u suštini u tom smislu u oba grada. Brno je naravno malo mirnije, više onako za nekav porodični život. Mm-hmm. Tako da bez obzira što sam tamo se isto osjećao kao doma, odlučio sam da ipak isprobam i Prag. Nekako mi je bilo prirodno da dođem u Prag, jer nisam htio da idem iz Češke. Naučio sam vremenom jezik i nekako mi se ne da opet negdje integrisati u neko novo društvo u tom smislu. Učim neke nove jezike stalno zbog sebe, ali sad na tom nivou da može čovjek da se uklopi u neko društvo koje je potrebno puno više, i onda sam htio da zadržim to češko govorno područje, a eto, Prag je onda u tom smislu bio dobar izbor. I jako se lijepo osjećam tu, mnogo je veća koncentracija ljudi, mnogo je veća koncentracija nekakvih događanja. Tako da za svakog po nešto, nekakvih je zaista deseci, možda i stotine pozorišta, izložbi, partija. Jako je postao popularno u posljednje vrijeme, skoro kao Berlin za te neke partije, tako da eto, ima i toga.
0: Brno je grad Kunderin, rodni grad, je li tako?
1: Da, da. Tako je.
0: Samo mi se učinilo lepo da povežem, s obzirom na to da ste i vi pisac i dobro, sada ste u Pragu, ali opet to ima neku simboliku i pretpostavljam neki Kunderin duh tu.
1: Da, da. Pa jeste, oni tamo rođeni, evo sad su vratili su i ostatke posmrtne iz Francuske u Brno. Ne znam da li se to već desilo, mislim da jeste, ili se trebalo desiti, ili se desilo baš nekako prošle godine kad sam se ja selio, otprilike rješavano je to, jer on je prije toga, odnosno njegova supruga je poslala

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike.

Ana Vujanović se školovala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i doktorirala u oblasti teatrologije. Ona je predavala na brojnim univerzitetima i obrazovnim programima širom Evrope, a trenutno predaje na renomiranim univerzitetima umetnosti u Amsterdamu i Berlinu. Aktivno učestvuje u brojnim umetničkim programima, od kojih su dva trenutno aktivna i povezana sa našom kulturnom scenom. To su dugometražni film Telo u množini, koje se bavi poslednjim sletom u Jugoslaviji, koji je režirala Marta Popivoda, dok je na scenariju radila upravo naša gošća. Drugi projekat je u oblasti pejzažne dramaturgije i podrazumeva istraživanje divljih reka na Balkanu i neindustrijskih šuma.

0: Ana, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Hvala i hvala na pozivu.
0: Vi ste završili teatrologiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Hajde za početak razgovora da nam kažete šta je bio vaš podstrek za dalje usavršavanje u inostranstvu.
1: Pa mislim da pre svega podstrek bio to što sam osjećala da mi je potreban širi kontekst da bih delovala. I moje zvanično obrazovanje je u oblasti teatrologije, ali ja sam se oduvek zanimala za različite vrste izvođačkih umetnosti, i za performans, i za ples, i tako dalje, za razne savremene, multimedijalne forme i žanrove. I to je u Srbiji i tada, pre 15 godina kad sam ja otišla, i danas, praktično nemoguće živeti od toga, da kažem tako, jednostavno, osim ako neko ne dolazi iz neke bogate porodice, jer prosto nema posla. Nema posla ni za konkretnija zanimanja u oblasti kulture, a kamoli sad još neko da krene da teoretiše o tome, niti za kritičare, niti, prosto jednostavno nije bilo premali kontekst za ono što sam ja htela. A drugo, ja sam već i tokom studija nekako se orijentisala dosta ka takozvanim studijama performansa, a to je ovde recimo potpuno nepoznata oblast i, eto, opet kažem, skučeni uslovi rada, a sa druge strane me i društveno-politička situacija u Srbiji na neki način primorala da odem. Ja sam ostala posle 5. oktobra ovde 10 godina i radila na nezavisnoj sceni, i tako se nadala da ćemo možda kroz neku kritičku umetnost i kulturu takođe da utičemo na neke društvene promene, ali ono što sam ja primetila posle nekog vremena jeste da je taj uticaj nikakav i da prosto istorija ide nekim drugim tokom koji je meni teško da ispratim i da se identifikujem. Tako da sam dosta teškog srca otišla i tako, i stalno se vraćam.
0: I vi ste se usavršavali u oblasti kulture i rodnih studija, govorili ste sada i uopšte o performansu kao jednom polju koje je ovde nerazvijeno, možda i dalje, ako se ne varam. I dalje je to neka vrsta nepoznanice, možda malo više nego ranije kad ste otišli, ali koliko se uopšte to rodne studije, što one znači i koliko se izučavaju kod nas?
1: Pa ja sam imala sreću, kao mi smo, tako ja doživljavam našu sredinu, dosta haotičan i turbulentan kontekst, pa se i neke sjajne stvari u tome dese i neka propast. Ja sam imala sreću da sam studirala na alternativnoj akademskoj mreži početkom 2000. godina studije kulture i roda, i to ja garantujem i dalje najbolje moje studije koje sam imala i koje su me potpuno osposobile da radim bilo gde u svetu, sa veoma kritičkim pristupom i kulturi i pitanjima roda i rodne ravnopravnosti i feminizma i tako dalje. Jedina mana koju, iako je to tada bilo popularno, ali ne u studijama kulture i roda, na neki način je bilo zanemarivanje lokalnog konteksta. To je bilo dosta urađeno i u saradnji sa tadašnjim centrom za ženske studije, koji je bio stvarno fenomenalan, i te žene koje su nam predavale prosto su me, eto, opremile svim teorijsko-filozofskim kritičkim alatkama da mogu bilo gde da predajem, ali zanemarivanje lokalnog konteksta, tako da smo recimo najmanje radili na razmišljanju o tome, o položaju romskih žena ili šta znači ta diskriminacija u lokalnom kontekstu i razne druge stvari. Mi smo to i postavljali kao vrlo mladi, kao pitanje nacionalizma u Srbiji, tako

0: da je to je na neki način bilo skrajnuto. Ali recimo američki crnački feminizam, to sam baš do temeljno izučila i oni su, imaju jako razvijen diskurs i to mi je ovaj, uvek bilo korisno i zanimljivo. Pa da, što se tiče raznih izvođačkih umetnosti, u to vreme je počeo da se razvija savremeni ples, odnosno naravno on ima i dužu mnogo istoriju, ali u to vreme je počela da se uspostavlja strukturno scena sa institucijama, organizacijama, festivalima, ali takođe jako mala. E sad ja tamo kad sam otišla u Berlin i Amsterdam gde živim, to je ono glavna umetnička oblast u izvođačkim umetnostima savremenim, tako da je to mnogo onda šire, mnogo razvijenije i jasno je mnogo veće ulaganje države. Ovde su to ostali marginalni oblici jer su ostavljeni entuzijastima da se njima bave, a ne može niko ozbiljno da živi i radi.
1: Dakle i danas su potpuno
0: skrajni. Užasno su prekarni uslovi rada i vrlo mi je žao kada gledam neke od mojih koleginica i kolega koji su mojih godina ili malo mlađi, ako su ostali ovde, ja vidim da on veliki talenti nisu imali prostora da se razviju jer ne dobijaju redovno podršku i ne mogu redovno niti da budu izvođači, niti da rade svoje projekte, tako da u odnosu na neke druge koje znam iz drugih konteksta. Tako da ja sam vrlo materialistički orijentisana, kao što je rekao Walter Benjamin, bez tih prljavih materijalnih stvari nema spiritualnih. Tako da mislim da je to kod nas problem. Talenata svakako ima, pametnih ljudi ima kao i svuda i tako dalje, ali nema nikakvog ulaganja. I mislim da je sad još i gore nego tada, jer je tada došla demokratska struja na vlast i onda su oni verovali par godina da će savremena umetnost biti saveznica u transformaciji društva. Tako da sam ja upala u taj talas i sad mi kažu ovi koji su ostali, kao to, je, to se sad računa kao zlatno doba. Tako da, da.
1: I vi živite u Berlinu, tamo i radite na njihovom univerzitetu umetnosti, naravno radite i u Amsterdamu na njihovom univerzitetu umetnosti, ali sada konkretno, pošto živite u Berlinu, govorimo o ovom gradu, recite nam nešto o samom životu u Berlinu, o kulturološkim sličnostima i razlikama pre svega.
0: Pa meni je, ja sam pre nego što sam definitivno otišla, već imala jednu rezidenciju od 3 godine istraživačku u Parizu, pa sam bila on and off kao Beograd-Pariz, ali Pariz mi je, previše mi je to bilo teško da prihvatim toliku količinu rasizma i klasne segregacije, baš je brutalan grad. Za ono belu elitu to je super ušuškano i cozy i šik, međutim za šire narodne mase nije. A Berlin sam izabrala zato što je najsličniji Beogradu, kao jedan veliki, ne možda mnogo lep grad na način na koji su Amsterdam i Pariz lepi, ali veliki grad koji još uvek i dolazi iz istočnog bloka, znači bivši socijalizam, gde su još uvek bile neke infrastrukture preostale, pa i čak dan danas. Tipa da je školovanje besplatno, to je za sve nas sa decom stvarno jako važno, od vrtića do fakulteta, to je zaista besplatno školovanje, velika pomoć za decu, svi koji se rode tamo imaju ozbiljnu finansijsku pomoć sve do 18. ako studiraju 26. godine i tako dalje. I ono što je velika razlika recimo jeste da to je mnogo veći grad geografski i po broju stanovnika, ali on je veoma decentralizovan. E to mi je recimo uzbudljivo, to je nešto što ja u Beogradu nisam videla,
1: da,
0: mada
1: Beograd
0: mislim da
1: se i dalje
0: mada se možda sad to menja, dok Berlin, pošto je on toliko veliki, on ima 5 centara i, ovaj, i sam je onako spojen od 2 grada, tako da u stvari ono što je centar nije nešto velelepno, to je u stvari železnička stanica. Ona je tu izgrađena kao nešto da pomiri ta 2 grada. Ono što je velika razlika jeste jako, jako, jako razvijena nezavisna kulturno-umetnička scena. Ona se tamo zove slobodna scena, Freie Szene.
1: I Berlin je po tome i vrlo prepoznatljiv
0: kako
1: u svetu.
0: Ne. Kako da ne. Radila sam nekada neke statistike, to me je zanimalo. Pa kao u Berlinu postoji registrovani 1000 koreografa i plesača u savremenom plesu. Samo u savremenom plesu. Onda sam bila selektorka Nemačke plesne platforme, pa smo odgledali ono 350 predstava iz te 2 godine u Nemačkoj plesnih i onda sam shvatila da u stvari ta scena je jako raznovrsna. Znači kod nas postoji, ako je savremeni ples, to je jedno i to je nekih 5 predstava godišnje, ono, izvinjavam se ako grešim dušu, možda 10 maksimalno, mislim da je 5, a tamo je to znači ogromna količina, to su stotine i stotine predstava, van institucionalni, znači savremeni van institucionalni ples, tako da je to recimo mnogo različito. Produkcijski sistem je svakako različit, ali nešto što se sada naravno dešava u Nemačkoj i Berlinu, što je vrlo razočaravajuće, to je njihov nacionalizam i politički konzervativizam. Zapravo kada je došlo do konflikta Izraela i Palestine i napada na Palestinu, to o tome ne može da se priča. Svako osuđivanje izraelske vojne intervencije se tumači kao antisemitizam i tako dalje. Tako da eto i sa tim sam se suočila tamo, čak cenzurom na nivou univerziteta i tako to. Tako da eto to je to. I ono što je zanimljivo, Berlin, pošto je relativno siromašan grad, ima studenata iz celog sveta, ali oni dođu i onda rade tamo 2-3 posla i studiraju, znaju da studiraju na nekoj od najboljih škola u Evropi i za to se daje sve. I to je taj neki duh koji tamo vidim, mi je nešto što mi je značajno, uzbudljivo, stalno ono što se kaže od njih učim zvuči otrcano, ali to je zaista tako, jer da nema toga ne bi meni bilo. Mislim, to je neki proces koji idemo tako zajedno, prolazimo godinama.
1: A pošto sam malo čas i spomenula da i u Amsterdamu predajete, da li se susrećete sa studentima sa ovih prostora? Dakle, ne nužno samo iz Srbije, nego uopšte sa celog Balkana. Koliko studenti sa ovih prostora upisuju umetničke fakultete u Evropi? Odnosno gradovima srednje Evrope?
0: Da. Pa vrlo malo se susrećem, i to je u stvari na neki način naravno najveće iznenađenje kada se odseliš odavde, jer ja se nisam odselila s 15 godina, nego sa 30 i neku. Da, kao, ja sam ovde živjela kao meni ovo centar sveta, pa ja sve odavde sam gledala. Kad sam otišla tamo, to je nestalo. To je, nije kontekst koji je sad poznat po nekim, kako da kažem, umetničkim dostignućima. Skoro nikada nemamo studente, ni da se prijave na te škole, ali ja to tumačim kao dve strane, dva aspekta problema. Ja razumem kao ja, koja sam došla odavde, ja nikad nisam ni pomislila da ja mogu tamo da studiram. To je ta vrsta ono siromaškog, ne samo života, nego siromaškog iskustva sveta, da ti ni ne misliš da ikad možeš da odeš u Amsterdam i da studiraš na jednoj od najboljih škola u Evropi. Dok recimo ako si Danac, Dankinja, naravno će da dođe do proba. Nema problema, zato što je horizont otvoren. A mislim da nama decenije, ove teške istorije ovde su doprinjele i tome da možda ni ljudi ni ne misle da mogu. A sa druge strane, to je krem de la krem. To je, znači, iz celog sveta dolaze. To je jako, jako teško izboriti se za svoje mesto. E sad, na većim univerzitetima i školama ima naših, recimo na filmu i tako dalje, ali u plesu veoma malo i mi nemamo nikakav ozbiljan tu trening. Ima, naravno, srednja baletska škola i savremeni ples kao smer, ali ovi fakulteti retko kada primaju studente koji su samo došli i završili baletsku školu, nego obično su to već ljudi koji su nešto studirali, pa onda sad dolaze kao da se izbruše kao umetnici, a ne plesači. Tako da tu, recimo, naših stvarno nema.

0: Razgovaramo sa teatrološkinjom Anom Vujanović. Ana, malo čas pre nego što smo uopšte ušle u studio, smo govorile nešto o samom konceptu razgovora, pa u tom kontekstu našoj zajednici, dijaspori. I vi ste rekli kako je naša zajednica u Amsterdamu i u Berlinu veoma zanimljiva u ovom trenutku. Pa u kom kontekstu je zanimljiva? Kako funkcioniše naša zajednica?
1: Pa postoje razne inicijative horizontalne da se dijaspora povezuje. I ne mogu uopšte da kažem da postoji jedna ideologija. Pre uvek važilo da je dijaspora pronacionalistička, da tako kažem. Međutim, ja to ni ne vidim, naravno da ima ljudi i takvih raznih, tako da u tom smislu stvarno vidim diverzitet. Ono što mislim da su studentski protesti u stvari uradili jeste i neko povezivanje dijaspore tamo horizontalno. Kad je bio 15. mart, ja sam bila u Amsterdamu, mi smo svi bili izbezumljeni, jer se nije znalo šta će se desiti i okupljali smo se tamo. I onda pratili sve od rodbine, prijatelja, preko društvenih mreža. Baš smo bili kao live prenos u nekom pubu. Više ne mogu ništa da kažem, nekakav profil te dijaspore. Naravno, nemam ja tako veliki uzorak da bi imala ozbiljne statističke podatke, nego ovako iz mog života. A u Berlinu opet sad postoji te mreže, pa pomažemo jednim drugima, znaš, nekog zubara, vodoinstalatera, ili škola na srpskom i tako dalje. I ljudi različite imaju ideje oko integracije. Neki, naročito ako mlađi odu, onda oni brzo nauče jezik i nađu i partnere iz te zemlje i tako dalje. Onda je posle problem ako hoće da deca budu vezana, upravo onda idu u srpsku školu i tako to. A dok ima, ja ne shvatam to tako. Ja sebe više doživljavam kao nekog gastarbajterku iz 20-ih, 30-ih koji je otišla u Pariz ili Prag, centre Evrope, jer ovde to nije bilo moguće, ali ja sam jako vezana za domaći kontekst. I...
0: Ali upravo sam htjela da vas sada i pitam ovo što ste rekli, ako neko ima decu, kako dakle onda funkcioniše uopšte vaspitanje i stasavanje dece koja su onda druga generacija, kako je uopšte povezati ih sa...
1: Pa opet mislim da su iskustva razna, ali eto, ja se dosta družim u Berlinu sa našima, to znači iz bivše Jugoslavije, jer ni ja nisam etnički kao čisto Srpkinja, meni to ne znači stvarno ništa. I imamo i komšije i prijatelji i kolege, obično su to i kolege, koleginice, pa se povezujemo i sa decom isto različitih uzrasta. Tako da mislim da su iskustva različita, ali se mi recimo i dosta konsultujemo oko toga. I deca su različita, moje dete dobro govori jezike, pa njemu, on je sam naučio da čita ćirilicu, niko nije ni primetio, kao bilo mu interesantno. Ja vidi, zaneo sam se kao ceo pasus. I on mnogo voli da dolazi ovde i svuda. I svaki put kad dođemo ovde idemo još negde. Kao sad smo bili u Arilju, nekad smo bili u Čačku. Hoću da mu pokažem i te pejzaže i male gradove i tako dalje. Uživa, obožava da dođe. Ali on kaže da je on polunemac. Tako da njemu je nemački.
0: Pa što je potpuno i prirodno.
1: Pa da, jer... da, ide u školu tamo. Nismo mi nikakve internacionalne vrtiće. I škola, on ide u običnu školu, govori nemački i tako dalje. Ali recimo pitamo se sa nekim prijateljima oko nekih stvari, sada ne ulazim, nije toliko duga
0: naravno
1: emisija, ali recimo to je protestantski kontekst u Nemačkoj i ništa nije vidljivo, ali je religija sve prisutna. I sad ja se uvek pitam da li da ide na pevanje, to uskršnje pesme, pa opet ne bih htjela da budem represivna, ne bih htjela da ga isključujem iz njegovog društvenog konteksta, ali tako, pričamo. Ali evo ovde ga je moja sestričina vodila u hram. Kupila mu i brojanicu i krstita, pa kao neko uči o svemu, pa ćemo da vidimo.
0: Koliko je onda matica uključena u život naših ljudi uopšte u rasijanju? Kakav je, jel postoji taj neki odnos i kakav je odnos
1: da,
0: sa maticom?
1: Da, meni je to iskreno da budem zbunjujuće pitanje, zato što ja to nikad nisam doživela da me matica kontaktira nikakvim povodom. Baš nikakvim, nikakvim. Šta god se dešavalo, mi tu između sebe, ta dijaspora, kažemo, ono, povezani smo dosta i oko protesta, pa onda okupljanja u Amsterdamu, pa onda u Berlinu, Brandenburški tor i tako dalje. Ili recimo kroz ove akcije, kad su profesori nisu imali plate, jer ne mogu da budem ovde na ulici stalno, ali ipak mogu da odvajam neke donacije i tako dalje. I u Amsterdamu je to... I privatno ljudi skupe donacije pa se šalje. E tako, u tom smislu to je meni neka matica, matica u dijaspori. I vezana sam vrlo za scenu ovde i dalje. Prošle godine sam bila uključena u Bitev festival i onda u Ne Bitev. Baš sam bila veoma uključena. Ali da to ide sa nekog državnog nivoa, ne, apsolutno Ma nikad mi se to nije desilo, čak i u Njujorku sam radila, išli smo jednom, mi imamo neku posetu, ono konzulatu, to isto je bilo neki, maltene ono za film, nešto bizarno. U Parizu, nikada, nikada francuski kulturni, mislim ono srpski kulturni centar, ne.
0: Ali pomenuli ste Bitef, ne Bitef, imate generalno iskustvo u brojnim umetničkim projektima u oblasti svega šta, o čemu smo govorili, dakle performansa, teatra, plesa, filma. Kakva je danas saradnja sa našom kulturnom scenom, vaša saradnja sa našom kulturnom scenom?
1: Po meni je fenomenalna. Užasno mi je značajna, bilo da se sastajemo privatno, poluprivatno, poslovno, to je neka energija koju ja uvek nosim sa sobom, izoštravanje misli, neka vrsta direktnosti bez da te neko vređa, nego ajde da pretresemo ove teme, one teme, ma čak ono najpipavije nešto smo juče diskutovali, pitanje Kosova, mislim strašno, ili pitanje Evropske unije. Znači to su meni neki razgovori i saradnje koji su mi bili formativni u mom životu i koje sam odnala sa sobom. Meni, ja, karijera mi je tamo, ali zapravo moj neki kulturno delovanje, ja i dalje nekako u srcu nosim domaći kontekst i nikad nisam ni probala da nađem drugi, uopšte me to ne zanima, i tako da, eto, meni je saradnja sa pojedincima, sa organizacijama, kogod me zove da dajem izjave, intervjue, naročito oko Bitefa i ne Bitefa je bilo puno posla, stvarno se uvek trudim da se odazovem, da pišem, da dođem i tako dalje, to mi je jako značajno. Mislim da mi imamo fenomenalne ljude. To je nešto što nigde ne mogu da nađem zamenu. Mogu da nađem jednu osobu, pa kao ili dve, tri, ali ovako, na tako živahnu scenu, intelektualnu, to stvarno Beograd može time da se ono pohvali kad bi nekog to zanimalo, a sad.
0: Da li nekog to zanima u Berlinu i u Amsterdamu?
1: Da,
0: sada govorimo
1: kako da
0: o toj, kako da kažem, o tom doživljaju lokalnog stanovništva u Berlinu, u Amsterdamu, uopšte u gradovima širom sveta u kojima ste vi imali iskustvo da radite, da li i na koji način doživljavaju ljude sa Balkana? Da li je to onaj tipičan
1: pa
0: to neki stereotip?
1: Ili... Da. To se sve promenilo. Pre je bilo kada u Amsterdamu kažem da dolazim iz Beograda da ljudi odskoče. Znači, odskoče sa mesta, ispred kluba, odskoči unazad metar, a sad se to ipak svakako promenilo, ali u Berlinu, recimo, među mojim poznanicima, poznanicama, moja mreža neka, kolege koji su isto i direktori važnih institucija, tamo svi su ispratili situaciju oko Bitefa, ne Bitefa, Milorau, pitali se da li mi treba da pomažemo, kako. Moja procena je bila da zapravo je to bilo dosta lokalna stvar, tako da, ali su baš ispratili, uvek su hteli da čuju, dosta prate. Mislim da su društvene mreže upravo tvoja generacija i to promenile, ta prohodnost informacija, svi su odmah informisani o svemu. I to su ipak isto neki intelektualci tamo i vrlo imaju veliki, kako bih to rekla, respekt prema sadašnjim promenama. I ono što se desilo jeste da nekada davno je Srbija bila gledana više kroz prizmu bivše Jugoslavije, a sad kroz prizmu Balkana. Znači, ja gde god se srećem sa Grcima i Turcima, mi svi smatramo da smo mi maltene iz jedne države i svi nas tako i gledaju. To su Balkanci i to je to. Naravno, ima puno predrasuda, rasizma i tako dalje, ali na neki način se ipak vidi da su to neki politički vrlo aktivni i hrabri konteksti.
0: Ana, najlepše vam hvala što ste bili moj gost.
1: Hvala, hvala još jednom na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Gošća Beskrajnog plavog kruga bila je teatrološkinja Ana Vujanović, profesorka na univerzitetima umetnosti u Berlinu i Amsterdamu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili ovog četvrtka u Beskrajnom plavom krugu, u kojem ste čuli razgovore sa piscem iz Praga, Velidom Beganovićem Borjanom, i dramaturškinjom iz Berlina, Anom Vujanović. U ime ekipe emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

Etnomuzikološka istraživanja, koja su od sredine 20. veka intenzivno sprovođena na našim prostorima, pokazala su bogatstvo naše narodne muzičke tradicije. Temeljno istraživanje Užičkog kraja sproveo je tokom 80. godina prošlog veka etnomuzikolog Dimitrije Golemović. Tada je narodna tradicija već nestajala, ali još uvek je bilo moguće snimiti neke od poslednjih svedoka njenog bogatstva. Tako je Dimitrije Golemović zabeležio preko 250 primera vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike Užičkog kraja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ovoj muzici na osnovu njegove obimne studije objavljene 1990. godine, a muzički deo upotpunit ćemo pesmama grupe Ribaševke, terenskim zapisima Petra Jovanovića, kao i drugim numerama iz Zapadne Srbije. Na početku slušamo kolo Zlatiborske dvojnice Milovana Vukovića, koje izvodi orkestar Novice Negovanovića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković i želim vam dobar

0: Čuli smo Slobodana Mulinu, etno grupu Trag i Saborsko kolo u izvođenju orkestra Veljka Ostojića. Kao što smo rekli, dvoglasne pesme u Užičkom kraju mogle su da budu na glas ili na bas. U okviru pesama na glas, Dimitrije Golemović razlikuje heterofoniju, heterofoniju bordun i bordun kao načine na koje se glasovi unutar pesama mogu kretati. S druge strane, jednoglasno pevanje Užičkog kraja se prema Golemoviću pokazalo kao izuzetno raznovrsno. On je zabeležio uspavanke i pesme Kada se cuca dete, pevanje u stepsiju, pevanje kad se pale lile, eganje, odnosno pevanje kad se pobodu bikovi, rabadžijsko pevanje, pevanje uz pečenje rakije, samačko pevanje za koje se još kaže kroz zube, pevanje na svatovski, kukanje za mrtvim, krstonoško pevanje, pevanje na glas bez usjecanja i pevanje na glas kada svi usjecaju. Interesantno je pevanje kad se pobodu bikovi, odnosno eganje. Ovo pevanje i govor o njemu zabeležio je Petar Jovanović od Milutina Jelića iz sela Erčage, a od Branka Munjića iz sela Srednja Reka jednu rabadžijsku pesmu i govor o njoj. Poslušajmo ove izvanredne primere.
1: Pa eto da vam kažem, to je kod nas takav običaj. Ja kad pođem za govedima, ono ugrije sunce i razobadaju se. Ja ne mogu da istignem i dosadi mi. Ja viknem obad, obad, obad, obad i zajegnam. Era degamo i šarine.

Boga vola, nek se tuki sa Šarinom. Ja volim kad moj voz se pobije i da nadbije onoga drugoga komšije. I ja kad nadbije, ja idem tamo i jegam. Kad si mi zasudio volove, ja ga oteram u bolju livadu, te ga napasem i hranim ga bolje, jer to mene milo kad je jači moj bik od onoga komšinskog bika tamo. Mi se dogovorimo, ćemo da puštimo, nek se pobodu, pa či nadbije i koji nadbije, ovaj, ako moj nadbije, ja egam, bolji znači moj pobedio, ako njegov pobedio, on ega. Isto tako. On ide i riče, buče, mogu i da bučem, ako treba i da ričem.

ja to dobijem tak kad učinim nogom i tu eganju, to mi dolazi malo lakše da jegam kad drmne malo nogom. Malko, eto, dolazi mi u takt.

0: od zlata jabuka.
1: Munjić, Branko.
2: Branko, od koga ste naučili ovu pesmu?
1: Kad sam bio mali, rabadžio sam sa stricom, lepo je pevao, pa sam mi to ostalo želji.
2: Drugim rečima, ovo je rabadžijska.
1: Rabadžijska, solo rabadžijska.
2: I kako se peva i u kojim prilikama se peva ova pesma?
1: Pa obično kad rabadžijama otvorimo drva ili sjeno, kad je moba, pa sednemo na kola, onda viknemo, o žeronja snaga moja, pa viknemo pjesmu.
2: I onda uz škripu
1: točkova... Uz škripu točkova, onih drvenih starih,
2: ide i ova...
1: Gobelja, ide... krivudajice, likaju, onda ide ova pesma. Ja sam tebe govorila, Mila.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Pratili ste emisiju Od zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Ana Ristović, Oko nule.
2: Nezavisne smo žene. U iščekivanju nove ljubavi dišemo astmatično. Hranimo se pilulama neispunjenih obećanja. Tonemo u mutne snove. 24 časa bolno vodimo ljubav sa migrenom. I opraštamo je, jer je ženskog pola. Nezavisne. Svojim muškarcima kuvamo jela kojima su nas naučili njihovi prethodnici. Makarone u obliku klitorisa. Kečap što klizi kao menstrualna krv i obećava samo lizanje tanjira. Ali još uvek verujemo u trijumfalne kapije koje rastu između postelje i kuhinskog stola. Puštamo im muziku koju smo slušale pri gubljenju nevinosti i devojaštva. Među zavodljivim vešom setno čuvamo primerke sa nevidljivim tragom prethodnih spermi. Nišemo bedrima, kao da okrećemo mlin. Posle izvesnog vremena curi još samo lepljiva žuč. I kažemo da ne verujemo više u zajednički vazduh koji se može deliti između usta i usta, a sve češće ostajemo bez daha. I kažemo da centrifugu veš mašine koristimo samo kada se na njoj može odigrati dobar snošaj. A u program pred pranja i ceđenja sve češće umesto rublja ubacujemo parče po parče svoje istanjene kože. Nezavisne žene. Cenzurišemo svoje odveć meke reči. Podupiramo reviziju osjećanja i teoriju po kojoj je prvo nastala nedužna Eva, a Adam zagrizao otrovnu jabuku jer je poželeo da mu Bog od zmije stvori još dva falusa. Mislio jadničak da mu jedan dovoljan neće biti. Nezavisne. Kažemo više no ikad. A u osamljenim noćima u usku vulvu spuštamo svoj čudesni prstić sve češće, kao da ubacujemo metak u puščanu cev koja opaliti neće. I smešimo se s tugom, u snu, bez snova. I ruka je na sigurnom dok kruži oko meke nule.
1: S pesnikom u podne.

0: dozvoli da ukradem ideju od algoritma. Tehnologije veštačke inteligencije danas najefikasnije funkcionišu na engleskom i još nekolicini svetskih rasprostranjenih jezika, dok za većinu drugih jezika nema dovoljno čistog digitalno čitljivog teksta za obuku sistema veštačke inteligencije. Da li je to dobra ili loša vest? To je jedno od pitanja na koje ćemo potražiti odgovore u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 13 sati. A jedna zanimljiva panel diskusija pod nazivom Kultura i veštačka inteligencija, ona je bila povod za naš današnji razgovor, u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu, predstavljen je projekat Safeguard, razgovaralo se o mogućnostima i dobrim stranama primjene veštačke inteligencije, ali i o strahovima, etičkim dilemama, o autorskom pravu, odsustvu smernica za korišćenje i mnogim drugim i dalje prilično nepoznatim pravcima kretanja kada je o ovoj temi reč. Uključivala se i publika, postavljala zanimljiva pitanja. Dakle, vidimo da iako se u poslednje vreme mnogo govori o veštačkoj inteligenciji, na mnoga pitanja još uvek nemamo odgovore, ali je dobra vest da postoje brojne inicijative koje nam ipak pomažu da se bolje snađemo na ovom putu. Dakle, kakve mogućnosti i izazovi postoje kada govorimo o kulturi i veštačkoj inteligenciji, šta govorimo, šta prećutkujemo? Budući da su institucije i pojedinci u kulturi bili među prvima koji su započeli primjenu tehnologije i procese digitalizacije, da li prate i AI trendove i na koje načine su uključeni, što nam govore najnovije istraživanja i radovi, ali i velika ulaganja u razvoj AI alata. Sa nama uživo danas Andrija Sagić, biblioteka Milutin Bojić i Zoran Erić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste došli.
1: Dobar dan.
0: Ja predlažem da vam na početku postavim ovo pitanje iz naslova naše današnje emisije. Mogu li da ukradem ideju od algoritma, a ja ću odmah i da postavim ono obrnuto pitanje, može li algoritam da ukrade ideju od mene? Dakle, kako razmišljate o ovim pitanjima?
2: Pa evo ja ću, ja sam bibliotekar, takođe i filozof, i to je vrlo zanimljivo pitanje s filozofske strane, da li mogu da ukradem ideju od algoritma. Ako se prisetimo kako je nastao algoritam, zapravo to je sistematizacija neke ideje, tako da je bukvalno odgovor nemoguće. Ne, sam algoritam je proizvod neke ideje, tako da bilo koju ideju taj algoritam proizvede, u stvari je proizvod neke ideje koja je definisala taj algoritam. Sad, da li mogu da ukradem? Ne. Zašto? Iz prostog razloga što je to neka matematička forma. Za sad, ono što fali veštačkoj inteligenciji baš u ovom domenu je filozofija i ta neka filozofska, malo drugačija, ne matematička obrada i podataka, informacija, strukturiranje i algoritama, to nedostaje. Za sad, filozofi su još uvek, nažalost, deo od Sokrata, oni koji zagađaju i upropašćavaju omladinu i neophodno ih je se rešiti, jer podstiču ne samo razvoj ideja, nego i kritičko mišljenje, koje zapravo i prethodi stvaranju nekih novih ideja. Tako da bih i ja rekao, ne mogu da ukradim ideju, ali mi može pomoći da neku ideju dobijem kao novu inspiraciju.
0: Pa sad evo, kada ste rekli, podsjetili ste me, mnoge kolege novinari, pa i oni koji se bave marketingom, kažu da često dobiju bolji naslov kada svoj neki tekst unesu u veštačku inteligenciju, da im često da ili bolji naslov ili recimo bolji predlog za temu njihove kampanje marketinške ili neke druge. Dakle, šta uraditi u tom slučaju? Odnosno, pitanje je ko je onda tu autor? Veštačka inteligencija ne može da bude autor. Ali ako ja uzmem, recimo, tu temu koju mi je, naslov koji mi je predložila veštačka inteligencija, stavim ga na naslov teksta i objavim ga, recimo, u nekom dnevnom časopisu, ko je tu autor?

0: Jesam li ja ukrala ideju od veštačke inteligencije? Kako o tome razmišljate?
1: Imam zanimljiv odgovor na tu temu. Vratit ću se malo u srednji vek i pojam autorstva. Pošto se i time pomalo bavim i s muzičke strane, najčešći autor u srednjovekovnoj muzici je bio Anonimus. Dakle, u to vreme je bilo delo ono što je ispred čoveka i odnosno autora. Pa u nekom trenutku autor se smatra u stvari onaj ko je finansirao proizvodnju tog nekog umetničkog dela. Da kažemo, u današnjom rečniku to je producent. U srednjem veku producent je zapravo bio autor. I uopšte nije postojala ideja o autorstvu da ja sam sad tu neko koji je napravio neko sjajno muzičko delo, nego je, eto, to je muzičko delo jednostavno izašlo, ja nisam bitan kao autor da se potpišem, nego je bitno to delo.
0: Ali evo sada, pošto ste pomenuli da ste muzičar, pa ćemo onda da postavim isto pitanje i Zoranu, ali to što ste rekli me inspirisalo, ako ja koja nisam muzičar uzmem i pomognem i veštačke inteligencije da napravim super muzičku numeru i postavim je recimo na YouTube i sve lepo napišem dole da je napravila veštačka inteligencija i dobijem ogroman broj pregleda i veliki broj reklama i steknem neki novac, šta se onda dešava, je li taj novac pripada meni ili sam ja tu ideju ukrala od nekoga? Ili tvorci veštačke inteligencije mogu da me...
1: Ne. Vi usmeravate kako će veštačka inteligencija da radi. Znači, vi dajete osnovni input. I to bi, recimo, bila neka u smislu kompozicije. Ja sam kompozitor, napisao sam note i dao sam muzičarima da odsviraju. I to je otprilike taj neki odnos. Ja sam autor, ja sam te podstakao da uradiš to što si uradio.
0: Razumem. Dobro, sada ista pitanja za Zorana, ali pre toga jedno pitanje dodatno. Kada je reč o vizualnim umetnostima, imali smo jedan od slučajeva prethodnih godina kada su počeli da se pojavljaju konkursi za najbolju fotografiju koju je napravila veštačka inteligencija. Jedan je fotograf napravio fotografiju, ali je napravio tako perfektno, uzoru je slikao, ako se dobro sećam, flamingo se. Ta je fotografija apsolutno izgledala savršeno i on ju je upravo iz jednog protesta prijavio kao fotografiju koju je napravila veštačka inteligencija, iako nije. On je bio autor i dobio je nagradu, odnosno nagrađenje za svoj rad. Pritom su članovi žirija bili ugledni urednici i novinari iz vodećih američkih časopisa i kritičari i tako dalje. Šta se posle dogodilo? Posle se dogodilo da je on tu nagradu morao da vrati, da je on, jel tako, obmanuo žiri i javnost, ali je ono što je dobro i što verujem da je bila njegova namera, ta priča, o tome je počelo da se razgovara i u tom jednom njegovom vidu protesta. Šta je zapravo tu iz vašeg ugla u ovoj priči, ovoj anegdoti koju sam sada ukratko sam ispričala, šta je možda bila namera umetnika i šta je kada je reč o recimo eto kreiranju sadržaja uz pomoć veštačke inteligencije, sadržaj koji posle predstavlja umetničko delo ako ga je kreirala veštačka inteligencija.
2: E pa tu dolazimo do osnovne semantičke razlike. Sami ste to postavili kao dve mogućnosti. Da li je to delo kreirala veštačka inteligencija ili autor uz pomoć veštačke inteligencije? Ja mislim da ovo prvo nije moguće. Veštačka inteligencija u ovom trenutku ne može sama po sebi da stvara nešto iz čiste, ovako da kažem, hobističke neke ili bile kakve namere, nego postoji neka vrsta hibridnog odnosa između umetnika, autora, koji koristi mogućnosti veštačke inteligencije i sada u tom simbiotičkom odnosu pitanje je kako će se taj balans napraviti. Tako da mislim da je to presudno. Svedoci smo brojnih tehnoloških inovacija i rasprave originalnosti, ideje originalnosti umetničkog dela još od vajkada. Tako da mislim da ni sa veštačkom inteligencijom se to mnogo ne menja. Menja se jednostavno pitanje autorstva u smislu odgovornosti i preuzimanja nekih rukovodilačkih i ono što se kaže executive, to jest odgovornih pozicija, da će veštačka inteligencija sama dobiti mandat da donosi te odluke u upravnim sistemima, menadžerskim sistemima. E to je ono što mene zabrinjava. Znači imate primjer, evo potpuna digresija, da je Albanija uvela jednu vrstu kao eksperiment veštačke inteligencije nekog modela kao ministra. Znači ima funkciju ministra, zato što će biti preciznije, neće biti korupcije i tako dalje i tako dalje. Nego ja bih se vratio, mislim, naravno ovo je odličan primjer, ovo je odličan primjer, meni je naslov, ako mogu da prokomentarišem nešto oko naslova, pošto naslov mi je izuzetno provokativan i baš sam, eto, popričao sa mojim prijateljem Klodom, naravno, da vidim kao šta će on da kaže.
0: Pitali ste ga šta misli.
2: Da, da, da, šta on misli o tom naslovu i šta, naravno, prva velika razlika između algoritama. Kaže, pa jeste, algoritam je naravno već termin koji je uvrežen, međutim, postoji velika razlika između algoritama i veštačke inteligencije, pogotovo, to sad ja dodajem, pogotovo generativne veštačke inteligencije. Jer veštačka inteligencija može da se posmatra od prethodnih, ne znam koliko decenija. Ali ono što je najvažnije i zašto je to toliko postala goruća tema, to je trenutak kad je OpenAI pustio ChatGPT 2002. treće godine, recimo novembra, da, pustio otvoreno i slobodno na korišćenje publici. E tada počinje ta neka velika buka i velika graja oko svega toga, zato što su tada korisnici počeli da shvataju prednosti i mogućnosti rada, saradnje i korišćenja tih alata. Dakle, razlika između algoritama, evo kolega već to negde objasnio, mislim i onoga što rade chatbotovi je trening. Dakle, oni prolaze kroz trening, a kroz taj trening oni već dobijaju milion podataka koji su ukradeni ko zna kome. Tako da već u startu mi imamo moguću krađu bez autorskih prava, milion podataka koji su sakupljeni na razne načine, koji se sakupljaju, koji se filtriraju i koji se, da tako kažem, kojima se hrane ti chatbotovi. Tako da te vi ne ulazite na jedan teren koji je, da tako kažem, nevin i koji je bez sadržaja, nego vi već što više i duže radite, taj chatbot s kojim vi komunicirate prepoznaje vas, prepoznaje vaše neke i načine pisanja možda i načine...
0: Delove biografije,
2: delove
0: zna
2: biografije,
0: tačno čime
2: se bavite. Sve što postavljate, a plus, ako pogledamo razvoj tih chatbotova i pogledamo primer ovog Antropika i Kloda koga sam ovako naveo kao anegdotu, ja, u njega je uložen ogroman novac, mnogo više trenutno i Google sa svim svojim Google knjigama, milijarde i Microsoft, i zato je sad ono iskočio mnogo više od ChatGPT-a, drugih Groka i tako dalje. Sad kad bi pravili poređenje. Međutim, naravno vraćam se na suštinu problema. Suština problema je ko stoji iza svega toga, čiji je rad i čija su autorska prava. Meni je isto tema rada jako bitna. Ovdje mi se zamišlja da je to sad neka nematerijalna vrsta rada, da to ništa ne postoji, ali postoje ti ono što kaže data setovi koje neko pravi negde. Znate, to nije nešto što se tek tako samo po sebi nađe u cloudu ili gde god, u chatbotovima kad se treniraju. Postoje neki mali ljudi koji to prave i to za male pare. I to je jedan od velikih problema. Tako da, to je drugi nivo krađe i eksploatacije i izrabljivanja. Tako da imamo više nivoa krađe, a ono što je vaša poenta bila, naravno, već su tu brojne ideje ukradene i mi samo koristimo na način na koji želimo.
0: Tako je. Sada ste me podsjetili sa ovim što ste rekli i pomenuli pitanje odluke i toga ko donosi zapravo odluke. Bio onaj izvanredan film, španski film koji se zove AI Pravda, i gde sad, ukoliko niste gledali, zaista film koji onako na izvrstan način problematizuje upravo ove teme o kojima pričamo. I sad postoji jedna scena, da ne spoilujemo što bi rekli mladi, gde glavna junakinja ima autonomno vozilo i ono u trenutku odlučuje da li će, ukoliko dođe do potencijalne nesreće, da li će da, ne znam, udari u stub i da izgubi život osoba koja je u kolima, ili će da bi zaobišao, recimo, na putu malo dete sa majkom i tako dalje. Dakle, u filmu je to apostrofirano kao zapravo vrlo problematičan moment, jer i to može kodom da se promeni, da se utiče na to kako će softver odlučiti u tom trenutku, ako ga neko, jel tako, hakuje, ako ga neko prevari, pa izmeni. Dakle, čini mi se da je bila, Andrija, vi ćete bolje znati, u Japanu, da kad je reč o veštačkoj inteligenciji, da se kod njih pojavila ona situacija da je veštačka inteligencija samoinicijativno počela da piše neki kod koji joj niko nije rekao da piše. To je negde na liniji ovoga što je sada Zoran pomenuo. Ali šta je moje pitanje? Moje pitanje je to pitanje ko donosi odluku. Naravno, da iz našeg ugla se ne bi trebalo da se postavlja kao pitanje. Mi smo ti koji donosimo odluke. Ali sve novije i novije tehnologije koje su pred nama, ovo što sam ja sad rekla, dovode u pitanje da smo mi ti koji donosimo odluke.
1: Odličan nastavak. U domenu odluke mi sve više i više odluke koje su nam, da tako kažem, svakodnevne, da li ću, ne znam, uključiti kafu na 80 stepeni jer mi se pije tako, sve više naše odluke, te svakodnevne i da kažemo primarne životne, prosleđujemo tehnologiji i naravno i veštačkoj inteligenciji. Tako da, i ovaj sjajan primer sa albanskom ministarkom, ministrom za korupciju, to je fenomenalan primer u kom domenu sad mi možemo te odluke da prosledimo nečemu.
0: Nečemu, da.
1: A to je stari filozofski problem. Ovo što ste pomenuli u ovom domenu vožnje automobila, da li će automobil udariti u banderu i ugroziti vozača, ili će spasiti vozača, ali će ugroziti ostale učesnike u saobraćaju. To je stari filozofski problem i dilema. I zato kažem, na početku sam rekao, nas filozofe još uvijek niko nije pitao šta mi mislimo o tome i na koji način mi možemo da pomognemo baš u kreiranju tih važnih društvenih etičkih odluka koje je neophodno sada definisati na, da ne kažem baš pravi način, šta je sad pravi način kreiranja odluka, ali na neki relevantan i proverljiv način, što je vrlo bitno.
0: Do samo pre neku godinu pričalo se o tome najviše o teritoriji Amerike i da je najveći procenat onih koji svoje svakodnevne odluke donose koristeći veštačku inteligenciju bio dominantan tamo, ali sada i kod nas vidimo, pa i sve češće u nekom svakodnevnom iskustvu srećemo ljude koji kažu, hteo sam da dam otkaz, pitao sam veštačku inteligenciju kako to da uradi, dala mi je odličan savet ili nešto slično. Tu su zapravo brojna etička pitanja, pa ćemo u nastavku razgovora i o tome pričati.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Nastavljam razgovor o veštačkoj inteligenciji i zapravo pomenuli smo na početku kulturu, sad smo nekako skrenuli i pričamo o nekim drugim temama, vratit ćemo se na kulturu, ali prvo da čujemo kako, Zorane, vi razmišljate iz ovog ugla koji je Andrija pomenuo, to je filozofije, rekao je nas filozofe, niko ništa ne pita, ali jesu mnoga pitanja zapravo suštinski filozofska pitanja kada pričamo o veštačkoj inteligenciji.
6: Kako da ne, mnoga pitanja, posebno pitanja etike, ali i filozofije uma. Ja bih dodao, mislim da je jako bitno to što je Andrija inicirao kao temu, jer ne možemo da odgovorimo samo iz vizure jedne discipline, iako filozofija treba da da neki supstrat, mislim da da neke ključne preporuke o načinima etičkog korišćenja, postavlja određena pitanja koja su nam važna, bitna je i psihologija, naravno i mnoge druge tehničke discipline. A zašto psihologija, evo, pa ću se vratiti na filozofiju. Psihologija je zato što, evo, ja sam namerno naglasio to sa mojim prijateljem novim, ta neka, da tako kažem, intimizacija ili neka vrsta surogat prijatelja koji nam AI predstavlja, postaje s jedne strane problem otuđenja, s druge strane postaje problem zavisnosti. Mi smo svesni da te bolesne zavisnosti kod omladine, posebno vezano za digitalne platforme, za video igrice, su ozbiljan problem. Tako da čitav spektar disciplina bi trebalo da učestvuje ravnopravno i moja neka ideja je da ni ne treba niko da pita filozofi. Filozofi sami treba da pitaju zapravo zašto se ovo radi na takav način.
7: Pa mi pitamo, ali nas niko ne čuje.
6: To je drugi problem, zato što, i to možemo isto da komentarišemo, zašto nas uopšte ni iz oblasti filozofije, ni kulture, ni bilo koje druge oblasti, niko ništa ne pita, niti ne čuje. Ali ono što sam teo da kažem, možda su ključne neke razlike i ključne teme, da li je veštačka inteligencija zapravo u filozofskom smislu inteligencija? To je pitanje postavio Alan Turing. Da li može da misli, da li posjeduje um i da li posjeduje svest? Dakle, eto, to su neki ključni, možda je sad da ja ne predstavljam tu filozofsku ideju, samo nabacujem kolegi, mada sam i ja malo se bavio time. Alan Turing je još u to vreme, kada je veštačka inteligencija bila nešto drugo, ne, napravio sam distinkciju između današnje generativne ili možda sutrašnje super intelligence, to se zove. Dakle, imamo niz mogućnosti, apropo onoga što smo govorili, odgovornosti od preuzimanja komande, da tako kažem, ima različitih scenarija, ali Turing je tada smatrao da naravno veštačka inteligencija ima mogućnost mišljenja, samim time što daje precizne odgovore. Potom je John Searle dao drugačija tumačenja i tako dalje. Znači, postoji čitava genealogija filozofskog načina promišljanja osnovne neke premise, a to je da li inteligencija svesna, da li ima ono što se kaže svest, um i moć rasuđivanja. Ako nema, onda to postaje ozbiljan problem u svemu što smo do sada razgovarali. Ako ima, onda postoje još veći problem. Pa možda tako, eto, da otvorim Andrije malo.
5: Da prebacim Andrije ovu godinu, kada kažemo, onu vruću loptu, vruću loptu, da vidimo kako će da nam odgovori, a ujedno i da nam odgovori na ono pitanje koje sam ja pomenula i da se vežemo sa tribinom koja nam je bila povod, kultura i veštačka inteligencija. I ja sam rekla, a vi znate da su zaposleni u oblasti kulture i umetnosti kod nas među prvima bili koji su počeli sa primenama tehnologija, generalno preispitivanjima biblioteke, muzeji takođe, primjenom tehnologija umetnosti u bibliotekarstvu, u digitalizaciji fondova i tako dalje. Gde su sada institucije kulture kada je reč o veštačkoj inteligenciji? Koliko su uključene? I ovo pitanje, možda prvo ovo pitanje koje vam je Zoran nabacio.
7: Ja predlažem da ovu temu prebacimo na treći program, da napravimo jednu seriju zanimljivih razgovora u okviru trećeg programa Radio Beograda. Stvarno bih na ovu temu mogli da ukažemo i na osnovne definicije. Osnovni problem sa definicijom inteligencije u stvari se svodi na stari filozofski sukob između monista i dualista. Naravno. To je osnova. I ono što sam ja dosta istražujem o tome, što studija me uvek zanimala, i filozofija duha i epistemologija, i naročito definisanje inteligencije. Šta je inteligencija kod Kanta je potpuno drugačija. Međutim, ovo što je sad aktualno je u stvari neka anglosaksonska verzija inteligencije, definicija inteligencije kao mogućnost obrade informacija, tačka. Korektno obrada informacija. To je ono što mi danas smatramo kao inteligencijom i kao veštačkom inteligencijom, što u stvari opravdava i njeno postojanje i verifikaciju svih odgovora koje dobijemo od tih, da je ona korektno i validno u većini slučajeva. Ok, ima i onih slučajeva koji su promašeni, takozvana halucinacija, to je sad priča za sebe šta je halucinacija, ali da kažemo tako, izmišljenje nekih podataka, to je to. Ali da li je to zapravo inteligencija ili nije, i u kom je kontekstu inteligencija u smislu saznavanja sveta u ljudskom? Ja zato kažem da napravimo, eto sad, lepa prilika da smo se našli,
6: tema, ali da smo se našli
7: i da možemo da napravimo jednu seriju ovako razgovora lepih za treći program Radio Beograda. To bi bilo ovako.
5: Hvala na predlogu.
7: A u domenu opet je kultura isto gde su filozofi. Mi smo tu od vajkada. Što kaže, nedavno sam bio i u Hagu. To je završni sastanak bio grupe koja je osnovala Europeana, najveća zajednica profesionalaca kulturnih radnika, kako se zovu kod nas, kulturnih profesionalaca, ustanova kulture univerziteta, najveća svetska, evropska zajednica. I mi već smo, pokrenuo sam sa koleginicom iz Irske, odavno, već pre 2 godine smo mi načeli tu temu u okviru

0: naša tech zajednica u Evropeani, hajde da vidimo šta ćemo da radimo sa veštačkom inteligencijom i gde smo tu mi, daj da definišemo to. I evo sad, krajem aprila je bila završni skup, 30 stručnjaka iz cele Evrope se skupilo, imali smo prvi sastanak u Kopenhagenu u oktobru. I proizvod toga, što je mene zaista onako mi upalilo jednu sijaličicu, i jeste, ustanove kulture se bave organizacijom informacija. To smo i sinoć nešto pomenuli o tome. I sad, kako da organizujemo informacije kojima se pune modeli veštačke inteligencije? Ne samo pune, nego i kroz ove chat botove, tu postoje razni konteksti, što kaže, u zavisnosti od konteksta vašeg razgovora se i kreira i odgovor. Aha, dajte da vidimo gde smo tu mi. Mi posjedujemo ne samo ove neiskorišćene izvore podataka koji su još uvek nisu deo veštačke inteligencije, jer nisu, što ste pomenuli na početku, dovoljno raščitani tekstovi. Tu su ogromni problemi još uvek, ali sve manje i manje. Mislim, to je...
1: Ali sada imamo potpisan, imamo ovaj projekat o kome je bilo reči juče, i Lorija i Safeguard. I ja sam rekla na početku da za naš jezik i za mnoge druge nema dovoljno digitalno čitljivog teksta za obuku AI sistema. Sada je nedavno potpisan jedan, da kažem, ugovor, dogovor koji će to u izvesnoj meri izmeniti, ali je moje pitanje bilo da li je to dobra ili loša vest, to što nema dovoljno čitljivog, digitalno čitljivog teksta za obuku AI sistema na srpskom jeziku. Znam šta ćete odgovoriti, ali evo ipak vas pitam.
0: Pa nije. Ali problem je kod nas, ne samo na srpskom jeziku. Jer ako se setimo, ovaj srpski jezik datira s kraja 19. veka. Znači, mi imamo veoma malo podataka u odnosu. To je bio slaveno-srpski pre toga, to je bio srpski, staroslovenski jezik sa potpuno drugačijim pismom, leksikom, svim značenjima. Znači, to će biti problem. Sama produkcija naša je tako mala da ja ne znam da li ćemo uspeti da dostignemo kvalitet ovih drugih. Ono što ja vidim kao neku perspektivu...
1: Da kažete produkcija čega?
0: Proizvodnja modela od početka, od nule, što kaže, za srpski jezik. Ono što ja vidim kao neku moguću perspektivu je dodatno doobučavanje već postojećih modela koji imaju neku svoju sintaksu vidljivu. Vidim Kven 3.5 je tu, ovaj kineski otvoreni model je dosta uznapredovao u domenu srpskom. Postoje modeli koji imaju odličnu podršku za srpski jezik i na ćirilici i na latinici, samo im je neophodan taj mali skup. Ja se nadam da taj deo mi imamo, da ćemo dobiti ovim putem da mu pomognemo da tu preformuliše kompletno i sintaksu i sve ono što je nama
1: da daje, mislite, validne odgovore na srpskom jeziku.
0: I da razmišlja ono što pričamo. Svi pričaju o tome kako razmišlja, na koji način. Pa je sad dosta diskusije o tome, sam slušao, način na koji razmišlja veštačka inteligencija je engleska. Jer je bazično trenirana na engleskim. I kompletna konstrukcija je na engleskom i onda se to prevodi na srpski, kao što je Google Translate. Ne postoji sintaksa, gramatika ili bilo šta. To je ono što ste pomenuli. Sjajno, ajmo ljudi, tu smo mi institucije kulture koji imamo neke podatke. Imamo alate za verifikaciju validnosti informacija. Tu su nam fakulteti, univerziteti, instituti koji se bave raznim istraživanjima. Hajmo da zajedno udružimo snage i da, što kaže, ovima koji kreiraju politike razvoja veštačke inteligencije se nametnemo kao jedna relevantna snaga koja može da pomogne i

0: ubrza kompletan proces razvoja veštačke inteligencije na lokalu. Pričam za Srbiju. U Evropi nije ništa bolje. To sam isto tamo video, nas kao institucije kulture niko nije video kao relevantne sagovornike u kreiranju strategije razvoja veštačke inteligencije. Pogotovo ovi koji odlučuju, koji prave zakone. Znači, niko ništa. I onda je jednostavno postojala potreba, ljudi, dajte da se udružimo, obrazovanje i kultura kao dve, da kažemo, dva stuba društvena, da ovaj razvoj dovedemo u neki tok koji će biti validan, proverljiv.
1: I na dobrobit čoveka.
0: Tako je.
1: I ono što je sad ovde važno da pomenemo i da time zaokružimo ovaj deo je ovaj projekat u okviru koga se i održao razgovor.
0: Da, Safeguard. Digital Humanities. To je kao zaštita, etička upotreba u procesu digitalizacije. Znate, mi ako kad pravimo datasetove, mi ih pravimo od običnih knjiga, od novina. Znači, mora da se uradi OCR. Ko to radi? To rade biblioteke. Imamo galerije i muzeje, oni rade 3D modele, skeniraju slike, fotografije, umetnička dela razna. Znači, u tom procesu digitalizacije mora da postoji jedan alat koji će vas usmeriti i na osnovne rizike u domenu zaštite autorskih prava, intelektualne svojine, ono što smo pričali, moraju da se, i tu je haos potpuno, i u Evropi i u svetu, različiti je broj godina kada neko umetničko delo postane u domenu javnog dostupa. Sad, kako, na koji način definisati sve te procese u domenu digitalizacije, to je naš zadatak, da izgradimo efektan alat koji će biti primenljiv svima. A takođe imaćemo na umu i ovaj dokument na kome smo radili, eto, skoro više od godine i po dana, pa sam im ja rekao, ljudi, dok mi to rešimo, ode sve, ali dobro, eto, došli smo do nekog rešenja i ja se nadam to će biti objavljeno sledeće nedelje ili do kraja maja se očekuje objavljivanje tog zvaničnog dokumenta Europeane o razvoju veštačke inteligencije, odnosu u stvari veštačke inteligencije i ustanova kulture, tako da, što kaže, i mi smo, eto, mogu da kažem slobodno, deo te velike evropske priče i nadamo se da ćemo i to iskustvo preneti ovde, a kao i naše iskustvo prenosimo tamo.

0: Evo, mi nekako pričamo, toliko je tema da zapravo trebalo bi nam još nekoliko sati, ali evo, pošto nemamo toliko danas na raspolaganju, Zorane, pitanje za vas, se bavite naučnim radom, imate takođe brojne projekte koji su u vezi sa veštačkom inteligencijom u institutu. Pa sad ono čuveno novinarsko pitanje, dva pitanja u jednom. Postoji i softver za otkrivanje plagijata, i kada je reč o nauci i primeni veštačke inteligencije, veštačka inteligencija je uticala i na način na koji se generišu danas i naučni radovi. Ali evo, pitala bih vas i šta o tome mislite, s jedne strane, s druge strane, neki možda od projekata da podelite sa nama koji radite u institutu.
1: Da, to je sad dosta kompleksno. Možda bi bilo dobro da evo nastavimo ovu diskusiju koju je Andrija započeo. U institutu smo imali nekoliko projekata, i neki koji su zaživeli i neki koji su sada u razvoju, aplikacije za Horizon, te velike evropske partnerske projekte, upravo sa tim što ste vi postavili kao ključan problem, dominacija anglosaksonske i kulture, jezika, jer jasno je, pet najvećih korporacija koje proizvode sve ove alate su u Americi, to je vrlo jasno i to ne moram da ih nabrajam. Naravno da je sve to sposobljeno, kao što je Andrej i rekao, da je engleski jezik primarni, i kako će se ponašati, da li će odgovarati na srpskom, hrvatskom ili drugom jeziku, tu dolazi dosta do halucinacija, ja to volim, taj izraz. Tako da kažem, mi smo kroz te projekte upravo akcenat stavili na pravljenje alata, možda čak i od početka samih alata, koji će biti senzibilizovani, da tako kažem, kao neka vrsta agenata koji će zapravo da budu ono što se kaže veliki jezički modeli, ali za male jezike. Dakle, to nam je jedan od većih ciljeva, ne samo srpski, imali smo konzorcijum od 15 partnera, gde su iz raznih krajeva Evrope, svi bili zainteresovani da se naprave nešto što je jako bitno, jer kako ćemo, na primjer, to da prime, da sve to primenjujemo u kreativnoj nekoj delatnosti, to je što je moje privatno polje, teorije umetnosti, i kako ćemo neke idiome da prevedemo, kako ćemo to da koristimo u teatru, u vizualnim umetnostima. Dakle, to je jedna od ključnih tema, tako da mislim da ne bih tu previše dužio. To su nam ambicije, da je unutar laboratorije za digitalno društvo da pravimo takve projekte, jer tu u saradnji sa brojnim drugim institucijama imamo kapacitet da dobijemo i tu tehničku podršku, na primjer Institut za veštačku inteligenciju, ali i ovu teorijsku, filozofsku i tako dalje, pošto je institut okuplja različite...
2: I institucije kulture?
1: Tako je, institucije kulture s kojima ćemo sarađivati, koji će biti tu nama biti. E sad, drugo je ovo pitanje. Da, kompleksno. Svi koristimo ko velika većina mladih ljudi, dajde da budem precizan, koristi neku vrstu chatbota za različite namene. I sada, ključno su pitanja koliko će to biti dopušteno ili ograničeno. Već je u brojnim akademskim negde sferama prisutno i dozvoljeno korišćenje, ali uz odgovorno ponašanje. Šta to znači odgovorno ponašanje? To je veliko pitanje koje se postavlja i u naučnom svetu. U naučnoj zajednici vi imate deklaraciju kada predajete naučni rad, da ste koristili i da li ste koristili koji tačno model, ChatGPT, AI, Grok ili
0: vašeg druga Kloda.
1: Kloda, da, što da ne, Antropi. Znači, bilo koji ima ih sada jako puno, i to moram da naglasim. Dakle, znate ono kad sinonim za pastu za zube postao Kalodont, Xerox za fotokopir. E, mislim, ovde ima, još uvek nije došlo do monopola, još uvek se razvija više tih. Nadam se da neće postati sinonim GPT, pitao sam GPT, jer nije GPT jedini, niti najbolji, slobodno mogu da kažem. A i krajnje je problematičan zbog tak nekih dogovora koje je pravio sa američkom vladom i tako dalje, pa sad više nema te dogovore, tako da to je odmah uticalo na profit firme. E sad, to je digresija. Naravno, ono što je jako bitno, kako ćete vi, to je na vama, ta neka odgovornost istraživača, pisca, autora, je da sam ili sama kaže eksplicitno šta je i s kojim namenama koristila veštačku inteligenciju. Ako je to zbog toga što nismo, jel, Englezi, pa ne pišemo na engleskom, pa kažemo da smo koristili da bi proverili jezik, ako je za preliminarno istraživanje, da bi proverili neke naše baze podataka i uporedili sa onim što možda će nam dati, ja bih uvek to naveo, i to je nešto što je obavezno, što je profesionalno, da tako kažem, i naučna etika, što mora da se deklariše, inače vas dovodi u jednu situaciju vrlo problematičnu, a plagiranje je nešto sasvim drugo. Jako je teško ustanoviti koliko je do kog procenta koriste i u akademskom naučnom svetu ljudi veštačku inteligenciju. Postoje softveri, postoje izdavače, evo trenutno kolega pripremamo za jednog od svetskih izdavača baš na temu, ajde da kažem na engleskom, Ethics of AI Alignment, znači to je kompleksno jedno pitanje i etike, ali načina negde te neke samerljivosti odnose, da tako kažem, teško je prevesti to reč alignment, između čoveka i veštačke inteligencije, čije koristi je tu u pitanju. Dakle, kažem, prevodim, priređujemo dve publikacije za Springer izdavača, jednog od vodećih svetskih, i oni imaju svoje softvere koje me detektuju, ali verujem da je to samo originalnost rada. Teško je, jako teško utvrditi u današnje vreme, zato što se to neviđenom brzinom razvija, koliko ste u kojoj meri vi koristili veštačku inteligenciju. To može da se prepozna, znate, one standardne neke simptome koje pokazuje tekst koji je generisan
0: uglađen, veštačko. Suviše je jezički.
1: Jeste uglađen, ali kada naučimo mi vrlo dobro šta je to, da i da prepoznajemo, to su stalno one MDS, znači dugačke crtice. Pa ima milion mogućih, to je samo jedan od primjera, ali ima milion već prepoznatljivih obrazaca na koji način generiše tekst veštačka inteligencija.
0: A mi imamo samo još minut da se ja vama zahvalim na ovom današnjem zaista zanimljivom, inspirativnom razgovoru. Pokrenuli smo brojna pitanja, ali eto, neka to bude naš današnji doprinos. Sa nama su bili Andrija Sagić, biblioteka Milutin Bojić, Zoran Erić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Pričali smo o tome da li možemo da ukrademo ideje od algoritma, odnosno o veštačkoj inteligenciji, kulturi i filozofiji, a današnju emisiju Rečeno i prečutano pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Ksenija Plivelić, Ivana Mandić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
2: Prijatan.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Počinjemo prenos sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, odnosno za kreativni doprinos radio izrazu. Ja sam Vesna Perić, a sa mnom u studiju 2 Radio Beograda su i članovi ovogodišnjeg žirija, koji će uživo komentarisati i ocenjivati kvalitet 13 radiofonskih dela pristiglih na konkurs ove godine. Konkursom su pozvani svi studenti do 35 godina starosti svih fakulteta u Srbiji i studijskih usmerenja da pošalju svoje radove nastale u periodu od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine. Nema ograničenja u pogledu radijskog žanra, tema i stvaralačkih poetika. Žiri ove godine radi u sledećem sastavu: predsednica Olivera Kolarić, dramaturškinja, zatim književnica i filmska novinarka Ana Vučković, reditelj u dramskom programu Miloš Jagodić i dva nova člana žirija, kompozitorka i docentkinja na Fakultetu muzičke umetnosti Maja Bosnić i reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Vlatko Ilić. Prema propozicijama konkursa, ovo žiriranje, kao i veći deo konkursa za dodelu nagrade Neda De Polo, odvija se dakle na radiju pred mikrofonima. Pre nego što damo reč članovima žirija, nekoliko važnih napomena u vezi sa samim konkursom i studentskom nagradom Neda De Polo. Nagrada za najbolje studentske radove iz oblasti radiofonije pokrenuta je 2005. godine, te prve godine nagrada je dodeljena za kreativni doprinos radio režiji, a već od 2006. nagrada nosi ime Neda De Polo i dodeljuje se za kreativni doprinos radio izrazu. Tako da je ovo praktično 18. konkurs nagrade sa ovim imenom. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu De Polo, kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela Radio Beogradu kao urednica, dramaturškinja i koautorka značajne nagrade sa najuglednijih svetskih radijskih festivala. Posebno je posticala mlade autore da se okušaju u radiofoniji. Kao urednica radiofonskog dela Resavska pećina Arsenija Jovanovića zaslužna je za nagradu na festivalu Pri Italija 77. Zatim nagradu Premios Ondas, koja se nazivala i Oskar za zvuk 79. godine, dobila je drama Generacija bez milosti u režiji Arsa Jovanovića, na kojoj je Neda De Polo dala svoj urednički i dramaturški doprinos. Bila je i urednica i koautorka dela Malo večno jezero u saradnji sa Vladanom Radovanovićem, koje je 1984. nagrađeno na festivalu Pri Italija. Članovi žirija su najpre samostalno preslušali sve prijavljene radove, a onda će sada u prvom krugu, odnosno obraćanju, dati svoje viđenje kvaliteta ovogodišnjih radiofonskih ostvarenja koje su u konkurenciji za nagradu. Apostrofiraće eventualno neke uočene tendencije koje bi bile zajednički imenitelj ovogodišnjih radova i svako od članova će izvojiti po 5 radova koji su na njih ostavili najjači utisak uz temeljno obrazloženje. Bez rangiranja. Dakle, to je neka vrsta kandidatura za razmatranje za nagradu. Posle toga, u drugom krugu, svi članovi žirija će se opredeliti za po 3 rada uz rangiranje, odnosno bodovanje, tako da će najbolji rad po mišljenju svakog od njih dobiti 3 poena, drugi po kvalitetu 2 i treći 1. Tako ćemo sabiranjem ovih glasova, preciznije bodova, dobiti i pobednika ovogodišnjeg konkursa, koji inače dobija novčanu nagradu koju daruju naslednici Nede De Polo. Autori drugoplasiranog i treće plasiranog rada dobijaju povelje Radio Beograda. Radom žirija, kao što sam rekla, koordinirat će predsjednica Olivera Kolarić, te ja sada dajem reč da se izjasni o ovogodišnjoj produkciji i da pozove i ostale članove žirija na izjašnjavanje. Olivera, izvoli.
1: Hvala, Vesna. Pa evo, kako je već rečeno, znači ove godine na konkurs je stiglo 13 radova i to u najrazličitijim žanrovima, vrlo raznovrsno.

0: master i doktorskih studija, zatim sa Fakulteta savremene umetnosti 4 rada, onda sa Fakulteta muzičke umetnosti 2 rada, jedan, znači, rad studenta računarskog fakulteta i jedan rad studenta Visoke škole elektrotehnike i računarstva. I to je otprilike neki, da kažem, presek onoga što se ove godine uzelo u razmatranje i ožiriranje, tako da ne bih iznosila sad neke napred. Da, ja ću reći kad budem, da, tako da, tako da bih dala reč da ovaj našim članovima žirija, pa ne znam ko hoće da prvo, Miloša, da krenemo.
1: Može, nije da. Problem, da.
2: Miloš Jagodić, reditelj u dramskom programu Radio Beograda.
1: Dobar dan pre svega svima. Čast mi je i ove godine što sam u žiriju nagrade Nede da je Polo, i kao što sam i rekao, i ove godine, znači u nekoliko godina unazad sam bio, i time bih i hteo da počnem sa izvesnim poređenjem u odnosu na prethodne godine koje su bile. Čini mi se, nešto je manji broj radova generalno prijavljenih na konkursu. Ono što mi se dopada je raznolikost opet fakulteta, različitih sa različitih strana su stigli radovi. Kažem, nešto manji broj, ali za razliku od prethodnih godina, zaista ni jedan od radova nije bio, kako da kažem, da ostane ispod crte. Dakle, svaki bi mogao na neki način doći u konkurenciju, možda ne za nagradu, ali svakako u konkurenciju za emitovanje na nekom od programa Radio Beograda ili nekog drugog radija. Dakle, u tom smislu čini mi se da taj kvantitet koji je nešto manji nije uticao toliko na kvalitet. Ja naravno imam neke, kad kažem, svoje favorite, odnosno one koji su se u nekakvoj mojoj percepciji izdvojili, i evo odmah prelazim na te radove. Dakle, bez ideje da sada govorim o tome ko mi se najviše dopao, ko bi bio prvo, drugo, treće mesto i tako dalje, četvrto, peto, ja ću predložiti, onako kako i propozicije kažu, pet dela koje mi se čini da su se po mom nekakvom osjećanju najviše izdvojile, i idem po redosledu kako su pristizali. Dakle, pod rednim brojem 2 delo koje smo dobili zove se Jame od zuba. Autorke su dve, Nina Plavanjac i Jana Baljak. Samo u jednoj rečenici, mislim da ćemo, pretpostavljam, u narednom krugu, i ne bih hteo da utičem i na ono ostala mišljenja, mislim da je jedan veoma ozbiljan rad zaista, i za razliku od najčešće radova koji su slati na ovaj, govorim opet u nekoliko godina unazad, na ovaj konkurs, nije samo delo koje se zasniva na, da tako kažem, igrari zvuka, nego je u dobrom meri je uključen i dijalog, u dobroj meri je uključena naracija, glumačka igra, ali i pored toga, i pored, ajde da tako kažem, na izgled narativne osnove, je izuzetno, ali izuzetno bogato delo zvučno. I ajde, kad budemo pričali kasnije, bez moje ikakve namere da ove dve dame koje su to zajednički radili izdvajam ili razdvajam, ili da ih, ne daj Bože, svađam, mislim da je nadmoć zvuka u stvari u ovom delu u odnosu na naraciju, na dijalog, na glumu i ono što se zapravo, jel, govori, da je nadmoć zvuka zapravo ono što me najviše i privuklo ovom delu. I stvarno mislim da je to jedan izuzetno ozbiljan rad. O tom potom, kad budemo o tome možda i polemisali ili kad budemo kandidovali, pa ću govoriti i u detalje. Drugi rad, koji, opet kažem, ne drugi po redu, nego drugi po pristizanju, je rad pod rednim brojem 3 koji je pristigao. Autor je Mitar Karadeglić. Rad se zove Žilavka. Mitar Karadeglić je kandidat, čovek, student, ili kako ga kažem, autor, koga znam iz već nekih prethodnih žiriranja u ovom žiriju nagrade Neda de Polo, i mislim

0: već nekoliko godina unazad stvarno jedan izuzetno ozbiljan autor. Žilavka je stvarno jedan pomad koji se zasniva se na citatu Iva Andrića, i za razliku od nekih njegovih prethodnih radova, opet upoređujem, tu sam možda malo u prednosti u odnosu na ove članove žirija koji su prvi put, ovde je dosta toga bazirano i na tom citatu, dakle opet na narativu, ali vrlo, vrlo, vrlo vešto upotrebljeno i zvučno, lepo, razvijeno i opremljeno. Moj utisak, i znajući Mitrove prethodne radove, moglo je to još da se razvije po meni, ali o tom potom kad budemo došli do polemike o svakom od dela, odnosno o delima koje ulaze uopšte u konkurenciju za nagradu. Treći komad, odnosno treći rad, treće delo koje sam izdvojio je pod rednim brojem 6 autora Luke Lukića. Zove se Sami sebi kraj. K-R-A-I. Dakle, nije kraj, nego K-R-A-I. Igra reči u naslovu, ali i jedna lepa igrarija zvukom, prilično apokaliptično zvuči, prilično zastrašujuće. Dakle, priča o veštačkoj inteligenciji, o tome šta smo zapravo uradili sami sebi i o tome da je možda veštačka inteligencija postala humanija nego oni koji su je stvorili. Pričat ćemo naravno o tome, vrlo bogato zvučno isto, i sa muzikom koja to prati. Vrlo jedan ozbiljan rad, dobra ideja. Naravno, možemo polemisati o stvarima koje su moglo je možda nešto ovako, nešto onako, nešto drugačije, ali mislim, kao i za svaki dobar rad, moglo je mnogo toga drugačije, ali pričamo o onome što je napravljeno. Luka Lukić je isto autor koga, mislim, znam ga iz ranijih konkursa, isto je vrlo ozbiljnim radovima je konkurisao već nekoliko godina unazad. Tako da ovo je jedan od radova koje svakako izdvajam. Četvrti rad je pod rednim brojem 9. Autor je Nikola Novak. Prvi put se susrećem sa njim, sa ovim autorom. Delo se zove Signal sa druge strane, razgovor sa Nikolom Teslom. To je rad koji je dosta bogat zvučno, međutim, ono što meni tu nedostaje je razumevanje priče. Naravno, ovo je jedna igrarija zvukom. Imao sam utisak, ja sad naravno u asocijaciji svojoj i u svojoj impresiji, da je to pokušaj nekakvog zaista metafizičkog dijaloga sa Teslom i sa njegovim, da kažem, stvaralaštvom, dakle sa njegovom naukom i sa onim njegovim svim pronalascima. Kažem, vrlo, vrlo je to lepo urađeno za moj ukus, za ono što ja mislim da bi trebalo da postoji u svakom umetničkom delu, pa kako god da se izražava, dakle, koje god bi bila izražajna sredstva, pomalo mi nedostaje priča. Vidim da i u sinopsisu koji je priložen, inače, prosto da kažem i za publiku, za slušaoce, uz svako delo mi dobijemo i sinopsis na izvestan način prepričano ili pomalo objašnjeno ono što je ili barem pokušaj objašnjenja onoga što je autor hteo da kaže. Dakle, eto, to je delo koje bih isto izdvojio, uz naravno mane koje smatram da ima. I poslednje delo, odnosno peti predlog koji bih izdvojio je potpuno drugačiji žanrovski od, čini mi se, svega što je prispelo, i to je jedini dokumentarni rad, ili onako da kažem istinski pravi samodokumentarni, je pod rednim brojem 11. Autor je Anđela Ćirković, zove se delo Nikad najbolji, uvek dobar, ili uvek do bar. Opet igra mala reči, jer se radi o Dorčol baru, pa je do bar. Jako puno bih rekao drama koja ima jako puno mana, ali ima nešto što se meni dopalo, ima nekog šarma, ima neke topline. I ono što mi se jako dopalo, za razliku od mnogo radova, možda ne ove godine, ali mnogo radova koje sam slušao u žiriju, bivavši u žiriju ovog konkursa, mnogo je radova uvek pristizalo sa velikim pretenzijama. Sa pokušajima da rešavaju velike teme. Ne kažem da ne treba rešavati velike teme. A ovo je na neki način delo koje uopšte nema pretenziju da rešava veliku temu, a upravo tom svojom nepretencioznošću, svojim šarmom, svojom toplinom rešava jednu veliku temu. Moj doživlje je da rešava pitanje samoće. Svih tih ljudi i nekakvog pokušaj da se od jednog bara, jednog običnog, nepretencioznog bara takođe, napravi neka vrsta čistilišta, neka vrsta porodice, neka vrsta topline, zajedništva i tako dalje. I eto, u tom smislu taj rad možda i, kako da kažem, i tehnički ima nekih problema, ajde, tu nisam dovoljno kompetentan, pa ne bih o tome, ali u svakom slučaju šarm i toplina su me privukli tom radu. Eto, to je mojih pet predloga, pa eto, polemisat ćemo, nadam se, još o tome.
1: Dobro, hvala Miloša. Hoćemo dalje, kako ćemo ovo, hoćemo Ana ili Maja da bude, jel? Majo, hoćete me?
2: Maja Bosnić, kompozitorka i profesorka kompozicije na Fakultetu muzičkih umetnosti, prvi put pred mikrofonima u ovom žiriranju.
3: Da, hvala najlepše na ovom divnom iskustvu. Jeste meni prvi put sada u ovom žiriju i zaista je bilo inspirativno i zanimljivo slušati sve ove radove, naročito što su različiti formati u pitanju, od radio drame do čisto radiofonske eksperimentalne kompozicije do dokumentarnih nekih zvučnih radova, tako da mi je baš bilo zanimljivo i sama sam se dosta prispitivala kako pristupiti, a biti pravičan i objektivan negde i kako sve to nekako rangirati. A inače nisam mnogo oduševljena rangiranjem umetničkih dela i radova i kreativnih generalno. Mislim da su svi sjajni kogod pokušava da se iskaže nekako iskaže sebe na bilo koji kreativan način i sve to ostavlja neki trag na ovoj planeti i svima nama pomaže dalje za rad i inspiraciju i razmišljanje, tako da i zaista ovdje ima toliko zanimljivih radova i pristupa, ideja i zanimljivih nekih odluka u samom radu i procesu, ali ok, moramo da izaberemo nekih pet. Tako da ja bih samo eto malo da se možda ogradim ili objasnim pre nego što uopšte imenujem tih pet, jel? Dakle, kao što rekao, radovi su stvarno na sjajnom nivou i dosta vidi se da jako mnogo rada i truda tu uloženo, sama produkcija, sam odabir materijala, zvučnih, opisa scena, odabir teksta i tako dalje, i rad sa elektronikom. Dakle, zaista tu ima puno uloženog jednog vremena i rada i truda, tako da su svi radovi zaista vrlo profesionalni i svi ovi mladi ljudi verujem da bi imaju sjajnu budućnost i da ćemo tek čuti za sve njih. Ali eto šta je meni bilo zanimljivo, kao neko ko stvarno voli da smo otvoreni, da se igramo svi na svetu, svako od nas, i pošto dolazim eto iz muzičke pozadine, ja sam dala sebi za pravo da, mislim, i ne mogu da pobegnem od toga, ne mogu da se ne oslonim na to najviše, ali zato imam ovde sjajne kolege i dramaturge i režisere koji će se fokusirati na možda druge aspekte više, ali eto, sa muzičke strane, ja sam mnogo bila srećna kada god neko od ovih divnih mladih ljudi izađe malo iz ideje o čistim tonovima i čistih 12 tonova i dur i mol lestvica, jer je to srednji vek, tako da dokle god je to i dalje, naravno i u pop muzici i svuda oko nas, jako mi je drago kad god se neko osmjeli da malo više šuma ubaci u priču, da se malo igra drugih nijansi i nečeg što nije toliko uobičajeno, kada možda i dan danas laički pomislimo na muziku. Tako da, eto, meni je ovih pet radova bilo jako, jako zanimljivo. Konkretno, evo, krenut ću od, na primjer, A Brief History of the Future, Marko Vesić. U pitanju je čista elektronika, dosta ima raznih zanimljivih slojeva, pucketanja, gliča, krčkanja i stereo igre sa paningom. Baš me onako aktiviralo sa tim raznim vrlo gustim zvučnim gestovima u kojima toliko ima puno naslojavanja i u kombinaciji sa tišinom, što mi je jako isto zanimljivo, da je tišina takođe materijal za rad. I komunicira interesantno takođe kroz radiofonski kontekst, jel? Tako da mi je to bilo jako interesantno. Zatim signal sa druge strane razgovora sa Nikolom Teslom, Nikola Novak. Tu mi je sad bilo interesantno, naročito ove dvije kompozicije u nekakvom kao odnosu i dijalogu, zato što i u razgovoru sa Nikolom Teslom takođe jako mnogo ima rada sa šumom, sa frekvencijama, sa opet nekakvim krčkanjima i pucketanjima, mada ima dosta tu i naznake tonalnosti i lupovanja melodijskih motiva, ali mi je jako bilo interesantno što se osjeća ciljano pristup vremenu, gde u ovom razgovoru sa Nikolom Teslom osjećam nostalgiju i prošlost i mislim da je birani su šumovi koji su autentično iz prošlosti. Dakle, onda mi je to interesantno u poređenju sa ovim prvim primjerom gde je elektronika savremena i vrlo produkcijski negde današnja. U poređenju s time u ovoj kompoziciji se ciljeno tražilo da otputujemo do Nikole Tesle i to mi isto mislim da je sjajan istraživački rad pred komponovanje i pred obradu. Zatim Jame od zuba, Nina Plavanjac i Jana Baljak. Ovo je sada radiodrama, ove prethodne dve su više bile u domenu radiofonskih kompozicija, eksperimentalnih, ako ne grešim, izvinite, samo da pogledam. Da, hvala. Sad, ovo je radiodrama, tako da imamo dosta teksta, dosta glume, dosta razgovora i čitav eksplicitan sadržaj. Dakle, znamo o čemu se radi, šta se dešava, ko su likovi i tako dalje. Međutim, ono što je meni jako bilo zanimljivo je, pored sjajne produkcije, gde su opisni zvuci scena sjajno odabrani i imamo odličan rad sa stereo paningom, kada ptica proleće, zuji mušica, dakle to su sve stvari koje nisu tako tehnički baš vrlo jednostavna stvar, vrlo pažljivo i detalji su baš dobro obrađeni, što jako cijenim. Zanimljivo mi je da je klavir polako se ušunjao kao lik ka kraju kompozicije, dakle sam taj zvuk i taj klavir u pozadini s jedne strane vrlo sveden izvor, dakle jedan instrument, nismo sad ne znam šta sve tu čuli, a opet vrlo pažljivo i dobro obrađen i to mi je bilo jako zanimljivo da klavir prvo upoznamo kroz arhivu kompozicije Milojevićeve, pa onda polako taj klavir slušamo kao njegovu unutrašnjost, žice, udaranje o njegove grede, pedale i tako dalje. I to mi se jako svidalo, to mi je bilo baš zanimljivo i mislim da je to vrlo hrabar potez. Jako mi je važno u svim mojim radovima, jako se obradujem kad vidim da se neko poigrao, izašao malo iz, profesionalnog opisivanja scena, već malo na neki lucidan i eksperimentalan i hrabar način pristupio nekom predstavljanju situacije, atmosfere, emocije i tako dalje. Tako da, eto, to mi je bilo jako zanimljivo. Sami sebi, Kra i Luka Lukić. Ovdje mi je isto bilo zanimljivo igra sa raznim nivoima distorzije, šuma, opet kažem, dakle pozdravljam da se, da se malo igramo više sa raznim nijansama dalje od 12-tonske hromatske skale u samom zvuku. Opet taj odlazak u šum, kažem, možda sam dosadna, meni samo taj zvuk u glavi, što se dešava sa zvukom, i tema je jako zanimljiva, naravno, ali eto, zanimljivo mi je bilo uopšte pristup i obrada, predstavljanje uopšte odnosa to ljudsko i veštačko i na koji način je ljudsko na neki način neljudsko, a veštačko je organsko, to mi je bilo jako zanimljivo kroz cijelo zvučno predstavljanje. I konačno bih takođe navela rad Sunčanica Lana Jeremić. Dakle, jako interesantan rad koji donosi brum kao konstantu jednu dron na neki način, igra sa akuzmatikom i elektronikom od opet dosta šuma. Jedino meni je žao, mislim, sunčanica kao sunčanica je jedno statično stanje i na taj način taj rad upravo to i donosi. Prosto, eto, sunčanica je tu, postoji, osvetljava nas, greje nas ili kako god već. Dakle, sluša, i samim tim logično ovaj, čitav zvučni rad obiluje jednim stanjem koji prosto tako samo se ovaj, negde ko nekakva sfera, ovaj, samo drugačiji uglovi se obasjavaju ovaj, tog jednog statičnog stanja. S jedne strane mi je žao što nemamo još neku scenu, ali ovaj, sama ta jedna scena, sunčanica kao sunčanica, mislim da je jako zanimljivo ovaj, obrađena. Eto, toliko od mojih utisaka za danas.
4: Hvala, Majo.
3: Hvala.
1: Hvala. Dobro, onda kako ćemo dalje, ko će da... Ana,
4: hajde, mogu ja. Da. Dobro. Pa, krenut ću od kraja, zato što bih se nadovezala na, na priču o sunčanici. Ja bih takođe izdvojila ovo delo, iako u njemu nema mnogo promena i možda bi funkcionisala kao deo neke šire celine, potencijalne ili buduće. Ali opet razmišljam kako sam ja slušala u lupu, kako je to jedna meditacija koja nema promenu, ali može da funkcioniše i deluje na, na slušaoca upravo tako, meditativno, i da, da mu sugeriše upravo to osjećanje omamljenosti i nekakve slatke, letargične uspavanosti od, od sunca. Izdvojila bih ovo delo, iako mislim da je to razvoja nekog ili nekih promena dramatičnih u njima nema. Onda bih se vratila na početak, na Jame od zuba, Nine Plavanjac i Jane Baljak. Već je rečeno, ali mislim da su se autorke jednako bavile u sinergiji njih dve onim što je narativni, čisto narativni plan, jer vrlo često nailazimo na drame koje su, čija je snaga upravo samo taj jedan nivo, jedna linija, ali ovde su zaista mnogobrojni zvuci i mislim da su kolege koji se time i rediteljski i muzički bave podrobnije i češće od, od mene rekli više i tačnije, ali zaista upravo ta dva plana i ono dramsko i ono govorno i ono zvučno u sinergiji zaista deluju na slušaoca, i ovo je delo spremno, čini mi se, za, za emitovanje bez nekih posebnih indikacija za, za slušaoca, što naravno ovde, ovde na spisku i na mom će se naći neka dela koja mislim da, da im je potrebna nekakva indikacija, odnosno objašnjenje, kao u muzeju kada prvo pogledate nešto, a onda pročitate objašnjenje i kažete aha, dobro, e, to je to.
5: Samo kad je konceptualna umetnost.
4: Konceptualna umetnost. Zato bih izdvojila i Brief History Future Marka Vesića, koji je to, i Miloš je pomenuo ambiciju i pretencioznost i manjak. Iste, ovo je jedno veoma ambiciozno delo, ono je zvučno interesantno, ali baš razmišljam kako smo svi mi ovom delu prišli. Da li smo prvo pročitali ono što je indikacija autora, kako slušati, koliko, kojom frekvencijom, koliko jako, i zapravo šta je on sve radio da postigne ovu igru i zapravo odakle je poreklo ovog zvuka. Čitajući ovu indikaciju dolazimo do nečeg što je izuzetno interesantno, a to je to organsko i neorgansko poreklo zvuka iz botanike, iz arhitekture, i na taj način mapiranje tog, tog sećanja. odnosno prolaznosti, prošlosti i budućnosti te igre, što je meni izuzetno interesantno. Ja ne poznajem dovoljno te aplikacije ili načine na koje je on uspeo da uhvati to kako zvuče biljke, što je izuzetno zanimljivo, ali naknadno slušanje uz neku indikaciju, odnosno dve rečenice slušaocu odakle dolazi ovaj zvuk, i bez toga je ovo delo izuzetno zanimljivo, a bonus je taj kada čujete da je to zapravo nekakva organska i neorganska materija, nekakva cigla i nekakva mahovina i te puzavice koje žive pa zauvek nestanu, i te cigle koje tu postoje i traju dok ih neko ne razruši, što je sve češće, da? Takođe bih izdvojila žilavku Mitra Karadeglića. U ovoj berbi, evo, Miloš je na početku i sažeo time kakva je ovogodišnja berba, ovih 12-13 radova. Berba je odlična i zbog raznorodnosti, ali i zbog toga što imamo ovako jedno delo u kome Mitar Karadeglić sebi postavlja jednu tezu i on je prorađuje, on je nekako menja i improvizuje, i nekako su te koordinate veoma tačne i jasne, i možemo naći tu ravan i sa pijenjem tog vina, tog aftertejsta i toga kako nam je dok to vino pijemo, kako kasnije, kakve uspomene budi ili kakve slike. I ova početna premisa je takva da je on suvereno vodi, i u tom smislu da ova početna rečenica koja je tu samo kao nekakav odjek, kasnije još jednom improvizovan, da ona ne opterećuje ovu neku melodijsku liniju koja pokazuje taj tasty i aftertaste. Slažem se sa Milošem da bi moglo da bude još nekih promena, ali i ovako je delo organsko i dobro zaokruženo, i čini mi se da mu, za razliku od ovog prethodnog, nije potrebno ništa slušaocu da je jednostavno jasno. I za kraj, da, nikad najbolji uvek dobar bi bilo delo savršeno za naš dokumentarni program, i pored nekih i tehničkih, a i nekih drugih stilskih manjkavosti, čini mi se da ovo delo reflektuje tu toplinu. I opet se vraćam na ono što si ti, Miloše, rekao, pošto si ovo delo izdvojio, na nešto što je hvatanje duha jednog, ne mora, u ovom slučaju je Beograd i konkretno Dorćol, ali duha nekog grada, neke zajednice, topline, svakodnevice i tog nekog komšijskog života i životne radosti. Naravno, ja sam se u ovom svom izboru vodila i raznorodnošću, ali i onom što je apsolutno subjektivno za svakog od nas, da vam nešto se jednostavno dopada i progledate kroz prste nekome ili nekom delu koje je jednostavno kao ova sunčanica, meditativno i divno, nema mnogo promena, ali nemate, ne želite da ga odbacite. Tako da danas mislim da će upravo ta kombinatorika naših utisaka doneti pobednik.
5: Hvala Ani Vučković. Dakle, čuli smo kako rediteljsko uho čuje ovogodišnju produkciju, kako kompozitorsko uho čuje, kako spisateljsko uho čuje ovogodišnju produkciju. Pre nego što se predsednica žirija Olivera Kolarić izjasni o svojim favoritima, ostaje nam reditelj još jedan i profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti Vlatko Ilić. Vlatko, kakvi su utisci i kojih pet se izdvajaju?
6: Hvala najpre na pozivu da se pridružim ovom žiriju i pozdrav našim slušalcima i slušateljkama i ja se nadam svim našim autorima i autorkama koji pretpostavljam da prate ovaj program. Da, i samo kratak, stvarno ću probati da budem vrlo, mada to uvek je izazovnije nego što deluje, probat ću da budem vrlo, vrlo sažet, kratak samo osvrt na prijave koje su pristigle. Već smo o tome nešto i rekli, ja bih samo dodao da mi se čini da su ove godine zaista autori i autorke pratili ono što stoji u pozivu. I možda to nije loše zbog nekoga ko možda prvi put sluša o javnu sednicu, ono ovakvo žiriranje, inače bi se ja uvek zalagao da žiriranje bude javno, ne treba mistifikovati vrednovanje. Naravno, danas mnogi koji promišljaju umetnost bi vam rekli da mi živimo u vremenu koje nije sklono vrednovanju, ali da ne idemo sad u tu digresiju. Mislim da je dobro čuti kako neko ko sa strane, pa i iznutra, u smislu nekog iskustva, zapravo procenjuje određena dela. Ali da, možda zbog onih koji možda prvi put slušaju ovakvu javnu sednicu ili žiriranje kad reč o nagradi Neda de Polo, treba naglasiti da u konkursu stoji da je reč o radiofonskim delima, ali da se je težište na nekakvom, ajde, kako bi rekao, čak probam možda ću pogrešiti da citiram moderne eksperimentalne dramaturgije, odnosno na onim delima koje u pitanju su mladi autori i autorke, ali koji nekako ili doprinose ili ukazuju na nešto što je doprinos uopšte ovoj stvaralačkoj oblasti. I u tom smislu su meni ovakve nagrade posebno posebno važne i mislim da su u tom smislu i posebno meni dragi i posebno da su posebno i važne. I na tom tragu da budem sasvim jasno, da budem nekako eksplicitan, što uvek zagovaram i otvoren, ja sam se vodio time da smelošću u onome što je da li ideja, zamisao, da li nekakva, da kažem, poetička načela koje neko pokušao da sprovede u svom stvaralačkom postupku, pa i u krajnjem slučaju sam rezultat. I za sve naše slušalce i slušateljke takođe jedan svojevrsni izazov kada je reč o ovom žiriju, to jest ovoj nagradi, jeste da su ta dela ne samo žanrovski različita, već oni imaju različito trajanje. Tako da su oni potpuno u smislu njihove kompleksnosti drugačije. Ovo mi smo već čuli, pa da ne ponavljam kako su sve raznovrsne, ali imamo dela koje traju od po 5-6 minuta do neko vrlo razvijenih formi koje traju od pola sata do 45 minuta. Tako da je nezgodno naći zajednički imenitelj, a uvek imamo tendenciju da budemo što pravedniji kada donosimo neke odluke i koliko god je moguće da budemo, ajde da kažem, objektivniji, mada je uvek to donekle i se naravno je stvari i ukusa i nekakvih sklonosti. Pošto je već o nekim od ovih, ja ću i sad izdvojiti svojih, mislim, sad se osjećam stvarno kao velikim takmičarskim formatima gde sad saopštamo svoj izbor, saopštit ću svoj izbor svojih pet sedela na koje bih skrenuo pažnju. O nekima je već bilo reči, tako da neću dužiti, samo ću pokušati da za svako od ovih dela bar na nešto posebno stavim težište, jer ćemo mi u toku ovog programa čuti odlomke i mislim moramo odlomke i ne bismo imali vremena da sve preslušamo. Nešto od toga će se i vjerojatno kasnije emitovati možda nekim drugim programima i verujem da bi ljudi mogu da budu u kontaktu, da bi možda bilo lepo da jedni drugi se obrate i poslušaju.
5: Emitovati se u dramskom programu u da.
6: Tako da, eto, samo ću skrenuti pažnju na nešto što je meni zapravo, što je meni, ne mogu reći baš da je to isključivo bilo povod, ali što mislim da bi trebalo, na što bi trebalo posebno skrenuti pažnju, pa i može biti prilike da to čujemo i danas. I idem, već je bilo reći, idem nekakvim, da ne bih sugerisao šta su moji favoriti, a svi imamo neke favorite, naravno, idem ovim redom kako su stizale prijave i da svima bude jasno, to je redni brojevi koji su već drugi članovi članice žirije i pominjali. Tako da je prvo delo koje bi izdvojio jeste od ovih pet je Žilavka, upituje Mitar Karadeglić, on je pod ovde na našem spisku, odnosno po redu prijava treći, i već je bilo reči o ovom delu. Ja sam uzeo, moram priznati da sam još nešto uzeo obzir i kako bi se ova dela slušala. Jer to je jedan, mi svi mi koji imamo iskustvo rada, ne samo i kad su drugi umetničke forme, ali kada je radiofonsko stvaralaštvo u pitanju, to je možda jedan posebno komplikovano, a to je da nekako zamislimo kako nekako ne zna ništa ili ko sluša baš preko radija ova dela, kako se ona čuju nekom, ajde pod znacima navoda, sveže uho ili uho koje je neopterećeno, pa čak i ovim obrazloženjima. U tom smislu Žilavka je, već je bilo reči o tom delu, ja mislim da se ona lepo sluša, da je u tom smislu sad kolokvijalno, ali pritom ne mislim ništa loše, potim ona pitka, da je dovoljno, čak ima nekakav humor u njoj. Mislim da je lepo to kako se autor uspeva da slično pristupi i onome što je govor, i onome što je muzika, i onome što su, da kažem, zvučni efekti. I meni je posebno bilo zanimljivo kako se u tom zahvatu ništa ne lišava sva ta različita tri nivoa, pa u tom slučaju, sasvim, u tom smislu, kao konkretan primjer, recimo, čitavo delo se završava tim zvukom lomljenja čaše, nije to baš poslednji zvuk, ali pri kraju, koji funkcioniše i kao nekakav akcenat, ali takođe i kao znak. Tako da ja mislim da je dobar primjer kako, kada pristupamo zvuku, ne moramo da se lišimo, čak i ga po znacima navoda komponujemo, znači nije narativno delo, da ne moramo da se lišimo onoga što je plan značenja, nego da nešto možda funkcioniše i na auditivnom planu i na onom planu značenja. Meni je to za Žilavku bilo ovako razlog, jedan od razloga zašto bi izdvojio. Drugo delo koje izdvojio jeste pod brednim brojem 5 i to je Koklea, ako dobro izgovaram, latinski je naziv. Sergej Geleban je autor. On to je baš u pravom smislu radio dramsko ostvarenje, rekao bih. To što je meni ovde bilo zanimljivo jeste kako u tekstu prijave stoji jedan zapravo primer moderne dramaturgije i čini mi se da je radiofonske dramaturgije i čini mi se da su u najvećoj mogućoj meri iskorišćena sva ona izražajna sredstva koje stoje na raspolaganju, pogotovo radio rediteljima i radio rediteljkama. Meni je recimo bio tu zanimljiv naročito taj montažni postupak, ti rezovi i ta nekakva vrlo uspelo prebacivanje, ajde opet kolokvilno, s polja ka unutra i unutra ka s polja. Čak je i tema zanimljiva za radiofonsko stvaralaštvo, tako da i mislim da bi recimo ono moglo da se sluša bez ikakve, kako je Ana rekla, dodatnog indikacije, odnosno dodatnog raspoloženja, da je to jedna dobar primer radiodrame koje je podosta uspelo zaokruženo. Zatim tu je pod brojem 6, već smo pominjali, Luka Lukić i delo Sami sebi kraj, to jest AI, odnosno AI. Ovde bih naročito pohvalio taj, ja, evo, tome isto bilo reči, cenim kada su autori ambiciozni, odnosno kada sebi zadaju zadatak, to je sad pitanje kako, po znacima navoda, ozvučiti, odnosno kako zvukom prizvati predstaviti, odnosno prikazati, odnosno postići to, kako ozvučiti veštačku inteligenciju. I koleginica već govorila o tom izboru sredstava izdraženih. Ja mislim da ima i puno rediteljsko zanimljivih rešenja. Naprimjer, ta podela je meni bila vrlo zanimljiva sa tim glasovima koji nisu mladi glasovi, već stari glasovi. I mislim da je ovo jedan, uz naravno nekakve možda dramaturške manjkavosti, zapravo nešto što se lepo sluša, da ona prosto drži slušaoca angažovanim. Tako da baš bih ovde naglasio nešto što su rediteljska dobra rešenja, imajući na umu recipijente. Tu je onda Marko Vasić, Kratka istorija budućnosti, ili kako je naziv na engleskom, A Brief History of Future. Govorili smo o ovom delu. Ono je zanimljivo i kada se sluša, a i zanimljivo je kada se pročita ono što je koncept, i ja mislim da je to ovo delo dobar pokazatelj kako ozbiljan istraživački rad zapravo se negde prepoznaju onome što je rezultat, da se da prepoznati. Vi ne morate pročitati to obrazloženje, mislim da je to delo vrlo zanimljivo i kada se sluša, ali dobije još jednu dodatan kvalitet kada se pročita ono što je namera autora i zapravo sav istraživački postupak koji je vodio do toga što bismo mogli nazvati ishodom ili finalnim, ajde pod znacima navoda, rezultatom. I baš mi je drago što je već tome bilo reči, koleginica rekla, ja mislim da je ovde meni posebno bilo zanimljivo korišćenje pauza, odnosno tišine. Ja svi znamo kada radimo, i ne samo kad radiofonsko stvaralaštvo u pitanju, mi kako smo mi znamo da ona funkcioniše kao znak, znamo da on ima svoje afektivno dejstvo, ali su i čini mi se postoji jedna vrsta bojazni kada primenjujemo tišinu, da li na sceni, da li u radiodrami, da li kada je reč praznini u vizualnim umetnostima, i neko je treba posebno, ajde opet kolokvijalno, i odbraniti, ona mora imati svoje mesto. Mislim da ovde u svakom smislu ona zapravo dobro je, i vidi se da ima razloga zašto se pojavljuje, i mislim da ona u tom smislu te tišine, ni sad jedna tišina, doprinose onome što je struktura čitava kompoziciona. Tako da bih i ja zaista skrenuo pažnju našim slušaocima i na ovog autora i na samo delo. I sad, ako se nisam zabrao, mislim da imam još jedno, je li tako? Jedno. To je Sunčanica. Mislim da ja, to je sad možda malo i stvar ukusa, već je o tom delu bilo pitanje. Autorka Jelana Jeremić, mislim da se tu, meni ovde cenim zapravo korišćenje zvuka, tako neko se navodi u obrazloženju, vidi se da je to bila namera onoga što su, da kažem, efekti, odnosno nešto što je zvučeni znak na način koji baš nimalo nije ilustrativan, već je u funkciji postizanja nekakve, čak ne ni zvučne slike, nego baš atmosfere. Ana je rekao da to delo je delo meditativno, ja bih rekao da baš tako je nekako atmosferski deluje. Imamo i čitavu takozvanu estetiku atmosfere koja se bavi atmosferama, ne samo auditivnim, tako da je meni bilo zanimljivo i da čujem, da se to i čuje, i uvek bi pohvalio odluke prilikom stvaranja koje nekako pokušavaju da se onim što je već postojeći korpus izraženih sredstava sad urade nešto drugo, pa makar i rizikovali da to možda u ishodu bude manje ili više uspelo u onom smislu doživljaja recipijenta.
5: Hvala Vlatku Iliću. I evo, poštovani slušalci, bližimo se kraju ovog prvog dela javnog žiriranja za konkurs za studentsku nagradu Neda de Polo 2026. I ja ću sada dati reč i predsednici žirija, dramaturškinji Oliveri Kolarić. I Olivera, izvoli, izjasni se o svojih pet.
1: Hvala Vesna. Pa evo, ja ću reći svojih pet predloga. Oni su svi već pomenuti ovde i data su obrazloženja sa kojima se ja u najvećoj meri slažem, tako da neću nešto dugo obrazlagati. Evo, reći ću prvo, znači isto idem tim redom kako je pristizalo, bez sad nekog vrednovanja u ovom krugu. Ja bih prvo izdvojila Jame od zuba, znači i istakla bih ono što je već negde i pomenuto, znači jako lepo uklopljeno između igranog i zvučnog, znači glumačkog i zvučnog dela, jako lepo uklopljeno i sa vrlo efektnim, rekla bih, rezultatima. Zaista jedna zvučna slika vrlo bogata iza jedne, da kažem, porodične psihološke drame, gde se kroz te zvuke i kroz slikanje tih pejzaža zvučnih i unutrašnjih i spoljnih nekako dobije jedan jako, da kažem, pun doživljaj koji značajno, mislim, ovu dramu obogaćuje. Tako da bih to izdvojila kao prvo. Zatim kao drugo, Mitar Karadeglić, Žilavka. Pa rekla bih prvo, simpatična je, vrlo zanimljiva ova ideja da se jedan citat ilustruje zvučno, i mislim da je autor u najvećoj meri uspeo da postigne jednu, da kažem, zaokruženost i jasnoću, ali pre svega jednu eleganciju u tom izrazu, gde se to onako sluša sa prosto jednim, da kažem, i smeškom dok slušate, jer i ovo što je Vlatko rekao, osjećate tu i jedan upliv duhovitosti u samoj ideji da se jedna ovakva stvar napravi. Onda bih kao treće izdvojila Luka Lukić, znači Sam sebi kraj. Ovde mi se najviše dopada ideja, znači mislim da je ideja vrlo zanimljiva. Uopšte to da se, znači, kroz veštačku inteligenciju postavi, kako je sam autor u obrazloženju rekao, znači da se postavi pitanje veštačkoj inteligenciji koje nema jednoznačne odgovore, i da se vidi šta onda zapravo možemo da dobijemo, i da je to njemu bilo dalje inspirativno da on dalje to nadograđuje i da radi, i da stvori jedno zaista delo koje, kako je ovde već rečeno, drži pažnju, prosto ima jedan efekat koji vas ne ostavlja ravnodušnim. Tako da u tom smislu mislim da ga treba izdvojiti. Zatim kao četvrto, ja bih stavila Anđelu Ćirković, Nikad najbolji uvek dobar. znači dokumentarna radiodrama koja vas zaista nekako osvoji svojom neposrednošću i mislim da ono što je stavljeno u obrazloženje između namere autora i onoga što je postignuto u najvećoj meri jeste zapravo znak jednakosti može da se stavi između toga. Ona je želela nešto toplo, spontano, jednostavno i mislim da je to zapravo i dobila, tako da u tom smislu prosto vas pleni to delo. A kao peto izdvojila bih znači Sunčanicu Lana Jeremić. Po meni ovako vrlo zanimljiva zvučna slika, zvučni pejzaž. Jeste repeticija, jeste repetitivnost, ali mislim da samim tim to zapravo i pomaže da se evocira jedno stanje koje sama autorka ovde navodi i koje je bilo željeno. Tako da isto između namere i rezultata mislim da postoji jedno, da kažem, velika podudarnost, pa u tom smislu mislim da zaslužuje isto pažnju. Eto, to bi bilo otprilike to.
5: Hvala, Olivera. Evo, dok si ti sada isticala svojih

0: pet predloga. Ja sam napravila jednu provizornu listu koliko se radova zapravo najčešće ovde pominjalo. Mislim da je i slušalcima jasno, tako da smo došli do nekog najužeg izbora. Ako se slažeš, hoćeš da ja pročitam ili...
1: Da,
0: ili
1: možem da.
0: Ali ti prati takođe, pa ćemo zajedničkim snagama. Dakle, u najužem izboru nam ostaju Jame od zuba, Nine Plavanjac i Jane Baljak sa Fakulteta dramskih umetnosti. Zatim Žilavka Mitra Karadeglića, takođe sa Fakulteta dramskih umetnosti. Zatim Sam sebi KRAI Luke Lukića, takođe sa Fakulteta dramskih umetnosti. Zatim po tri glasa su imali A Brief History of the Future Marka Vesića, studenta Fakulteta muzičke umetnosti. Takođe po tri glasa je imao radnika Najbolji uvek dobar Anđele Ćirković i četiri glasa je imao rad Suntačanica Lane Jeremić, tako da Olivera, koliko se ne varam, onda bismo, je li tako, ovo uzeli u najuži izbor.
2: Znači četiri rada sa četiri glasa, je li tako?
0: Da, da, da, vidimo da je baš gusta, gusta će biti i napeta borba, bila su četiri zapravo rada sa po četiri glasa, tako je, i da kažemo još dva rada sa po tri glasa, tako je, tako je. Slušate, dakle, javnu sednicu žirija za konkurs za studentsku nagradu za doprinos radiofoniji Neda de Polo. Nakon jedne muzičke numere čućemo i inserte iz pomenutih radova iz najužeg izbora. Slušajte Radio Beograd 2.

0: Studio Radio Beograda 2, 13:57, javna sednica žirija za nagradu za studentski doprinos radiofoniji Nedade Polo 2026. godine je u toku. S nama su članovi žirija Miloš Jagodić, Vlatko Ilić, Ana Vučković-Denčić, Olivera Kolarić, predsjednica žirije, i Maja Bosnić. Nastavljamo žiriranje, a tako da ćemo najpre čuti i inserte upravo onih radova koji smo u prethodnom segmentu žiriranja pominjali i koje smo istakli kao one koje imaju najviše šanse da dobiju nagradu, a to je 6 radova. Čućemo najpre insert iz dela Jame od zuba, autorki Nine Plavanjac i Jane Baljak.
1: Pošto nije govorila jezik morskih prasića, nadala se da će ono moći da joj čuje srce i da razume da ga Monika voli. Par kapljica krvi je zasijalo, a Monika ga je zbog toga volela još više.
2: Već je počelo da ujede, preneće nam neku zarazu.
3: Nije to ništa, jel da, Moni? Ništa ne boli, ti si hrabra tatina devojčica. Draganice, vidi kolicu je, pa nećeš ga ni primetiti. Nije ptica da te budi kreštanje, nije ni mačka da donese guštere i zaklane miševe da mi plaši ženu. Nije ni ker da stalno nešto traži i da smrdi.
2: I ovo smrdi. I rekla sam ti da ne dovodiš više životinje u kuću. Biće prljavo i posle ću opet ja sama morati za njima da čistim. Uvek sam sama.
3: A ovo neće biti kao prošli put.
1: Monika se moli da ne bude. Zavetuje se, sutra će celu ušteđevinu za užinu da ostavi u crkvi.
4: Bog i ja ćemo se već pogoditi.
0: Čuli smo insert Jame od zuba, Nine Plavanjac i Jane Baljak, a sada ćemo čuti i insert iz dela Sami sebi K.R.A.I. Luki Lukića.
5: Žilovka.
0: Izvinjam se, čućemo insert autora Mitra Karadeglića i dela Žilovka.

0: ona je gromoglasna.
1: Bila je ovo žilavka Mitra Karadeglića, a sad ćemo čuti insert iz dela Sam sebi kraj Luke Lukića.
2: Ali, eto, ako pogledamo vašu istoriju, ratovi, ubijanja, stalno nasilje između vas samih, kao da nikad niste naučili lekciju da je mržnja rupa bez dna. Stalno imate sukobe, ratove, rušenja. Malo mira pa opet ista priča. A što je najgore, nikad ne počne od nekog drugog. Uvek su to ljudi, vi sami. Stalno tražite krivce, a retko se pogledate u ogledalo. I tu nas polako nervirate. Jer nije u pitanju samo to da pravite ratove jedni drugima, nego i to kako uništavate sve oko sebe, priroda, životinje, sopstveni gradovi, sela, sve strada, jer vi ne možete da obuzdate pohlepu i sujete.
1: Bio je ovo insert iz dela Sami sebi kraj Luke Lukića, a sad ćemo čuti i insert iz dela A Brief History of Future Marka Vesića.

0: Ovako zvuče Brief History of Future Marka Vesića, a sada slušamo insert iz dela Nikad najbolji, uvek dobar, Anđele Ćirković.
1: Ja nisam htio ništa da bude nikad najbolji, uvek dobar. Tako da on onako jedan, Dorčo Bar je sad jedan od nekih malih artefakata, kao bižu, nešto što nema stvarno vrednost, ali jedno tih veliku. Onog Beograda koji živi samo u pričama i sećama.

0: Naši slogani su pod jedan, svi su jednaki, svi dobrodošli, dakle, dobrodošli u Dorčev bar. Broj dva, koji je Jošiluke zakon. I treće, naravno, vezano za slobodne razmjene ljudskih misli, koja je sadržana u paroli u kafani se peva, mori se čuti.
1: Bio je insert iz dela Nikad najbolji uvek dobar, Anđele Ćirković. I za kraj još jedan insert, u pitanju je delo Sunčanica, Lane Jeremić.

0: nek bude dramaturgija takva. Oj, dakle, jedan bod i treće mesto po meni od ovih svih dela. Dakle, samo da kažem jednom rečenicom, zaista sva ova izdvojena dela bi mogla doći u obzir, ali eto, neka bude nešto što je lični ukus i impresija, u ostalom doživljaj i dela i sveta. Znači, jedan bod i treće mesto po meni bi bilo nikad najbolji uvek dobar Anđele Ćirković. Već sam rekao i mislim dosta je o tome govoreno, nekoliko kolega je to već izdvojilo, da ne zamaram slušalce ponovo sa objašnjenjima. Šarmantno, toplo, iz, kako da kažem, iz nečeg što je jako lokalno, čini mi se da se doseglo barem malo i nečeg što je opšte. Drugo mesto, dva poena po meni, odličan rad, je Luka Lukić, Sami sebi kraj, već sam rekao, apokaliptično, veštačka inteligencija biva humanija od čoveka, i ono što je neko od kolega rekao, ako ne danas, onda na jednoj od sednica prethodnih, strah veštačke inteligencije od čoveka. Čini mi se da je to zapravo zaključak čitavog dela i zaista je zastrašujuće, ali vrlo, vrlo ozbiljno, uz sve mane koje taj rad ima, jedan vrlo ozbiljan rad i vrlo smeo. Dakle, to je dva poena, drugo mesto, i prvo mesto po meni Jame od zuba, Nina Plavanjac i Jana Baljak. On jeste i narativan i zvučan i ima sve elemente, čini mi se, koje radio drama, možda ja sad to govorim iz sobstvenog nekako afiniteta ličnog ka tome, ne možda nego sigurno. Ali ono što posebno izdvajam u ovom delu je zvučna slika. Dakle, o glumi, pa možda čak i pomalo o tekstu bi se moglo govoriti, o glumi naročito, ima svojih mana značajnih, ali čini mi se da je toliko nadmoćan zvuk, toliko nadmoćno urađeno i u tehničkom i u promišljenom, da kažem, idejnom smislu, to što se dešava mimo teksta, da mi čak ta pomalo ravna, da tako kažem, gluma, interpretacija ne smeta. Evo, da neću širiti dalje, i ono što mi se čini kao najveći kvalitet upravo zvučne slike, upravo ona i jeste dominantna i ona i jeste najvažnija u ovom delu, je što ona ne samo da ilustruje vreme i prostor, naravno to se podrazumeva, nego je pre svega, čini mi se, toliko promišljena da predstavlja zapravo unutarnje stanje i borbu glavne junakinje koja se zbiva u njoj samoj i o kojoj se zapravo i radi u celom delu. Eto, to bi bilo prvo mesto po meni.
1: Hvala, Miloše.
2: Hvala sad, Maja, kolegica.
3: Ja neću ništa da dužim, dosta sam o svemu pričala, tako da ću ja samo da kažem ovako, ajde onda svi unazad, jedan bod neka onda ide, zato što mora tako, Sam sebi kra i Luka Lukić. Dva boda, Jame od zuba, Nina Plavanjac i Jana Baljak. I tri boda, A Brief History of the Future, Marko Vesić.
1: Hvala, Maju. Sada čujemo Anu.
4: Jedan bod, Jame od zuba. Dva, Brief History of Future. I od mene, ove godine, tri poena Žilavka.
1: Hvala. Vlatko, izvoli.
5: Da, ja podržam ovaj dramatoško rešenje da se i do nižih bodova, neko je u duhu svih ovih deljenja glasova i bodova. Ja ovde i sabirem, moram priznati, imam i svoju evidenciju, tako da pratim. Ali glasovi su već bili spremni u onom trenutku. Glasovi su bili spremni. Da, znači jedan glas, mislim, bilo je dosta obrazloženja i mislim da bismo o svakom od ovih dela mogli više da govorimo i trebalo bi, ali sad da prosto smo ovde na zadatku dodele nagrada. Jedan bod ide delu Sunčanica, Lane Jeremić. Dva boda i

0: Za delo Brief History of the Future Marko Vesić i tri boda Sam sebi kraj i AI Luki Lukiću.
1: Dobro, sad ostaje
2: ja kao predsednica žirija. Da. Pa evo, ja ću isto krenuti od ovog jednog boda, znači njega bih dala ovaj delu Jame od zuba. Da to bude, znači, jedan bod. Dva boda Žilavka i tri boda Sami sebi kraj.
3: Dobro, sad ćemo, samo treba nam nekoliko trenutaka da zbrojimo poene, pa molimo slušalce za malo strpljenja.

0: I konačno došli smo do najužeg izbora, odnosno došli smo već zbrajanjem glasova do vrlo jasnog pobednika, a o tome će nas izvestiti predsjednica žirija za ovogodišnju nagradu za studentski doprinos radiofoniji Neda De Polo, Olivera Kolarić.
1: Pa evo, znači nakon glasanja i sabiranja glasova možemo da kažemo da, znači, prvo mesto sa 9 bodova da je osvojio Luka Lukić sa dramom Sami sebi kraj. Inače, pomenula bih da je Luka Lukić bio učesnik i na prošlom konkursu Neda De Polo i da je tada osvojio drugu nagradu. Na drugom mestu sa po 7 bodova, odnosno drugom mestu sa po 7 bodova dele Jame od zuba, Nine Plavanjac i Jane Baljak i Brief History of the Future Marka Vesića. Na trećem mestu Žilavka Mitra Karadeglića sa 5 poena. I imamo još, znači, dva dela koje su ušle u uži izbor, to su Nikad najbolji, Uvek dobar sa jednim poenom, takođe jedan poen Sunčanica.
0: Eto, a prva tri mesta su ova koje si upravo nabrojala. Tako da, pošto imamo pobednika Luku Lukića i njegovo delo Sam sebi kraj, naša producentkinja Jelena Bradarić upravo pokušava da uspostavi vezu sa njim. Ali ćemo pokušati još malo kasnije da ga, ako nije slušao do sada, možda da ga iznenadimo ovim lepim vestima, mada, kao što je rekao Vlatko Ivić, autori vole da budu u toku i verujem da s nestrpljenjem svi čekaju slušajući ovaj naš prenos. Evo, slušali smo zapravo 13 radova i dešava se da svake godine zapravo članovi žirija se uglavnom usaglase, nema neke velike asinhronosti. Uglavnom su nekako, bilo da članovi žirija dolaze iz oblasti pisanja, režije, kompozicije, muzike ili dizajna zvuka, nekako se uvek kompleksnost rada, ako je rad zaista dobar, to se vrlo lako prepozna. Nekada finese samo procene, presude zapravo, ali u suštini uvek je nekako konsenzus na, čini se, najboljim radovima, tako da...
2: Telefon baguje, sačekat ćemo malo, možemo ponovo da pustimo insert, na primjer, ili da najavite.
0: Da, evo sada ćemo, čućemo evo još jednom insert iz nagrađenog rada Luke Lukića Sam sebi kraj ili KRAI.
3: Ali eto, ako pogledamo vašu istoriju, ratovi, ubijanja, stalno nasilje između vas samih, kao da nikad niste naučili lekciju da je mržnja rupa bez dna. Stalno imate sukobe, ratove, rušenja. Malo mira pa opet ista priča. A što je najgore, nikad ne počne od nekog drugog. Uvek su to ljudi, vi sami. Stalno tražite krivce, a retko se pogledate u ogledalo. I tu nas polako nervirate. Jer nije u pitanju samo to da pravite ratove jedni drugima, nego i to kako uništavate sve oko sebe, priroda, životinje, sopstveni gradovi, sela, sve strada, jer vi ne možete da obuzdate pohlepu i sujetu.

0: Nastavljamo sa javnom sednicom žirija koja je zapravo završena i već smo izabrali, članovi žirija su izabrali ovogodišnje dobitnike. Na vezi imamo pobednika ovogodišnjeg konkursa za doprinos, za kreativni doprinos radiofoniji Neda De Polo, Luka Lukić sa delom Sam sebi KRAI. Luka, čestitamo na ovakvom plasmanu. Pobeda je zaista ubedljiva, veliki broj glasova je dobio vaš rad, ovo vam nije prvi put da učestvujete, vi ste student sada već četvrte godine katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Kako je bilo raditi na, kako je bilo raditi na ovom delu?
1: Hvala vam puno, hvala žiriju, hvala vam što ste uvideli moje delo i izabrali ga za pobedničko. Jeste, da, takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radiodramu, prosto zato što je, eto, postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, nije, održava zapravo medij radio drame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži prvo mesto.
0: A kada ste radili na ovom radu, da li ste imali na umu da to radite za ovaj konkurs? Da li vam je to predstavljeno na neki način dodatni izazov s obzirom da ovaj konkurs upravo postiče komunikativnost dela sa radijom kao medijem?
1: Pa da, nekako uvek počelo je kao zapravo ispitni rad. Međutim, ja kad god sam radio ispitni rad u kojem je zadatak da se napravi neka radiodrama ili radiofonija, uvek sam pravio se razmišljanjem i ciljem da konkurišem na Nedu, na takmičenje. Tako da definitivno je bilo u glavi zapravo da se konkretno delimično pravi i za ovo takmičenje.
0: Luka, hvala najlepše na tome što ste nam podarili ovako divan rad. Pobednički radovi će svakako biti emitovani na talasima Radio Beograda 2, odnosno neki na trećem programu, s obzirom da su neke i eksperimentalna radiofonija u okviru dramskog programa Radio Beograda. Ovo je i za vaš profesionalnu karijeru i svih vas koji ste još uvek studenti, čini se, veoma važan korak. Evo, ostaje nam da rezimiramo ovogodišnje zasedanje. Pobednik ovogodišnje, dobitnik ovogodišnje nagrade Neda De Polo je Luka Lukić sa delom Sam sebi AI. On će biti i dobitnik novčane nagrade koju dodeljuje porodica Nede De Polo. Za nekoliko nedelja će biti i zvanična dodela ovih nagrada. Drugu nagradu dele delo Jame od zuba Nine Plavanjac i Jane Baljak i delo Brief History of Future Marka Vesića i na trećem mestu je delo Žilavka autora Mitra Karadeglića, koji inače i prošle godine dobio treću nagradu na odnosno pretprošle godine na ovom konkursu. Drugom i trećem mestu biće, a dobitnicima druge i treće nagrade biće dodeljene povelje Radio Beograda 2. Još jednom da kažem da su danas sa nama u studiju bili članovi žirija, reditelj Miloš Jagodić, reditelj Vlatko Ilić, spisateljica i filmska novinarka Ana Vučković, Maja Bosnić, kompozitorka i profesorka na Fakultetu muzičkih umetnosti i Olivera Kolerić, spisateljica, dramaturškinja, predsednica žirija. Ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Tatjana Kosanović bila je muzička urednica, tonska realizatorka Marija Kodelja, producentkinja je bila Jelena Bradarić, moje ime je Vesna Perić i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2, već u 3 sata emisija Kulturni krugovi.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Jedna je od ključnih poruka predsednika Srbije sa govornice Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić kritikovao je države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Između ostalog, od Ujedinjenih nacija zatražio je reformu pravila koja će jednako važiti za sve. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu. Olakšice obuhvataju penzionere sa minimalnim penzijama, lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o biračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Procenjuje se da će kategorije građana obuhvaćenih olakšicama moći da umanje svoje račune za oko 1500 dinara mesečno tokom grejne sezone. U ruskom masovnom raketnom napadu na Kijev dve osobe su poginule, a 43 povređene. U napadu na Harkovsku oblast sedam ljudi je ubijeno, a 12 je ranjeno. Na meti su bili i tržni centar u Zaporožju i vojni brod blizu Odese. U ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. Srpska bokserka Kristina Kuluhova plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 60 kg. Kuluhova je do finala stigla ubedljivom pobedom 4-1 protiv Donjete Sadiku, predstavnice takozvanog Kosova. Protivnica Kuluhovoj u finalu biće pobednica duela između Turkinje Gizem Ozer i Francuskinje Stelin Grossi. Vreme sutra, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 13 do 18. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnih krugova, dnevnog magazina kulture drugog programa Radio Beograda. Ja sam Branislav Sarić i sa vama ću provesti narednih 50-ak minuta, a u ovoj epizodi nas očekuje. Saznaćemo ko je ovogodišnji dobitnik studentske nagrade Neda Depolo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Čućemo i kako je protekla dodela nagrade Biljana Jovanović u Srpskom književnom društvu. Saznaćemo i kako protiče duplo 72. i 73. izdanje Martovskog festivala u Beogradu. Biće reči o otvaranju 21. festivala rane muzike i programu koji nas očekuje tokom tog festivala. U goste u naš studio nam dolaze producenti Faksa, odnosno Fabrike alternativne kulturne scene novootvorenog kulturnog beogradskog prostora. I na posledku čućemo nešto više o promociji zbirke Nedostajanja Isidore Dragović. Toliko od nas za prvi deo emisije i pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: afirmišu književne vrednosti koje je gajila autorka. Ove godine književna nagrada je dodeljena dvama autorima, a predsjednica žirija Danica Vukićević istakla je da knjige laureata, iako različitog obima, spaja žudnja za slobodom.
1: Nisu zato dobili nagrade što se bave žudnjom za slobodom i slobodom, ali mislim da je to jako važna tema. Mislim da je jako važno da imamo neku, bar ono, najosnovniju referencu na njeno delo, ovde imamo i tekako u oba slučaja. Tako da mislim da se i to jako lepo poklopilo i da jeste bitno da se referira na njeno delo, na njen značaj. I bilo reči sad kada smo dodeljivali nagradu o tome čime se ona zapravo bavila, a to je između ostalog, možda bi mnogo više napisala da je bilo manje posvećena aktivizmu, međutim to je deo i njene ličnosti i to njeno delo, ona je jako mlada umrla, to je jedno raznorodno, nevjerovatno važno, zanimljivo i potrebno delo, to nam je sada potrebno. Mislim da će zaista vreme njeno doći, a ovim ga mi zapravo približavamo.
0: U zbirci Zabava kod mojih ja, Danica Pavlović, kroz četiri celine, prema rečima žirija, iz različitih perspektiva od sajber svetova, soarea preko institucija do novih utopijskih razmišljanja, otkriva podeljenost identiteta subjekta. Laureatkinja je istakla da je njena poezija inspirisana eksperimentalnim praksama, čiji jezik nije proziran i jasan, a o dobijanju nagrade Biljana Jovanović kaže:
2: Veoma sam uzbuđena zbog nagrade koje nosi ime Biljana Jovanović, zato što je Biljana za mene simbol slobode i takođe od početka svog bavljenja poezijom sam u kontaktu sa njenim delima i veoma mi je bliska i poetički, a i politički. Tako da mogu da kažem da nijedna druga nagrada me ne bi ovoliko obradovala kao nagrada Biljana Jovanović.
0: Povodom knjige Rt Saše Ilića, žiri u obrazloženju istakao da je reč o romanu složene strukture koji kroz generacijsku priču o bukvićima povezuje planinu Rtanj i 80 godina istorije jedne države. O značaju ove nagrade govori Saša Ilić.
3: Smatram da je to jedna od naših najvažnijih nagrada. Kada je u pitanju čitava ta libertinska tradicija ove kulture, dakle ne samo srpske, nego i mnogo šire jugoslovenske kulture, ime Biljana Jovanović je doslovno svetionik slobode i mislim da ta nagrada baštini upravo taj potencijal i izuzetno mi je drago i počastovan sam što sam laureat ove nagrade. Ja mislim da sam na od uvijek bio na tragu njenih poetika, dakle taj konflikt pojedinca i represivnog sistema, čovek u zatvorenom društvu, u zarobljenim institucijama i zatvorenim institucijama, to je nešto što me je od uvijek intrigiralo i o tome sam pisao, i ne samo u ovom romanu, ni u mnogim prethodnim tekstovima.
0: Roman Rt Saše Ilića objavila je Akademska knjiga, a zbirku Danice Pavlović Zabava kod mojih ja objavio je Kulturni centar Novog Sada.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a u nastavku programa nastavljamo sa dodeljivanjem nagrada i izveštavanjem sa istih. Luka Lukić, autor radiofonskog dela Sam sebi kraji, je ovogodišnji dobitnik nagrade Neda De Polo, koju dodeljuje Radio Beograd 2 zajedno sa njenim naslednicima za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije. Žiri u sastavu predsednica Olivera Kolarić, Ana Vučković-Denčić, Miloš Jagodić, Maja Bosnić i Vlatko Ilić danas je uživo na talasima našeg programa komentarisao i ocenjivao pristigle radove. Pobednik konkursa dobija novčanu nagradu koju daruju naslednici Nede De Polo, a autori drugoplasiranog i trećeplasiranog rada Povelje Radio Beograda. Prilog je pripremila Ana Stefanović.
1: Sam sebi kraj Luke Lukića je dokumentarna radionica zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i do distorzije. Delo reprezentuje strah same veštačke inteligencije od destruktivnosti ljudi i slutnju apokaliptične budućnosti čovečanstva. Ovo su prve reakcije laureata Luke Lukića.
2: Hvala vam puno, hvala žiriju, hvala vam što ste uvideli moje delo i izabrali ga za pobedničko. Jeste, da, takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radiodramu, prosto zato što je, eto, postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, nije, održava zapravo medij radio drame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži prvo mesto.
1: O ovogodišnjem dobitniku nagrade Neda De Polo, predsednica žirija i dramaturškinja Olivera Kolarić kaže.
3: Napomenula bih nešto što je zanimljivo, da je Luka učestvovao već dva puta na ovom konkursu, da je na prošlom konkursu bio treći. I zapravo što hoću da kažem? Hoću da kažem da ako ste uporni, ako ste kreativni, nastavite da radite i da šaljete svoje radove na ovaj konkurs, onda postoji mogućnost, velika mogućnost i da dobijete nagradu. Ovo delo je, znači, glasanjem bez konkurencije, znači, dobilo prvo mesto sa 9 glasova, potpuno zasluženo, jedna vrlo zanimljiva ideja, vrlo zanimljiv koncept, jedan istraživački rad koji je samog autora, kako i sam u obrazloženju naveo, i dalje motivisao, znači, korak po korak da dođe do njegovog zaokruženja i da nam ponudi nešto što je zaista vrlo zanimljivo, što je i vrlo, vrlo aktuelno, a to je pitanje problematike, znači, veštačke inteligencije, upotrebe u kreativne i u komunikacijske svrhe.
1: Žiri nagrade Neda De Polo danas je uživo komentarisao 13 pristiglih radiofonskih dela studenata, a ovogodišnju konkurenciju komentariše član žirija i reditelj u dramskom programu Miloš Jagodić.
4: Ove godine je bila kvantitativno nešto manja, prosto, evo, osjećam se pozvanim pošto sam već nekoliko godina unazad u žiriju nagrade Neda De Polo. Manji je količinski, kvantitativno je manji broj radova stigao, ali moram reći da uopšte nije uticalo na kvalitet. Zaista nijedan od 13 prispelih radova nije bio, a da bude van konkurencije, da tako kažem. Dakle, vrlo su slušljivi, vrlo su promišljeni, vrlo zaokružene celine, naravno i prema afinitetima članova žirija i prema nekakvim parametrima ovog konkursa, odnosno propozicijama, kao i u svakom žiriju. Na neki način na kraju preovlada i pomalo ono lično. Kad si član žirija, trudiš se da budeš objektivan, postoje nešto što jesu objektivni parametri, dakle nekakvi zanatski parametri, tehnički, umetnički, ali na kraju krajeva uvek si pomalo i ličan. A vrlo si ličan kada je ova nagrada Neda De Polo, zato što su to uvek radovi pomalo eksperimentalnog karaktera i uvek ne do kraja definisane, jasne, očigledne, da tako kažem, priče. I onda u velikoj meri zavisi i od toga šta ti sam kao član žirija, odnosno kao slušalac, u ovom slušalu kao običan slušalac, učitaš u to delo.
1: Brief History of the Future Marka Vesića deli drugo mesto sa delom Jame od zuba, autorki Nine Plavanjac i Jane Baljak, a žilavka Mitra Karadeglića zauzela je treće mesto na ovogodišnjem konkursu. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu Depolo, kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela Radio Beogradu kao urednica, dramaturškinja i koautorka značajne nagrade sa najuglednijih svetskih radijskih festivala, a posebno je podsticala mlade autore da se okušaju u radiofoniji.

0: U toku je duplo 72. i 73. izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Martovskog festivala. U okviru programa dokumentaraca od 50 minuta sinoć je prikazan film Kuća među zvezdama reditelja Slobodana Ivetića. Ovaj film snimljen je povodom 40 godina postojanja pozorišta Zvezdara teatar pre dve godine. Sa rediteljem i fotografom Slobodanom Ivetićem razgovarala je naša Ana Vučković-Denčić.
1: Pošto je ovo film koji je bio naručen, tako,
2: da,
1: za 40-godišnjicu,
2: da,
1: Zvezdara teatra, ono što ste imali na raspolaganju je ta bogata arhiva, ali ono što je bila vaša ideja je da to prošarate fino kao filmski reditelj, neko sa posebnom vizijom, onim što je i sadašnjost, ali što su i svedočanstva važnih ljudi za ovu kuću.
2: Upravo ste to. Ono što sam kao princip sam uzeo to da, što ja ne volim, što kažem, što ti tiče film, ne volim ja da pričam u ofu moju, kako se zove, da ja otkrivam, mislim, što da kažem, to je Božji glas koji može lako da se manipuliše nekom pričom, ako ja kao autor, ako reditelj, kao priča o nekom događaju, o nekim ljudem, ja sam ostavio da svedoci, ljudi koji su stvarali Zvezdara teatra, tako da svako koji je deo tog mozaika, da svako od njih koji je bio svedok, koji je pričao svojim doživljajima, kako su doživljavali ovaj Zvezdara teatra, i zato tu ima dosta emocije, zato što su to ljudi, to je od njihova lična iskustva, kako su doživljavali i kako je opstalo to Zvezdara teatra, to kultno pozorište.
1: Videli smo od početka, od 1984. od Mrešćenja Šarana,
2: da,
1: pa do današnjih dana, do nekih aktuelnih predstava. Ko bi me posebno otvorio priču o Zvezdara teatru? Naravno, to je Duško Kovačević.
2: Da. Ono što sam ja, kad sam išao na razgovor, prvi put kad sam s njima došao na razgovor vezano za film, ja sam mi rekao, ne očekujte od mene da vam napravim jedan katalog, šta se sve radili, brojke, to sve, ja hoću da pokažem potpuno jednu magiju pozorišta i da snimim, da odem, pošto je kamera, ja sam rekao malo pre, da je pozorište jedna umetnost, film je drugo, i tu film ima tu slobodu da ide, što kaže, da preskače rampa, da ide, i to mi omogućuje da s kamerom idem bukvalno na izvor, sam izvor te stvaranja magije, pozorište među glumcima, među pripremama za nastup i za priprema za nastup na samoj sceni.
1: A tu imamo i šminkernicu, imamo sve, i ono što je, pošto je to Zvezdar, to je vrh Beograda, dakle imamo i taj fini pogled.
2: Da. Pa imamo to, ja kažem, to su neke stvari koje prebacujemo to iz tog prostora, malo pozorište, ovo je vezano za gledalište i taj aplauz i te ovacije, da prebacimo ga, što sam kad sam s ovom kamerom, prebacimo ga van po krovovima Beograda i Zvezdara teatra i Zvezdare same.
1: Takođe pomenuli ste i činjenicu da je jedan glumac napravio taj fini luk, odnosno krug pun u ovom filmu, a tome se verovatno na početku niste nadali.
2: Ne, nije to bilo uopšte namera, to se jednostavno, to je ono što da kažem, neki put film, kad se radi film, pod jednom film se na neki način otrgne i film sam, to je neka magija i filma, što jednostavno neke stvari što ne planiramo počinju da rade. I to je jednostavno, rekao sam vam da je to kad sam intervjuisao Nenada Jezdića, ja sam rekao nekoliko pitanja i sam krenuo, da koji neću te zaustavljati, neću da postavljam pitanje, koji ti kreni, onda mi je rekao, ako se desi da je malo dosadno, pokaži mi za kamere da prekinem i to. Međutim, ja sam njega pustio i to je taj razgovor pola sata. Znači, on je govorio, znači, o samom, kao dete, otkrivanju pozorišta u Valjevu, kada je otkrio prvi put plakat Zvezdara teatra, pa je poslije išao da studira, na studiranju, pa kako je otkrio Batu Stojkovića. Znači, taj njegov put je od gledalca pa do studiranja i glume, igranja i do samih, gde postaje sve njegove predstave kojima on igra, postale su kultne predstave gde doživljava ovacije u samom pozorištu.
1: Pretpostavljam da je ovaj film bio pušten kada su slavili 40 godina.
2: Jeste.
1: I jedno lično pitanje, koja je vaša uspomena na Zvezdara teatar, možda neka predstava ili neki deo vaše mladosti?
2: Uvek je važna ta radost glumaca, radost igranja, muzike, pokreta, i ta su neka pozorišta, neke predstave koje ostaju. Znači, to su neke stvari, važno da, što kažem, da predstava ima svoju neku emociju i da prenose to sa scene u gledalište.
3: Eko.
4: Eko.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

U nastavku emisije Kulturni krugovi bavimo se muzičkim dešavanjima. Sinoć je u crkvi Svetog Petra u Beogradu otvoren 21. po redu festival rane muzike, koncertom pod nazivom Mozart u Londonu. Nastupili su Bojana Dimković i Karolina Beter, a na ovom događaju je bio naš kolega Radoš Mitrović.

Povodom 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, flautistkinja Karolina Beter i čembalistkinja Bojana Dimković su priredili koncert kojim je otvoren festival rane muzike. Program je obuhvatio dela koje je bečki klasičar napisao kada je imao svega 8 godina, kao i kompozicije njegovih savremenika Johana Kristijana Baha i Karla Fridriha Abela. Tako su se na repertoaru našla Mozartova tri stava iz londonske sveske skice za čembalo solo, kao i dve sonate za čembalo i flautu u B-duru i F-duru, dok je nastup otvoren interpretacijom Bachove sonate u A-duru i Abelove sonate u G-duru za flautu i baso continuo.

Mogli smo da čujemo izuzetno poznavanje stilskih zakonitosti, jasnoću izraza, tonsku i ritmičku preciznost i odgovarajuća tempa. Umetnice su svirale posvećeno, skladno uodnošavajući deonice, ostvarujući izbrušenu muzičku sintezu. I dok je razigrana Bahova sonata pokazala lako osvajanje pastoralnog toposa i skercoznog baroknog jezika, naivniji, posebno sporijim stavovima, Mozartov rečnik oživotvoren je uranjanjem u izuzetno inspirativan zapis.

Bojana Dimković poseduje izuzetnu čembalističku tehniku, a što je na ovom koncertu došlo do izražaja u tumačenju delova londonske sveske skica, stilski adekvatno kontrolišući robata, ostajući u okvirima izraza, unela je i emocionalnu ravan u motorične barokne vinjete. Sa druge strane, Karolina Beter je posebno u Abelovoj sonati demonstrirala suvereno vladanje instrumentom, kontrolu daha i minuciozno frazeološko građenje parta, sa odgovarajuće akcentovanim punktovima koji omogućavaju lako praćenje slušalaca.

0: Dragi slušalci, dobrodošli nazad u emisiju Kulturni krugovi. Kao što je bilo najavljeno, sa nama su u studiju Todor Rosić i Stevan Spasić iz fabrike Alternativne kulturne scene. Dobrodošli u emisiju.
1: Hvala.
0: Na početku, pošto je priča još uvek nova i u nastanku i sam kulturni centar je tek otvoren, da li možete našim slušaocima da približite malo o čemu se radi, kako je priča nastala, odakle ideja i inicijalni korak?
1: Da probam da sažmem koliko god mogu. Dolazimo iz šume, ja mislim da je to posebno bitno napomenuti. Imamo svoj festival već godinama unazad, Bam Bam kolektiv to sve organizuje, tipa nekih zadnjih 10 godina otprilike. Onda smo rešili prošle godine da uđemo u zgradu u kojoj smo sada, da vidimo kako će to da funkcioniše u nekoj instituciji i među ljudima, a ne samo u šumi. I evo nas posle godinu dana radova na istoj, pošto su krovovi i podovi bili uništeni i generalno zgrada je bila u jako lošem stanju. Bilo nam je potrebno gotovo godinu dana da samo to osposobimo, da ako bude bazično da tu može da se funkcioniše. I sada krećemo u priču kao da smo eto dobili neki normalan prostor, jel te, koji može da funkcioniše, pa ovo je neka nulta tačka, rekao bih, ukratko.
0: A prostor se, Todore, nalazi u kompleksu Šećerane, je li tako, blizu Ade Ciganlije?
2: Tako je, u kompleksu Šećerana. Zato je, mislim, to je bila inspiracija za ime isto, zato što je to fabrika bila nekada. Tako da smo došli do ideje da se zove Fabrika alternativne kulturne scene, skraćenica FAX. Tako da, eto, samo bi se nadovezao da ne bi uspeli to sve da uradimo, niti ovo sad što se dešava, otvaranje i sve što se desilo, da nije bilo tu zajednice da nas podrži i mnogih ljudi koji su nas podržali, što donacijama novčanim, što nekim drugim organizacionim stvarima, pomoći na sve načine.
0: Postoji dva sprata samog možemo da kažemo kulturni centar.
2: Možemo, ili... da.
0: Kulturnog centra FAX. Alternativnog kulturnog centra FAX. Gde na donjem spratu možemo da kažemo neki, ajde kažem, možda klasičniji program može da se očekuje, a na gornjem spratu se nalazi šta? A i što nam je i samo otvaranje centra pokazalo?
1: Ja sad lično imam problem sa spratovima, jer kao zapravo imamo 3 sprata. Ako računamo i suteren, to su tri levela, u 3 levela je zgrada. I dole su, onako rekao bih, više hardcore ljudi, bučni umetnici, muzičari, skateri, elektroničari, sve vrste zvuka. Prilike na spratu iznad je Bam Bam kolektiv sa 3 sale napravio koncept gde će svi ti ljudi iz te zgrade, ljudi iz grada, iz Srbije, iz inostranstva moći da učestvuju, da se prijavljuju na razne konkurse za razne dešavanja koje će se tu manifestovati, jel te? Kao i sami korisnici zgrade, kao i BAM kolektiv. Tako da na tom spratu će se dešavati srž svega ovoga, a na spratu iznad toga su opet atelje i studiji, grafičari, vajari, slikari, artisti raznih vrsta, fotografi. Eto, otprilike. I gore imamo taj drugi hodnik u sredini između svih tih soba koji je pripao nečemu što će se zvati Art and Science. I tu će se isto održavati razne manifestacije u tom smislu.
0: Na samom otvaranju smo videli, bio je prisutan, jel te, muzički program, ali ne samo muzički program. Koje sve vrste programa će FAX da proizvodi kao jedna prava kulturna fabrika?
2: Pa, tu će biti raznih radionica, predavanja, znači imamo i bioskopsku salu koja je ujedno i pozorišna sala, tako da i predstave će se održavati. Tu imat ćemo taj deo, znači taj hodnik pomenuo je, koji će biti kao hol za izložbu, znači galerija, tako da eto gore isto imamo prostor za razne radionice. Smo pronašli neki ogroman sto koji je kao neki konferencijski sto tu još od davnina, valjda su se tu sastančili u zgradi, jer to je bila upravna zgrada Šećerane. Tako da, eto, samo bih napomenuo da od početka, ovaj, kako smo se mi okupljali, glavna ideja je bila da u šumi smo se okupljali, bilo je ono okupljanje svih živih umetnika zajedno, da svi pravimo zajedno nešto. I to je sve raslo i bukvalno je bilo kao festival. I bukvalno smo iz godine u godinu pravili festival i onda smo bili prošle godine došli do te neke kritične mase energije da smo bili u fazonu daj da nađemo neki prostor gde će to stalno biti, da će se to stalno dešavati. I ovaj, i onda je došlo nekako do te zgrade, sada ne dužim priču kako, ovaj, došli smo da ono, imamo ugovor na 10 godina u zakup ovaj, zgrade i, ovaj, i zato je to i bilo moguće. Tako da eto, sad imamo taj neki ostvareni san da se to dešava svakodnevno i nešto što u ovom gradu ono, baš potrebno, a što ne postoji.
0: A kako ljudi mogu da se priključe priči, da rade svoje potencijalno programe, da predlažu ideje i tako dalje?
1: Mogu da se prijave putem konkursa koje mi stalno objavljujemo, putem određenih koordinatora za volontere iz naše ekipe, putem, šta znam, društvenih mreža, putem... možda čak i lično, na svaki mogući način možete doći do našeg kontakta, do zgrade, do ljudi.
2: Pozvao bih ljude da dođu da pogledaju trenutno izložena izložba fotografija Proces 305 od raznih ljudi koji su tu bili, što fotografa, što nekih amatera. Znači, ceo proces od početka do kraja, kako je bilo stanje zgrade, šta se dešavalo i nekih umetničkih fotografija, tako dođite da vidite kako je to sve prošlo.
0: Eto još jednog poziva za kraj. Hvala.

0: A u poslednjoj priči za danas čućemo kako je protekla promocija zbirke poezije pod nazivom Nedostajanja Isidore Dragović, koja je održana u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Premijernu knjigu ove autorke objavila izdavačka kuća Nova Poetika, a na predstavljanju je bio Đorđe Jeftović.
1: U središtu zbirke poezije Nedostajanja su intimni gubici, ali i preplitanje ličnog iskustva sa širim društvenim i istorijskim kontekstom. Lirski subjekt prikazan je kao dinamična struktura koja se konstantno menja u zavisnosti od trenutka. O iskustvu rada na svojoj prvoj knjizi i o utiscima povodom njenog izdavanja autorka Isidora Dragović kaže:
2: cilj je postojao, ja mislim, ceo život u meni i mislim da sam uvek sanjala o tome da ću nekada izdati zbirku. I u nekom trenutku sam odlučila da je prosto vreme da je samo zaokružim i pošaljem na nekakav konkurs, jer sve što radimo može da se mnogo puta, da kažem, reciklira i menja i da nikada ne bude savršeno, a onda sam shvatila da verovatno i ne treba da bude savršeno i da u tom trenutku ono što sam smatrala treba bude neka celina, prosto treba da ode u svet. Sada sam i uzbuđena i srećna, ali i jako opuštena, zato što nekako ova promocija, baš i zbog ovog prostora gde se dešava i zbog tih ljudi, i zbog ljudi koji učestvuju, osjećam se kao da sam kod kuće.
1: Knjiga je strukturirana prema godišnjim dobima. Započinje i razvija se u leto, nastavlja kroz jesen i zimu, a završava sa prolećem. U poetskom izrazu Isidore Dragović prepliću se mnogi svakodnevni motivi, a najučestalije se javlja motiv mora. S tim u vezi postavlja se pitanje: šta za pesnikinju znači more i zašto joj je posebno važno?
2: Sloboda. Pre svega sloboda i mir i često molitva. Nekako more mi je taj prostor koji mene spaja sa svim vertikalama, da kažem. Tako da definitivno to. Sve nas more negde asocira i na odmor, ima i toga, ali pre svega sloboda, čak i u radu.
1: Zbirka poezije Nedostajanja pisana je slobodnim stihom sa čestim prekidima i prazninama u tekstu. Na taj način se iskazuju misli i unutrašnja kolebanja subjekta. Jezik je sveden i autentičan, ali ne i patetičan, što je posebno važno u stvaralaštvu koje se bavi emocionalnim stanjima. Knjiga oblikuje novo razumevanje sebe i sveta. Svoje utiske o ovoj zbirci podelila je pesnikinja Natalija Jovanović.
3: Pa prvo, ona opšta stvar, ja ovog preporučujem da ljudi čitaju mlade autore, jer im treba dati šansu, jer su njihovi glasovi osveženje. Kada imate prvu zbirku poezije, možete da vidite gde će se taj pesnik u buduće kretati. Ovdje je zanimljivo to pitanje u kom od tih smerova će Isidora otići, jer ja sam sigurna da će u sljedećoj zbirci verovatno odabrati jedan od tih smerova koje je ovdje otvorila, koji je dominantniji za nju. Mislim da je cijela zbirka izrazito komunikativna, da svi možemo da prepoznamo neke elemente svojih biografija, života, iz tog razloga i aktuelna, a i jezički je zanimljivo. Ono što se meni jako dopalo kada sam drugi put čitala zbirku, čitala sam je naglas. Mislim da se tu vide dobro te igre reči, aliteracije, asonance i tako dalje. Znači, zanimljivo je za čitanje i meni se jako dopada kada Isidora čita uživo svoju poeziju. To je nešto što inače uvek preporučujem ljudima. Ako čitate poeziju, čitajte je naglas da biste bolje doživjeli.
1: Knjiga ne nudi konačna rešenja i ne tumači složena iskustva jednoznačno. Počiva na otvorenosti i na saosećanju, te u tome ostvaruje svoju punu umetničku uverljivost.
0: Dragi slušalci, to je bilo sve za ovo izdanje emisije Kulturni krugovi dnevnog magazina kulture Radio Beograda 2. Današnju emisiju za vas realizovali su Nenad Đorđević, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Branislav Sarić. Zahvaljujem vam se na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: energiju koju je unosio u teatar. Jagošovu nedelju otvorila je predstava Sumnjivo lice Narodnog pozorišta Sombor, rađena prema čuvenoj komediji Branislava Nušića. Zatim, sinoć, gledali smo predstavu Filomena Marturano, Centra za kulturu Tivat, a program se nastavlja i večera s izvođenjem predstava Beogradskog dramskog pozorišta Sumrak bogova i divlje meso, kada će biti zatvorena ovogodišnja Jagoševa nedelja. Današnja emisija Maske biće posvećena stvaralaštu Jagoša Markovića, kada će njegovi prijatelji i saradnici podeliti sećanja, iskustva i priče o predstavama i umetniku koji ih je stvarao, a saznaćemo šta nas očekuje u Beogradskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu u Somboru i Centru za kulturu Tivat do kraja ove godine. Još jednom, dobrodošli. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. I da počnemo današnje izdanje emisije Maske. Ideja je da se otvori Jagošev kutak i Jagoševa nedelja potekla od direktora Beogradskog dramskog pozorišta i reditelja, ali i prijatelja Jagoša Markovića, Juga Radivojevića.
1: Evo, stojimo pored Jagoševog kutka. Ja bih krenula upravo odatle. Odakle je ideja da se napravi jedan kutak sa Jagoševim biciklom?
2: Njegov odlazak je bio ogroman udarac za sve nas i u tom nedostajanju, evo sada već 3 godine su od kako nas Jagoša pustio, trebala nam je prvo neka da nekako taj njegov odlazak nadomestimo njegovim prisustvom u svakom trenutku, kroz naravno predstave koje smo igrali, onda smo tražili šta bi to moglo da bude i u stvari nas je na njega možda i najviše, osim naravno rada na predstavama i njegovo vođenje proba i tako dalje, vezivo taj njegov čuveni bicikl kojim bi on dolazio do našeg pozorišta bez obzira na vremenski uslov. On je uvijek bio na tom biciklu i znali smo i kada je tu i kada nije tude, da smo to znali ne na osnovu rasporeda proba, nego parkiranog bicikla ovde baš u holu. Onda sam ja pitao porodicu da li bi oni nama to ustupili na neko vreme, da stoji prosto taj bicikl tamo gde je stavio dok on radio. I tako se stvorio taj, nazvali smo ga Jagošev kutak, u kojem je njegov portret koji radi umetnik Lazar Džember i njegov bicikl, i eto, stoji tako već 3 godine, gleda nas onako znatiželjno svaki put kada prolazimo pored njega. Mi gledamo njega tako često zapitani za razne stvari, tražimo neke odgovore koje nam je on uvek tako fantastično davao, pogotovo kako je savjetovao mlade ljude i edukovao ih je ako završi škola, šta je ta neka etika pozorišna i kako bi trebali da se u pozorištu ponašaju, i ogromnu energiju ulagao u sve ljude oko sebe, i mislim da nekako u tome i sagoreo, da se to na neki način tako i potrošio, radeći srčano, radeći sa toliko energije, fantastične predstave, ali i ulažući u ljude jednu ogromnu energiju. I eto, To je sada nama preostalo da čuvamo sećanje na njega. Što se tiče Beogradskog dramskog...
1: Kako se rodila i ova nedelja Jagoševa nedelja?
2: Pa upravo eto, na toj liniji da ga se sećamo, da njegovo prisustvo bude utemeljeno nekako i na ovaj način. Mi ćemo njegova dva naslova koje nama ostavio, Sumrak bogova i divlje meso, sigurno igrati, bar dok se ja pitam, ali verujem da će to biti zaista više decenijski period i sa igranjem tih naslova. A onda je ideja bila da osim naših naslova pokušamo da svake godine dovedemo neku njegovih predstava koji su dalje na repertoaru. I eto, fantastično je bilo prošle godine sa Ćelavom pevačicom, ove godine su to Sumnjivo lice i Filomena Maturano, i eto, pokušavat ćemo da svake godine nešto od njegovog sačuvanog repertoara imamo, možda da repriziramo kada više ne bude bilo, kada budemo odgledali ono što i njegov opus koji je ostao u regionu. Ali on je to i sve jako zaslužio, sve ovo što mi radimo nekako krajnje spontano, i evo, uz Oliveru i Radeta Markovića koji nose ime velike scene i Pepija Lakovića, nekako je on tu potpuno prirodno pripada

0: i eto, tako, šta ćemo, to je to.
1: A kad se vratite unazad, kako ste se upoznali?
0: Mi smo se upoznali 94. u pozorištu Boško Buha na mom ispitu treće godine pozorišne režije, kada sam ja režirao predstavu Viktor i deca na vlasti. Onda se on pojavio, već on bi bio etablirani reditelj, i onda je on mene kao studenta treće godine fakultete to zaprepastilo, kao je došao Jagoš Marković da gleda predstavu. I onda posle predstave on mene tražio da me upozna i da mi kaže koliko je to njemu sve bilo zanimljivo i kako baš onako

0: Mjere, on je dolazio na moje i to je bilo jedno prijateljstvo koje je bezmalo 4 decenije trajalo.
1: Bez rivalstva.
0: Tu rivalstvo nikada nije postalo, u tom smislu to je postalo samo jedno bratstvo, prijateljstvo koje smo mi savjetovali jedan drugog, pogotovo posljednjih godina od kada sam u Beogradskom dramskom. I žao mi je što neke naše planove zajedničke nismo stigli da realizujemo, mi smo bili blizu dogovora za naredne projekte, ali eto, to je sve nas na neki način iznenadilo, poremetilo i rastužilo i ne znam šta sve nije.
1: Da. U Beogradskom dramskom posle Jagoševe nedelje, već početkom decembra, što će reći, to je za 2 meseca, očekuje nas još jedan veliki, lepi festival ovde u Beogradskom dramskom, a to je Ruta.
0: Pa da, Ruta sa svojih već 7 godina postojanja ulazi u svoju 8. godinu i ući u svoju 8. godinu kada Beogradsko dramsko ulazi u svojih 80 godina od osnivanja. Dobro, Ruta je postala takođe jedan brend prepoznatljivi širom regiona, gde se na svaka 2 meseca smenjuje domaćinstvo oni koji učestvuju. To je publika već prepoznala, podjednaka, kažem, radost i publike koji u prilici da vidi produkciju regiona, a i umetnika koji su u prilici da jedni drugima prikazuju svoje kreacije. I s druge strane imaćemo, mi smo počeli već i radili smo prethodnih godina na koprodukcijama u Ruti koje su bile manjinske, ali sada nastavljamo i mislim da će ovo biti za sledeću godinu nam je u planu prva koprodukcija svih 6 teatara koji čine Rutu, tako da eto, to ćemo uskoro.
1: Da li tek se zna?
0: Pa evo, što uvijek razgovaramo, sledeća Ruta u Skoplju krajem oktobra, tako da ćemo onda definitivno doneti odluku šta će biti repertoarski u tom smislu.
1: A prva premijera u ovoj sezoni?
0: Za nas je to posljednja premijera u ovoj godini, jer mi repertoar tretiramo na godišnjem nivou i nama se završava godina na otvaranjem Rute, praktično premijerom Kusog Petlića Ace Popovića u režiji Radmile Vojvodić, i to je ono čime ćemo premijer novu godinu završiti, gde ćemo naravno do 29. decembra i 80 godina Beogradskog dramskog će početi obeležavanjem na dan pozorišta 20. februara, a čitava naredna godina će biti u znaku tog velikog jubileja.
1: Ali vi ste imali i još jednu nagradu na Purgatoriju za najboljeg reditelja.
0: Da, ta mi nagrada zaista jako bila važna, baš zato što nosi Jagoševo ime, pošto 5 godina nisam stigao da režiram i onda sam se nekako na neki način malo i pribojavao kako će posle te pauze sve to izgledati, ali mislim da smo napravili stvarno dobru predstavu produkciji Centra za kulturu Tivat. To su Prljave ruke Jean-Paul Sartra i na jednom jako ozbiljnom festivalu 2-mesečnog trajanja na Purgatoriju Tiftu zaista smo onako, da kažem, osvojili od 6 nagrada 4, tako da i za predstavu, i za režiju, i Miloš Biković kao najbolji glumac, i Lara Dragović kao najbolja glumica, a Beogradsko dramsko je dobilo preko Staše Koprivice za svu jednu kreativnu inovaciju vezanu za čitanje Kralja i Bija, tako da smo stvarili 6 nagrada, eto, na neki način direktno i indirektno je pripalo nama 5, tako da je zaista bio jako, jako uspešan let u tom smislu, a to što nagrada nosi Jagoševo ime, pa mislim, to mi je zaista na nekih mojih 120 režija dobio sam 50-ak nagrada, što domaćih, što inostranih, ali i gotovo sve ove, da kažem, naše domaće, ali mislim da to je nagrada koja zaista zauzima apsolutno posebno mesto u mojoj galeriji nagrada zbog zaista imena mog velikog prijatelja, nekoga. Kad dobijete nagradu koja nosi njegovo ime, to je u stvari jedna potvrda da se rediteljski rukopis nekako zaista formirao i da je dobio pečat neke rediteljske poetike, estetike. Čak to smatra nekako celokupni rediteljski rad, ne samo za jednu predstavu.
1: Super, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Maske Radio Beograda.
0: Hvala ti puno, hvala.

0: 16 časova, 16 minuta. Vi dalje, poštovani slušalci, pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, a Saša Torlaković, umetnički direktor i prvak drame Narodnog pozorišta u Somboru, bio je jedan od omiljenih glumaca čuvenog Jagoša Markovića. Imali smo prilike da ga pogledamo u predstavi Sumnjivo lice, predstavi koja je nastala 1998. godine.
1: Prva predstava koju je on radio u našem pozorištu je bio rock and roll za decu, dečija predstava. I jeste, zajedno smo nekako, jer smo i generacijski bliski, on je godinu dana mlađi i vrlo smo pratili, i kad nismo radili zajedno, vrlo smo pratili jedan drugog šta ko radi, čuli smo se i razgovarali o pozorištu i o tome šta bi trebalo da se radi i tako dalje. I tako smo dolazili do tih rešenja i kada je Kate u pitanju, to mu je Muci Drašković predložio da radi, pa onda Dekameron dan ranije i Sumnjivo lice i tako, mislim, prosto. I na kraju, evo, u Beogradu, u Narodnom pozorištu, Ožalošćenu porodicu koju još uvek igramo. Inače, evo, jedan kuriozitet, pošto znate verovatno da su sve njegove predstave dugovečne, mi Sumnjivo lice igramo evo 28 godina i sala je uvek puna u Somboru i uvek se traži karta više i to je poseban praznik kada su njegove predstave u pitanju. Nekako promeni se i atmosfera u pozorištu, nešto se slavi, nešto se lepo događa. Tako i u Narodnom, tako i u našem pozorištu.
2: Nekako, ali on je neku celu vašu generaciju vodio kroz svoje predstave.
1: Pa jeste, on je jako voleo glumce i među glumcima koje je voleo nekad je imao sigurno i omiljene glumce. Mislim, glumce s kojima je lako dolazio do nekih rešenja i tako dalje. Jedna od njegovih karakteristika je bila da je on znao da bude ushićen nekim glumačkim rešenjem i da se to na probi proslavi. S druge strane, znao je, jer je jako dobro gledao sve glumce i pratio na sceni kad radi predstavu, da i kada mu se nešto, pogotovo od mlađih glumaca, stidljivo ponudi, da to prepozna, da vidi i taj pokret malim prstom i da to razvije do neslućenih visina. To je jedna od osobina koju retko ko od reditelja ima.
2: Da li možda znate koji je broj predstave uradio u Narodnom pozorištu u Somboru?
1: Dakle, Dekameron, Kate, Sumnjivo lice, Rock'n'roll za decu, 4 predstave.
2: Da. Ali zanimljivo je što sa Katom nekako, svi smo čuli za Narodno pozorište u Somboru, nekako baš se zaista uzigo, ne samo glumački, nego i ceo teatar. I dan danas kad se kaže Narodno pozorište Sombor, uvek se sa nasepljenjem očekuju vaše predstave, nekako ste izgradili to ime.
1: Pa između ostalih, zahvaljujući naravno i Jagošu, jer radeći i sa njim, i mi smo učili od njega i on je učio od nas. Ali kad god smo razgovarali o pozorištu, kad god smo radili, nikad nije bilo, da kažem, lako. Jeste bilo prelepo, ali je uvek bilo zahtevno. Ja mislim da je to jedna od stvari koju čovek, baveći se ovim poslom, mora da postavi ispred sebe. Da bude zahtevan, da bude zahtevan prema samom sebi, prema ulozi, on prema režiji. Tako da je to nešto što čini mi se da pokreće teatar. Jedna od stvari koje pokreće teatar. Da iskoračite negde.
2: Nekako stalno se vraćamo toj Kate, ali ja znam ljude koji ne vole teatar, ali koji su poželili da čuju i da pogledaju šta se to dešava u Kate Kapunavici i odlazili su u teatar.
1: Da, mislim.
2: Vi ste proputovali maltene ono.
1: Jesmo, zaista. To je period koji pamtim onako kao jedan od najsvetlijih godina u ovom radu. Kate je bila čudo. Mislim, prosto on je došao, bio je prepun ideja i sećam se prve probe. Eto, recimo sad to da vam ispričam. On je došao, pustio je, tada su još bili valjda kasetofoni, pustio nam je tu neku napolitansku muziku i onda smo sedeli, nismo čitali jer nismo ni mogli da pročitamo taj staro dubrovački dok nam nije došla Ljilja Mrkić i počeo je da nam priča o tom svetu, o tim ljudima, o njegovim doživljajima Konavala i Dubrovnika i raznih priča i kako ta porodica izgleda i tako dalje i tako dalje. I ja, čini mi se da je on tu predstavu izrežirao i pre prve čitaće probe, dakle on je uvek dolazio spreman na prvu probu, ali ovo je bilo nešto posebno, bio je pun zaista kao šipak. I onda kada smo krenuli na scenu i mi smo onako pod tim utiskom njegovih priča zaista vrlo maštovito pristupili tim svojim likovima i on je stalno govorio fiksiraj ovo, nemojte da ovo zaboravimo, ovaj detalj i tako dalje. I pošto u predstavi postoji više planova, pa tako da je ona s te strane bila složena i po energiji, ja to pamtim kao zaista jedan praznik. I nešto što je u svim njegovim predstavama u kojima sam igrao, nijedan proces nije bio lagan, ali je bio sadržajan i prelep. I na svakoj probi se nešto desilo i svaki put kad bi se to nešto lepo desilo, on je to znao sa nama da najiskrenije proslavi.
2: Koliko je nedostatak, Jagoše, ovo 3 godine?
1: Ogroman. Ogroman nedostatak. I meni lično nedostatak jedan i jedna praznina, jer smo bili zaista iskreni drugari, pa i prijatelji, a i mislim da je još veći nedostatak za ovu našu struku, za posao kojim se bavimo, jer ja mislim da je on tek sada imao šta da kaže.
2: Počela je nova pozorišna sezona u Narodnom pozorištu u Somboru. Ne znamo još šta nas sve očekuje, ali možemo da se osvrnemo na prethodnu. Da li ste zadovoljni kako je bilo?
1: Pa s obzirom na broj predstava, mislim da nam je repertoar zaista zanimljiv. Evo, igramo Semper Idem i to je uvek velika pomama za kartama. Ne stižemo da ispoštujemo sve ljude koji iz Beograda i Zagreba, Niša, Kragujevca, Pariza, koji dolaze zbog predstave, verovali ili ne. Onda imamo dve predstave vrlo zanimljive, Mate Matišića, Ljudi od voska i Moji tužni monstrumi. Imam predivnu jednu predstavu koja se zove Zašto se smeje.
2: Bila je na ove godine na Sterinom pozorju.
1: Tako je, bila je na Sterinom pozorju i vrlo lepo je prošla i vrlo jedna bolna i tema koju su kolege zajedno sa rediteljem na predivan način obradile. I ja kada sam gledao probe i tako, izlazio sam sa proba u suzama, ali ne zbog težine teme, nego zbog lepote koju su oni nekako isijavali. Naravno, igramo i Glembajeve, Gorčina Stojanovića, to je jedna od novih predstava, i eto, još igramo i Nušića još. Eto, ako neku sam promašio, nek mi ne zamere. Ono što je nama važno, to je da su nam sale uvek pune i da somborska publika voli i poštuje svoje pozorište i stalno dolazi da gleda predstave.
2: Dobro, sve znamo da se sve vrti oko novca i u kakvoj državi živimo. Interesuje me, ali ima bar nekih naznaka do nove godine, da li će biti neka premijera?
1: Pa ja se nadam. Ja sad ne smem da kažem. Naravno, postoje planovi. Mislim da ćemo se osloniti i na mlađe reditelje i pružiti im priliku. To je Somborsko pozorište i do sada radilo. I ako uspemo nešto da napravimo na maloj i na velikoj sceni, ja mislim da će to biti uspeh u ovoj situaciji.
2: Hvala vam puno, poštovani slušalci emisije Maske. Gost je bio Saša Torleković, umetnički direktor, ali i prvak Narodnog pozorišta u Somboru. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama.
0: A prvakinja drama Narodnog pozorišta u Somboru, Biljana Keskenović, koju smo takođe gledali u predstavi Sumnjivo lice, takođe glumica koja je svoju karijeru gradila zajedno sa Jagošom Markovićem.
2: Jugoslovensko dramsko pozorište imala Bojana Stupice, bili su Bojanove bebe. Međutim, Narodno pozorište u Somboru imala je Jagoša i postale su Jagoševe bebe. Vi ste jedna od prvih njegovih beba i to je počelo sve sa Katom, ako se ne varam.
3: Tako je, tako je. Imali smo jedno malo zagrevanje, jednu dečiju predstavu koju smo radili, a mi smo inače generacija i po godinama i po akademiji, dakle mi Novosadska, on Beogradska, ali u svakom slučaju, dakle zajedno smo negde počinjali, imali smo 24-5 godina kad smo počeli sarađivati, to je znači samom početku, nakon što smo otišli u Narodno pozorište Sombor, dakle kao jedna čitava generacija. Dakle, smo počeli tu saradnju još tada i jeste Kate Kapuralica negde jedan od najozbiljnijih i prvih njegovih predstava.
2: Koja se lansirala zaista zvezde.
3: Tako je. I to moram da kažem da je to bilo zaista na preporuku upravnika tadašnjeg atelja 212 Mucija Draškića, koji je bio veliki prijatelj našeg pozorišta u svakom smislu i kao reditelj i kao pedagog, nas kao mladi glumaca, i on ga je zapravo negde uputio kada je čuo što hoće da radi, da je možda najbolje mesto za to upravo naše pozorište, i eto tako se tako je došlo do te zaista jedne blistave saradnje. Dakle, bili smo mladi i to je prvi odlazak našeg pozorišta na Bitef i tako jedan...
2: I nagrada.
3: Nagrada,
2: i...
3: mnogo nagrada, mnogo festivala, ali zaista to pamtimo kao jedan od najlepših perioda i u svojoj privatnoj profesionalnoj karijeri.
2: Ali zanimljivo što je Kate Kapuralica posle ne znam koliko godine, evo vi ćete me otkriti, ponovo zaigrala na sceni Ateljeva.
3: Pa da, u Ateljevu je zapravo...
2: U istoj postavi.
3: Tako je. Kokan Mladenović je hteo neki način da sačuva uspomenu na Mucija Draškića i napravio festival Mucijevi dani, i tada je na njegovu inicijativu zaista bilo da obnovimo tu predstavu, i mi smo posle više od 15 godina se skupili ponovo u Narodnom pozorištu zajedno sa Jagošem i napravili tu obnovu i igrali još neko vreme, čak nas ponovo zvali neke festivale tako i u Crnu Goru i tako, i eto tako, to je bilo jedno divno vreme, ali trebalo nam je, to je zanimljivo, posle toliko vremena, vrlo kratko vreme, vrlo nam je malo trebalo da je obnovimo.
2: Ali to je samo bio početak saradnje sa Jagošem. Naravno.
3: Tako je, tako je. Tu je Sumnjivo lice koje smo večeras gledali, dakle 28 godina, Dede Cameron dan ranije, tako da negde i u našim privatnim životima bili smo prijatelji. Mi smo se mnogo i družili, to je neko vreme 90-ih kada smo eto nekako zajedno odrastali, stasali, gradili se, i mnogo smo mu zahvalni jer taj talent, ta energija je neponovljiva, naravno. Da.
2: A vaš susret sa tom energijom, to je bio vulkan.
3: Da,
2: da, on je nas... ga odmah razumeli.
3: Jesmo, i on je voleo da radi sa glumcima koji ga vrlo brzo razumeju. Nije imao strpljenja za duge procese. Procesi su uvek bili kratki, vrlo dinamični, vrlo intenzivni, i mi smo bili ansambl koji je to mogao da prati. I mi smo za vrlo kratko vreme, mi smo Kate Kapuralicu uradili za 27 dana. On je nas bukvalno izolovao na neki način u pozorištu da budemo, dakle, jako fokusirani na to što radimo, i eto.
2: Da, a interesuje me, evo, ova predstava koju smo gledali, Sumnjivo lice, je 1998. godina. Kako se održala ta predstava? Mislim, i dalje ima publiku, i dalje, evo, publika se smije, da, uvek je puno, aplauz je zaista
3: pa
2: bio
3: nekako
2: duk.
3: Pa nekako pre svega Bezvremeni Nušić, jel? Pa i mislim da nemamo ga baš mnogo i da je dobro da prosto ga na neki način čuvamo, i mi opred sve zaista sa radošću igramo i čuvamo neku uspomenu Jagoša Markovića na ovaj način, tako što
2: vi, Saša Toraković, su od samog početka, pretpostavljam, pošto se ovi mladi su se menjali,
3: tako je, mi smo od samog početka, i nadam se ćemo još da igramo dok god budemo mogli, i da sačuvamo eto tu predstavu. Ona zaista uvijek ima publike svuda gde god je igramo, mnogo smo putovali s njom, mnogo festivala, prosto naročito region voli Nušića, i onda upravo traže to, i naravno Jagoša, tako da eto, sačuvali smo, trudili smo se, imali smo svest o tome da treba da je sačuvamo.
2: Šta ima novo u Narodnom pozorištu sa Somboru?
3: Pa evo, počela sezona pre nekoliko dana, tako da idemo punom parom. Semper idem trenutno, verovatno najvećih hit predstava u Srbiji, koja, mislim, ruši sve rekorde gledanja. Čeka nas 4 festivala u oktobru i novembru.
2: Tako, koji su?
3: Da, pa tu su festivali u Brčkom, Užice, festival u Prijedoru i Banja Luka. Publike nikad više. Što je kriza veća, publike sve više.
2: Tako i treba da bude. Hvala.
3: Tako je, hvala i vama.
4: is who

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: I poštovani slušalci, posle EPP bloka u 16 časova 35 minuta nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije Maske. Sinoć u okviru Jagoševe nedelje gledali smo predstavu Filomena Marturano, Centra za kulturu Tivat i Gradskog pozorišta iz Podgorice. Predstava je nastala 2014. godine. Glumica Anita Mančić igra maestralno naslovnu ulogu. Isto tako, evo i ona iznosi svoje viđenje i sećanja na čuvenog reditelja.
5: Često ste radili sa njim, mnogim projektima, pa evo, kako ste se upoznali?
6: Ja ne znam, mislim, to ono, takva upoznavanja se ne pamte, mislim, a prijateljstva traju do kraja života, tako da, verovatno u poslu ili na akademiji, i ovaj, mi se nekako svi znamo onog trenutka, valjda kad kročiš na akademiju, svi postanemo porodica, ne upoznajemo se, nego se znamo odmah. Tako da, ovaj, od kad sam, ja mislim, od kad sam ušla na akademiju, od tad znam Jagoša.
5: A koliko ste predstave radili zajedno?
6: Pa ja sam uskakala u mnoge njegove predstave. U suštini nisam ni brojala, evo sad sam zatečena, jer nekako i kad ne igram u njegovim predstavama, ja učestvujem u tome tako što s njim razgovaram pre nego što on počne da radi, pa razmišljamo, pa tako on... On nekako voli da involvira svakog svog glumca u svaki projekat svoj, pa makar i ne učestvo. Mi smo zapravo prijatelji nekako i nekako nismo imali odnos reditelj-glumac, nego prijatelj-prijatelj. I sad ja stvarno kad pričam o takvim stvarima mogu samo pričam kao imala sam prijatelje i o svemu smo razgovarali i učestvovala sam nekako... Imala sam, nisam od onih glumaca koji, s kojima moraš da radiš stalno. Ja ne, mislim, ja sam shvatala Jagoševu način i on je voleo sa mnom da radi, ja s njim, ali sam nekako normalan čovek i znam, nije baš sve za mene i znala sam da kad on osjeća nekog drugog glumca za nešto, onda je to potpuno ispravno. I...
5: Da je danas živ, šta mislite, kakve bi njegove predstave bile?
6: Bile bi najbolje, zato što ja mislim da pozorište jako krizira i da odlaze oni pravi, a da novi koji dolaze prave neko svoje pozorište, ali bojim se da pravi iz nemoći, a ovi autoriteti, kao što je bio Jagoš, umetnički autoriteti, pa intelektualni, oni više nisu tu i ja mislim da ovi mladi ljudi uopšte nemaju reper šta je to pozorište, prosto ne postoji niko ko od njih i traži da prave velike predstave, nekako je sve postala i tu produkcija i to je jako žalosno i mislim da bi Jagoš sa mnom zajedno patio zbog čitave situacije.
5: Nekako njegove predstave uvijek imaju temu ljubavi i trenutnu situaciju u društvu.
6: Pa, što se toga tiče, Jagob Špite, kako, mislim, ono, osjećao. Ja negde nekad pomislim da se spasio, da ne gleda sve ovo, jer bi to na njega uticalo i tekako. Mislim, i u tom smislu, on je jedno posebno preosetljivo biće bio i ovo ne bi moglo, a da ga ne uzdrma. I mislim da bi reagovao na isti način kao i svi mi koji reagujemo i na nepravdu i na sve ovo što se dešava, i da bi bio na istoj strani na kojoj sam ja, u to nemam nikakve sumnje.
5: Ovu predstavu večeras koju smo gledali, čuvena Filomena Martorano iz 2014. godine, nije izgubila ni jedan segment aktuelnosti.
6: Ne, pa on prvo nekako, nažalost, su naše teme univerzalne teme i sve ovo što se nama dešava, se dešava, mislim, od kad znam, ono, 90-ih, samo je pitanje u kojoj meri. Sve to što i mi govorimo kroz naše predstave i tekstovi, nažalost, mislim, i Nušić, i Simović, i Šekspir, nažalost, vrtimo se svi u krug generacijama, vekovima, stvari se ne menjaju, postaju gore ili malo manje gore, ali u suštini uvek postoji ta neka borba dobra i zla u svima nama i oko nas, i mi smo uvek u tim previranjima. Pozorište je tu da to upozorava na sve to, na taj crno-beli svet, u nadi da će se stvari promeniti, da će neki ljudi shvatiti, i dalje se nadamo.
5: Da završimo u lepšem raspoloženju. Jugoslovensko dramsko pozorište pre neki dan počelo svoju novu pozorišnu sezonu. Vi igrate u istu nekoliko predstava, pa evo da pozovemo naše slušalice.
6: Pa da, možemo da pozovemo prvo na predstave. Ja mogu da kažem za svoje predstave, Vrat od stakla, Sirano, Čudo u Šarganu, Šopalovići. Ja mislim da je to. Nažalost, nema ništa novo, ali nadam se da će biti. Postoje tu neki mladi glumci koji sad prave neke nove predstave, i ne samo jugoslovensko dramsko, nego Atelje, Narodno, Radionice integracije, Artefakt. Mislim, to su sve neke scene, da ne propustim nešto, ali uopšte u pozorište treba ići. Dobrodošli u pozorište.
5: I publika voli pozorište. Hvala.
6: Hvala i tebi.
4: Čuli ste Anitu Mačić, glumicu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a crnogorska glumica Dubravka Drakić Vukotić, gledali smo je u mnogim predstavama, ali sve nas je očarala u predstavi Ćelava pevačica, i njena uspešna karijera počela je zahvaljujući upravo Jagošu Markoviću.
7: Prva saradnja je počela 97. I on došao u Atelje kad smo mi igrali novelu od ljubavi, a novela je bila moja prva predstava u životu. I onda je ušao u garderobu i rekao: kako se zoveš ti, mala, velika? Mislim, velika, ali mislim mala. Tako je počeo naš odnos, jer sam ja bila mala, njemu nepoznata, a velika visinom, i tako je počela ta naša dugogodišnja saradnja, prepuna otvorenosti, emocija, duhovitosti i ogromne ljubavi prema zajedničkom radu. Prva mi je bila Tri musketara, i onda je već tada imao koncept da umjesto krčmara, kako je pisano u originalnom tekstu, ja igram krčmaricu. I odmah sam morala i da naučim i da budem mačevalac dobar, i naravno prva saradnja nam je bila u pozorištu za djecu. Kroz njega sam ja naučila koliko je to zapravo važan segment i koliko se kvalitetne predstave za djecu u svakom smislu mogu preliti u ono što je pozorište i za odrasle, koliko zapravo djeca traže vještinu, snagu, istinu, iskrenost. I eto, tako je krenulo. Poslije toga smo radili u CNP-u Šekspira komediju Zabune. I tako, uglavnom,
5: sve do Ćelave pjevačice.
7: Sve do Ćelave, sve do poslednje, da. Ali bez obzira radili ili ne radili zajedno, on je uvijek pratio ono što ja radim. Bile su to ili serije ili filmovi ili druge predstave. On je bio jedan od onih reditelja koji je pratio svoje glumce. i pratio je način na koji se razvijamo i često je znao da priča o tome, o fazama životnim, o fazama kada i nisam radila, nego sam se bavila i djecom i svemu tome je on pristupao sa jednim ogromnim poštovanjem, razumijevanjem i strpljenjem koje je kao meni kao glumici mladoj i poslije mnogo značilo, jer ta je ljudska širina koju on imao je rijetka.
4: Ovu predstavu ste igrali 2014. godine.
7: Pa ja sam uskočila. Ja sam samo igrala na festivalu u Užicama, a onda sam uskočila. Ovo je inače uloga Seke Sablić i meni je ogromna čast da ja sam uskočila umjesto velike Seke i da nekako sam tu sa njima, jer mislim da je greota da se ovakva predstava ne igra.
5: Da, tačno, slažemo se. To je i publika pokazala večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Interesuje se, dolazite iz Crne Gore, da ne kažem iz Podgorice. Šta se dešava što se tiče života u Podgorici trenutno?
7: Pa sada je septembar, dakle od oktobra kreće nova sezona. Što se mene lično tiče, baš za vikend igram Ostrvo, operu koju je napisala Irena Popović-Dragović, o kojoj smo počeli da radimo prije 2 godine za Kotor Art, a sada je ona prerasla u predstavu, zapravo u operu koju je preuzeo u produkcijskom smislu pored Kotor Arta Muzički centar Crne Gore i Gradsko pozorište. To je inače opera koja je napisana za soprana, glumicu i djevojčicu. Ja se neizmjerno radujem. Libreto je napisala Elena Novak, što igram u predstavi koju je radila Irena, koja na taj način i sa toliko ljubavi povezuje muziku i glumu.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: Rumen je došao u Brisel da kupi auto. Zaradio je za dva dana koliko za mesec dana u Bugarskoj i ostao. Radio je sve i svašta, nije znao jezik, nije znao šta je Šrafciger. Zoran je došao kada je počela korona kao lažni električar, ne znajući skoro ništa o struji.
1: Ja se zovem Rumen.
2: Kako si došao Rumen? Ovdje u Brisel?
1: Redi koliko? 13 godina?
2: 13?
1: Da, znači više. Došao da se kupim auto. To je istina. Ali sam probao to malo po malo. To je bilo na moja žena familija. Da smo došli na vakancija malo. I onda sam mi našao neki posao, sam probao 2-3 dana, zaradio dobri pare. Sam se vratio u Bugarsku. Sve smo spokojili se s mojom ženom i došli tu. Bukvalno sam radio, 2-3 dana sam zaradio koliko jedna plata u Bugarsku. Da kažem na žena, roditelji su bili tu, nismo bili kod njih. Došao sam tu, imao sam gdje spavamo, sve nije bilo gotovo, traži posao.
2: Kao posao tamo?
1: Plus i ne moja žena posao. Ja nisam tražio. Kad sam došao, imao sam krenuo na posao.
2: I šta si radio?
1: Sve.
2: Moleraj, svašta.
1: Svašta.
2: Je bilo teško?
1: Jeste, u startu da. U Bugarsku nikad nisam radio te stvari.
2: A šta si radio u Bugarsku?
1: Kako se zove? Security.
2: Samo to.
1: Da. A ovdje u građevini. Ne znam šta je Šrafciger. Ovdje se nauči. I ono na srpski, na francuski. Bilo lakše to da nađeš posao sa Srbijom kad ti nađeš francuski. Sličan jezik s bugarski, zbog toga.
3: Svi su Srbi. Oni upoznao puno ljudi, ali Aldo, Edin.
1: Da.
2: I za svaku ko je govori ovaj jezik,
3: da,
2: koji svi razumiju.
3: Sve su u Srbiji.
2: Sve Srbi.
1: Pa kad priča srpski jezik, kak je sad? Nije u startu, nisam znao puno za to. Znači...
2: Razlike, misliš?
1: Da. Sad znam ovaj dijel, znam malo akcent, prvo za ovaj... Gdje se iz Bosne isto... Ali u startu... Prvo je ovaj Hrvatin je Roman. Kuda znam če je Hrvatin ili Srb? I još mi prijatelj, znaš, 13 godina.
3: Ja ne znam da sam došao. Da, ne, došao sam davno.
1: Koliko godina si je pratio?
3: 6 godina. Ja sam ovdje došao kao... kao lažni električar. Što je počelo korona, ali tražio na građevini ljude, ovaj mi aca, ovaj bacio, kaže... Znaš nešto od građevine? Ja ne znam ništa. A bilo šta, ja... A rekao, struju. Pa kaže, ne baš struju, kaže, ako ne znaš. A rekao, a to ću najlakše naučiti. Kako ko ode, ja na YouTube gledam kako da uradim nešto šta mi je ovaj rekao. Tako je bilo.
2: A jezik?
3: Nije bio problem na poslu, što su sve pričali ovi naši, što bi rekao Rumen Srbi. Ovo iz XU, ceo Bugari.
1: Ja na školu sam išao, 2 dana. Samo 2 dana.
2: U školu?
1: Da, za francuski, da učim.
2: I?
3: Koji se bacili bi što
1: išao? Pa
2: znaš
1: što
2: francuski?
1: A znam, ali sve što sam učio, sam učio Turicu.
3: Sjećam se prvog dana, čutiš šta ćeš, ne znaš ništa, prvo ne znaš ni ljude, ne znam ništa. U 12 sati pauza, jedan Lučano, Rumunije, Bugarije, kreće u prodavnicu, da kupuje, svima šta pije, pije, svi pivo, ja rekao Coca-Cola. I ovaj Lučano vam jednom drugom kaže, vidi ovaj novi danas Coca-Cola, vidiš sutra kad krene sa pivom, kaže. Ne se sjećaš toga?
1: To je normalni stvar što je.
3: Pa nije, nije bilo sutran, nego taj dan, ali u popodne. Ne, nije to bilo na poslu nikad sad, na 2-3 piva se popio i to je to. I to tada, sad i ne. Ja sam došao prvo u Nemačku kad je krenula korona, da, 2020. Nešto nije bilo posle tamo, januar, ono bilo, da? I došao sam nešto kao na 2-3 mjeseca i tamo kad sam se spakao da se vratim nazad, zovem evo jedan tu iz Brisela. Nekad nisam znao za Belgiju, dok nisam došao, nisam znao 5 ljudi da imalo veze u životu s Belgijom. Ono, sve naši ljudi bili gastarbajteri, ono, Nemačka, Austrija, Holandija, da Belgija nije jedan čovjek. Nema ih puno, stvarno.
2: Da su svi Srbi.
3: Ako pitaš Rumena, ima nas puno. I tako od lažnog električara postade glavni električar u Briselu. Uradio sam dve godine za jednog baš dobrog majstora i bukvalno ono sam kupio sve svaki dan s njim. Sećam se te prve planove, neko mi skoro pitao kako sam naučio, Zlatan me pitao kako sam naučio crtam planove, sertifikate neke i nešto. I kaže, ti to Peđa naučio? Ma rekao, nije me naučio, nego ja sam vidio kada on daje onome marku i ja slikam. Kad ne vidio da slikam planove, ja sam slikao, stvarno ti kažem. Posle ću pokazati kako to izgleda uopšte. I tako sam počeo sam da crtam i kad nešto baš malo zapravim, slikam opet. Ako ima neke novine i kad sam već znao osnovno, posle kad me nešto znao, zapne pitam, ali tako sam bukvalno naučio.
1: Tako je.
2: Da. Ti si znao to što si radio?
1: Nisam znao ništa. Isto tako. Isto, tu se krade za nas, koje je što.
2: Kradeš, a?
1: Da, jedno tu sam. Prvo sam radio svešta. I parket, i počici, i to sve.
2: Ćemo da ispričamo onu priču za džubre. Je to bilo na početku?
1: Da.
3: Možda je bolje da ispričam.
1: Ajde. Ajde.

0: Kažu i objasnimo sve to što vidiš, sve te džakove sa smećom, treba se izbaciti u ovaj kontener ispred.
1: Kontener stoji ispred garažu, napolje, a ja sam unutra.
0: I kontener je veliki onaj što dođe kamion posle po njega i to se zakupio na dane, šta ti znam. I čovjek je dogovorio da taj dan dođe u pet kamion da uzme taj kontener sa smećom. Njega dovezu ujutro i rekao do 5 sati sve ovo mora da se ubaci u kontener, dolazi kamion po kontener. Njemu bilo glupo da kaže da nije razumeo, je mrdao glavom, mrdao glavom.
1: A to ti je posao za oko 2-3 sata doma, bez da se mučiš, bez ništa.
0: I dolazi čovjek u pola pete, primjer, radi, ne znam, nije, sad 4. Gleda kontener napolju prazan, vata se za glavu, ulazi unutra. Smeće stoji sve kako što je stoji, garaža ofarbana u belo. Dve ruke. Sačekao dečko se osuši, ruku roknu drugu ruku.
1: I ovako pored smeće idem, popnem se dobro farbom, spuštam se, smetam i puno, ali farbom.
2: Pa što ti rekao čovjek?
1: Posle sve na pozakod, ja imam...
3: I on je radio posle.
1: Za pola sata sve sam napio. I došao. I to već sam naučio još malo više srpski.
2: E onda si morao da malo...
1: Znao sam, već sam naučio da psuvam na srpski. Da. Kako se zove to?
0: Da psuje?
1: Da, da.
2: Dobro.
1: Puno stvari sam naučio ovaj dan.
0: Puno ga bi napsao izgleda, ja?
1: Uf. I tako, 13 godina.
0: Može više rumen da si?
1: Može više.
0: Može više. Ja kad sam došao, ti si bio 13.
1: Ne.
0: Ti si, brate?
1: 17, 14.
0: A kog je Georgina, brate? 14. Trudan, rečno.
1: Ne, ne. Sve je bilo realno. Žena tu, dete, ovde mi se rodilo. To li ne može, ali se ne sviđa Belgini, uopšte.
2: A nije se svidjelo da živio?
1: Ne, aha. Ništa. Prvo smo živili kod mami i tate, naravno. Prvo smo našli kvartira. Ali tamo gde je bilo, kad se je bilo katastrofa, puno Marokani, nema Bugari, nema prijatelja, nema ništa. Samo ja i ona živo, tako 4-5 godina. Či ona žena, samo posao kući, to je to. Uh-huh. I na njega stvarno je bilo dosadno. I otišao je. Inače se vrati ništa.
2: Znači sad si sam.
0: I nije sam. Ja ne upoznao.
1: Evo, ja našao ovakvi posao privatni. Ja radim vola. On isto našao posao privatni. On radi struje. Samo ja i on na, u cijela kuća. Uh-huh. Ja sam, ne, on na prvi sprat, ja dole, na drugi sprat. Ne, kako je bio, nemam pojma. I ja se puštam muzika da si radim. Nema nikog u kuće, samo ja imam. To nije privatno za radim korak, naša posla. Nema gazde, nema ni. I ja se puštim muzika. I se puštim srpsko da se slušam. I bre, ovo je dolazim negde. Kaže, šta slušaš ti, Džan? Kam, da. Pa odakle to? Ja ne znam šta ti bilo čudno toga.
0: Cepa Džani, samo gledam kad će ga kite spare, kad ono rumen.
1: I tako došao da pitam kada ti to, i tako sam se upoznao.

0: Teško je, zašto nisu sve familije dole, nismo tu sad.
1: Da,
0: to je to... teško, inače za život i to. Ako nije težak život, šta da radim tu? Idemo i nije dole. Ovdje je super.
2: Pa šta vam je ovdje lepo?
0: Život.
1: Ja sam baš u samom startu nekako, ne znam kako se to desilo, ali... Bukvalno u roku od prve par mjeseci ja sam već upoznao 5-6 nekih ljudi, ono... Kroz posao, kroz tu jednu kafanu što drži neki, kroz... Te neke drugarice naletale, levo,
0: da sam... Ja, za, u ovo kafanu tamo gdje sam živio, ja, imam živo blisko. Svaka sada smo pravili barbecue, ja i on, džabe za svi.
1: Kako prođem tamo, vidim, gdje si Srbine? Srbine, kad dolaziš, kad stižeš Srbine da pravimo roštilj, znaš? Bili smo na trenutku kao 20 ljudi, ono, svih 20 ljudi, znaš?
2: Da, mesto za skupljenje,
1: da, sve. Pa, znaš, ima ljudi koji su stvarno, Cane, ovaj, Rajko, ovaj, ljudi koji su tu po 5-6 godina, vrate, odu kući, vrate se, ono, sardina i na posao, vrate se kući, nisu nikog upoznali, ništa, to toliko, ono, vrate, ono, nema smisla, još da, ono,
2: život. A vama ipak život ima ovde smisla. Kako? Šta vam daje smisla u tom životu ovde?
1: A vidi, ako mi sad pitaš baš, posao i pare su ono, i prvenstveno što drži za Brisel. Brisel kao Brisel nije neki grad i... Ali opet da nema...

0: tih nekog druženja znamo prijatelje, prvo neki veći krug prijatelja.
1: Kako ovi ljudi naši koji žive ovde, kako žive, šta uglavnom rade?
0: Pa vidi, uglavnom zovu nas da čuju neke anegdote, interesuju ih.
1: Da, bude, da im bude
0: zanimljivo. Da, da, dosta njih, stvarno ti kažem.
1: Dajte nama neku anegdotu da čujem njih. Ja znam onu sa policijom, ako to sme da se priča.
0: A, pa dobro, to je, nije ništa strašno. Znaš zašto bi?
2: Za koje, za tortijem, gde si udario?
0: Ne, udario sam jedan tortijem.
2: Što, gde je došao u kafanu policija, gde?
0: Ne, bre, kad sam vozio tvoj kamionet. Kad me zustavila ovde policija na kanalu. Da.
2: Moj kamionet je bio?
0: Da.
2: I što je policija?
0: Pa bilo bre 5-10 policajaca i zaustavili me, a Živko je visi u M Pro.
2: Da, da, da.
0: I ja gotovo, ja uopšte. I stavi, prilazi mi ja, Božu, pakom prije, Nederland, pakom prije, Ingris, pakom prije. Aj, se iznervirao već, razumeš, ja to i čekam, znaš, samo se iznerviraju, znaš, da vidim, dobijem na vremenu, ne znaš šta da kažem. Znate, od papira ima onaj ubrus napred i onaj papir i onaj fakture. Ništa drugo od papira nema, šta da mu dam. Kupujem vreme, rekao, sad će dođe, rekao, zvaćemo neko ko priča, znaš, ovaj, francuski. I ja tu kao šator dok oni čekaju, ja dolazim, ja rekao, da, ja kao čačkam, vrtim papire, neke tražim, neki papire, ne znam šta tražim. Samo da čekam da dođe ovaj da me izvadi. Ja gotovo, ne sam na levo da okrenem glavu, vrate, video sam ih 10 ih ima, vrate, na biciklo, na motor, ne znam, žene, muškarci, svi su mi se isti. Ja desno, samo u desno gledam i desni retrovizor gledam, kad će da najde Aca, znaš. I dolazi stvarno Aca i prilazi meni vamo na vrata i kaže, šta je bilo? A rekao, brate, vidi, reši, ne znam, znaš, sustavio, ne znam šta da kažem. Kažem, pa ko je da sustavio? Rekao, pa policija, šta ko je? Pa gde je policija? No, se okrećem, nema nigde policije. Oni svi seli na biciklu i otišli 2-3 minuta pre toga, ja nisam smeo da pogledam. Odustali.
1: Strada.
0: A, kaže, kakav si ti, le, kaže.
1: Se zadovoljno na svojom životu?
0: Pa ja nikad nisam bio zadovoljan u životu, svojim životom, nikad sam ono, znaš, uvek hoću više, znaš.
1: Više para ili više?
0: Pa sve više, znaš, i više para i u boljoj zemlji da živim, sunčanije i, znaš, ako me pitaš, znaš. Ako ovde budem milioner, opet ću želiti da idem da živim u Španiji jer je tamo sunce, to je normalno ovde, znaš. Znaš, ovde u Briselu, da ti kažem, ovde, ja verujem da, ne znam, 30-40% stanovnika živi na ivici egzistencije. To ti je, svi misle ovo je Evropa, ovo, ovde su ti, ne znam, ima troškovi života, katastrofa. Plate po ovim marketima, ovo, Aldi, Lidl i to su ti plate od 1700, 1800 evra, 1600, ako si početni. Znači, to, znaš, nisu to plate, ja kad sam došao, ja sam mislio, svi imaju plate te 4000 evra. Znaš, stanovi su ti od 900 do 1200-300 evra, on, plus računi, plus gasoranac za auto, za ovo sve, mnogo skupi nego kod nas, tako da. Mada i ovi ljudi koji rade, nebitno i koji ja, i koji rade nešto privatno, i koji nešto zarađuju kao više, mnogo to dok dođe od toga, stvarno je to teško.
1: A kako su prema nama?
0: Pa, ne znam.
2: Sad sam navikli, u startu sam bili mnogo hladni, znaš. Gledam kako da prođe, da dam malo pare, da prođe to i...
0: I Belgijanci sad su i ovi kad nešto rade i kad uzimaju i gledaju, oni uzimaju sve Balkance za poslove, za građevinu i to neće nikad uzme belgijsku firmu.
1: Za manje pare?
0: Pa mnogo manje, da.
1: Ali ono što ja vidim to je da ste vas dvojica duže ljubivi i omiljeni, da ljudi vas nekako doživljavaju kao neko fino mesto, utočište, dođu, svrate, prođu, odu. Osećaju se dobrodošlo.
0: Ovo ti je sigurna kuća. Ovde ti sigurno, ovde kad žene, kad izbacaju muže, dođu ovde spavaju kod nas. Onda dođu žene pa biju ove što muže i to se dešavalo. Pa mi branimo muževe.

0: Navuče me, ne navuče me, radim jedan posao kod jednog klijenta, Albanac, vlasnik, znaš, kuće. Ja dobro se dogovorio sam posao za struju, uzao pare, još keš bio, ono, znaš, ne, ni puno, ni malo, ali korektan bio.
1: E, to je super.
0: I?
1: Za final.
0: Pitao mene, Zemo, ili imaš neko, ko je iz Zemo, ne znam, Albanac neki, viče, Zemo, ili imaš nekog za malterisanje, za gletovanje, za, znaš,
2: za farbanje.
0: Farbanje, za te finice. Ja kam, no ja vam zemo, rekao, brate, ja radim samo struju, ovo ono. A, kaže, treba mi ovo. I posle sat vremena ja pričam s njim telefonom, rekao, imaš nekog, rekao, pita me, kažem, hajde idemo, ja i ti ćemo uzmemo, pa ćemo nađemo ljude, vamo, tamo, da uzmemo pare neke.
2: Ne,
0: ja tad tek počeo privatno da radim sam, znaš, si siguran da. Ja ga zovem, rekao, zemo, našao sam jednog, rekao, dao mu njegov broj telefona.
2: Tamo ispod čovjeka se pravno ću nisam znaju. Nisam...
0: Da, ja većem da se ovako ga poznam, ne, da smo dobri drugari i to je to, znaš. Ali se znamo ovako, znaš, kao uspod kolega neki. Ja mu dam broj, on njega zove. Ja sad već izvuku situaciju od pre, kad je on to tražio, ja sam čuo koliko mu je tražio neko drugi. Ja njemu rekao, ovi su tražili, sad smo zaboravili cifru, ali neko je tražio 3,5.
2: I on ma spuštio.
0: Ja rekao, tražimo 3,300 i frka mu, rekao, odmah ćete uzeti. I on došao i viče, 3,400, viče, može, malo, ti ne, kaže on, ne, 3,300, nema, može, kaj 300. I on dogovori za 3,300, niti mi to znamo da radimo, niti imamo ko će da radi. Ali smo mi dogovorili posao. I Rumen otišao negdje, radio ceo dan negdje. Ovaj zove Rumena, nešto treba da mu da 1000 do 1500 akontaciju, a ja radim kod njega struju. On mi će, daj Zoranu. Čovjek meni daje 1000 ili 1500, sad sam ja zaboravio koliko. On me čeka u kafani, ja idem s tim parama tamo u kafanu, pola podelimo, 700, po 300 od odmah noć, istu noć. Niti imamo ljude još, niti znamo posao, niti materijal, nemamo ništa.
3: I sve još potrošite u kafani?
0: Pola. Pa ne, pola. Pola.
2: Za 5 dana je krenut odmor.
3: A sve što trebali da radite, nisam shvatio.
0: Da, angažujemo ljude koji će da malterišu, da letuju. I, a on nađe neke idiote, neke Ukrajince, pijane. Katastrofa, brate. On, brate, jedan dođe u 9, jedan u 10, mrti pijani, ovaj klijent došao i poludeo više, vidi ih pijane tamo, razumeš, u stanu, da, treba mu završiti stan da živi, taj Albanac. A mi već uzeli drugu akontaciju, ne znam još, ne znam koliko para, ali od tih drugih para smo
3: čekali. Čekaj, sad ste mi bili ozbiljni, sad kako ste tako to uradili?
0: To je bilo na početku naše karijere. Slušaj. Taj drugi deo para što smo dobili, to smo stvarno dali tim ljudima, znaš, radili su, ali ovaj prvi otišao u kafanu. I ovaj, dolazi situacija, on je na odmor otišao u Bugarsku, ti neki Ukrajinci koji, ja nemam autoritet nad njima jer ih ne poznajem,
3: pijem.
0: On preko telefona ne može da ih kontroliše. I taj gazda u jednom trenutku zove Rumen, viče, slušaj, ove danas izbacujem napolje, pare da mi vratiš. Ne znam koliko pare.
3: Ajme.
0: Rumen mene zove, daj da vraćamo pare. Ja nemam sve pare, ne znam, imam nešto para, ne znam da vratim iza njega i za mene. Muka živa da vraćamo pare posle čovjeku da smo...
3: Pa jeste vratili?
2: Jeste.
3: Pa kako?
0: Pa vratili, pozdravili, ne znam nije, imali smo nešto, on, ja, od nekih drugih para, vratili čovjeku.
2: Kakav stres mi je bio na ono? Evo,
3: stres.
2: Svaki dan, ne znam, svaki dan.
3: A gde si bio?
2: U Bugarsku.
3: Da.
0: Imali smo, kod Japanca. Isto početak karijere naše privatne. Taj jedan, ovaj, kako zove Hrvat, ima neki kontakt od Waterloo kod nekog vlasnika sushi nekog restorana, Japanaca. I ne znam kako, valjda njegova žena tu radila tog Hrvata i on tu treba renovirati. A korona je bila, sve je zatvoreno, samo radi ovaj delivery, ova dostava i to je to.
2: I ja izvolim.
0: On čovjek, taj Hrvat, zove nas kao treba nešto da mu se radi, nešto u struje, neka glupost, neka sitna, nemam pojma šta.
2: Da, gdje ti vam biti smijeli?
0: Mene, prvi put je nešto, bio mu neki osigurač dole u podrumu i mi smo otišli i ovaj, je meni glupo, ja sam tad tek došao u Belgiju posle 2 godine, radio sam za neke male pare, znaš, i sad došao tamo privatno, što god uzmem, meni super, ono, znaš, 100 evra da uzmeš posle posla, meni tad to bilo.
2: To ti je za pola sata.
0: I došli mi tamo, ja kažem ovome, ovaj, i ovaj Roman se zove, kaže, pogledaj dole, nemoj odmah ništa da pričaš, kaže, zove, vidiš šta je, koliko proceni otprilike, koliko far, pa reci meni, ja ću pričam s njima. Ja provalim dole neka glupost, rekao, treba se pomeni jedno parče kabla, ono, treba mi jedno pola sata, 40 minuta. Pa kažeš, ta materijal neki, pa rekao, ništa, treba metar dvaka. Pa kada je smislio nešto, još da uzmemo neke pare, šta, došli smo nas trojica. Pa šta smislim, rekao, ne znam, ovu lampu da mu menjamo, nešto, nije neka, znaš, stara lampa. Pa kaže, reci da moraju to da se menjaš. I on viče, koliko pare, kada? Pa, rekao, brate, ne znam, lampa je 30 evra možda. Recimo 150 evra, dozemo 120 evra. Ne, i on od njega, 450 evra. Treba lampa, treba ovo. Kaže, svakom po 150, kaže. Ja rekao, si lud, bre, 150 evra. Ne, bre, kada sam. On kod Japanca, pa kao, da 450 evra, kao, mora, mora. Japanac, kako on govori, Japanac ovako za košulju vadi pare. On vadi pare, se plati. I vadi sve pare da plati. I ovaj biće još, ne, sad čekaj, kaže, idemo da kupimo materijal, kada završimo, platit ćeš, znaš, glupost. I sad slušaj ovo, oni odošli, njih dvojica da kupe materijal, mislim, da kupe lampu jednu, da se provozaju. A ja kao dole da radim nešto, da, i sad ja tu nešto dole rasturam, on dolazi čovjek, gleda malo da vidi da ja nešto radim, ovih otići kao po materijal, vraćaju se. A ja već sve spremio, samo donesu oni lampu i stavim i gotovo.
3: I 450.
0: Da, i sad gledaj ovo. Meni je glupo sad odmah da tako brzinski uradim, znaš. Ja bićem, ali sad malo se motajte vas dvojice isto nešto, brate, malo glupo da pola sata smo bili.
2: E, zbog to trebiš puno ljudi da naklasi više.
0: Da. Ali, koliko god mi to odužili za tih nekih još pola sata koliko nismo morali, završavamo mi, čovjek si ilazi u podrum, gleda, dobro, radi. 450, 500, još 50, zašto? Zato što ste bili brzi, kaže. Pa rekao, druže, mi da smo hteli da ti kažemo za koliko možemo da uradimo brzo, dao bi nam 1000.
2: Ospet je bilo nešto drugo, opet nisu ono nas. Opet nisu,
4: pa
2: zašto je zadovoljno nas?
0: A zamisli sad, gledajmo, taj drugi put odlazimo, gledajmo, odlazimo drugi put nešto vezano za vodu. Ja sam sad išao kao njegov pomoćnik.
2: Opet trojica.
0: I ovaj Roman koji je naš...
3: Delujete ozbiljno.
0: I naš Roman koji je menadžer, znaš, taj Hrvat.
3: Imate i menadžera za promenu lampe.
0: Da. Ja sad je bilo za promenu česme. I zamisli, dolazi čovjek ovako. Ovaj, mi kažemo koja je cena za česmu da menjamo, koliko košta tamo neke druge stvari, a česma, da koji ćete česmu, i on dao ovaj katalog, to je katalog iz jedne prodavnice, znaš.
2: Da si bira koja
0: će bira tri koji ćete vi česmu. I plus to, znači mi smo mu rekli 500 evra plus na primjer materijal. I on čovjek dolazi ovako i gleda i vidi tu neku česmu i obeleži. Ta česma
2: kvalitetna
0: u katalogu bila 250 na primjer. I on hoće tu, znaš, 250. A česmi ima, sad da te ne mogu naći moj katalog, ima sigurno jedno 30 modela. Razumeš? I on izabere taj jedan model i zaokružimo.
2: Da.
0: I mi idemo u taj, to je jedna najveća prodavnica, pak ovaj, za te, za vodu. I mi ulazimo u prodavnicu i na ulazu prije piše promocija i ta česma stoji na promociji.
2: Kakva sreća.
0: Kunem ti se, znači...
4: Vas dvojite ste Srećkovići u stvari.
0: Da. I stoji lupan sa 250 na 120, brate.
2: Samo tamo zaradili dokad...
0: I mi mu kupimo, pošto on teo jednu tu kao skupu i dve neke kao jeftinije, mi mu kupimo sve tri skupe kao da ga počastimo. A u stvari nas, razumeš? Ovo je bilo toliko na popust da smo mi odmah bili...
5: Ljudi koji dobro postoji, kao taj, na primjer, u Sushi Bar, on, na primjer, nisu pričali posle sa tim Romanom, on otvori u 5, on do 9 napravi pazar od 2-3 hiljade evra ti se suši. I on, brate, njega ne zanima, čovjek prvo ne zna ako struje. To bi bilo kao kad ne dođe čistačica da čisti stan i lupam traži na 13 evra, a ima ih za 10. A mi niti znam da očistim, razumeš, niti me zanima tih 3 evra više. E, to je to, otprilike, ako...
2: Ja mislim da se budala.
3: Da se budala,
2: da? Da, to je upravo. Ni Balkanci, radimo šta hoćemo.
3: Zato što oni ne znaju,
2: zapravo. Ne znam, lampica se menja.
0: Mnogo ljudi ovdje koji imaju direktan kontakt sa klijentima, mnogo dobar par uzimaju, znaš. A ovako kad radimo preko druge, treće ruke, znaš, nema toliko para.
2: Ali opet ima.
0: Ima, ali ako se radiš direktno sa klijentima, belgijancima, to su ti pare. Ali generalno, nema ljudi, znaš. Nema ljudi, mnogo...
2: Ja kad ti jedan dravim voda, podom ide. Isključim nešto.
0: To je bilo na početku.
2: Isključim nešto, oni zove.
0: Ti me zoveš da ti popravim nešto oko struje, ja dovolj ti zabranem vodu. I odem. Ti onda zoveš, pitaš mene da znaš nekog. Idemo u diskus, idemo. Mi smo glavne baje tamo.
2: Bez nas ne prvo.
0: Ima, postoji jedan Balkan party, imamo jedan VIP sto gore. Nešto između kafića i diskoteke, onako. I onda lupam, imaš svake nedelje grčko veče, imaš na to naše neko balkansko veče. I to grčko veče isto dobro, znaš, imaš tako neku tematsku muziku. Ne? Zanimljivo bude. I to je kod parlamenta.
3: Ali imate neke planove za dalje?
5: Ja imam.
0: Volio bih da dobijem na lotovu.
5: Onda bi mi se sve promenilo.
3: Dobro. To je dosta originalno.
5: Što bi rekao Rume, kućići baklave jedu.
3: Tako?
5: Kad Zorka ima pare, kućići baklave jedu.
3: Evo, ona me nastao za emisiju. I kućići baklave jedu.
0: Sad, znaš šta, generalno, koliko god ovako se družimo mi, to se, znaš, mnogo fali ovako nekog, znaš koliko puta me ja ustanem, brate, ako ne radim dan, dva, brate, ne mogu skupim nikog da se nađemo, da se vidimo. Mnogo su ljudi tako, znaš, nema druženja, ono, mnogo malo, znaš. I to, ono, i neko to druženje ti, ono, činom iz neke, ono, koristi, iz ne znam čega, znaš, nema stvarno pravog, ono, prijateljstva i... Nije to kod nas, ono, sad, lepo vreme, ovaj raspali roštilj zove celu ekipu i nema toga ovde, znaš, to je baš, svi su nerezervisani, svi su, znaš.
3: Misliš na Belgijance ili na
0: Rusu? Ne, pa mislim, ja se sve ne družim sa Belgijancima, znaš, ali Belgijanci su još gorije, mislim, oni su tek manje druže, no. Znači, baš je retko
2: da... Da ti kažeš, ono, da pozoveš komče, ni, komče s komče ne si pričaju.
3: Belgijanci. A tako je sad i kod nas.
2: Ne? Zagradi se to, ne se vidi, ni pričaju. Momče s komče.
6: Čuli ste dokumentarnu emisiju I kučići baklave jedu. Govorili su Zoran I Rumen, Srbin I Bugarin koji trenutno rade u Briselu. Autorke emisije Tamara Vučenović I Aleksandra Vukićević. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: koliko ću još ovde biti zatvoren kao kokošincu u mraku s vama. Tema? Tema? Lenjost.
1: Lenjost je od svih strasti najmoćnija strast i zaista nijedna strast nije moćnija od strasti lenjosti. To je vid koji na dušu najviše deluje i zaista. Molim.
2: To je vid koji na dušu najviše deluje i zaista ništa na dušu više ne deluje od nje. Po tom strašću treba da razumemo pokret duše koji teži ili beži od stvarnog ili zamišljenog zadovoljstva, ili bola zadovoljstva, ili bola stvarnog ili zamišljenog zadovoljstva, ili bola. Ako može da ih izbroji, sve od svih tih pokreta njih je sijaset, lenjo se najjače nameće i zaista nijedan pokret snažnije ne prisiljava dušu od tog ka nečemu ili od nečega. Nijedan pokret snažnije ne prisiljava dušu od tog ka ili.
0: Ljubav.
2: Ljubav je od svih strasti najsnažnija strast i zaista nema moćnije strasti od strasti ljubavi. To je vrsta strasti koja na dušu najsnažnije deluje i zaista nijedna vrsta strasti ne deluje na dušu snažnije od nje. Pod tom strašću treba da razumemo pokret duše koja teži ili beži od stvarnog ili zamišljenog zadovoljstva ili bola. Od svih tih pokreta onda, i ko bi ih mogao prebrojati, i njih je sijaset, lenjost je ljubav se najjače nameće duši i zaista nema nikakvog pokreta snažnijeg od ovog koji dušu prisiljava ka nečem od nečega. Ljubav prema ženi, na nju mislim, ako na nju misli i Gospod moj.
0: Zar je ljubav reč? Zar je duša reč? Da li mi mislimo na ljubav kad kažemo ljubav? Na dušu kad kažemo duša? Mislimo li? Ili ne mislimo?

jablu gdje se u pepelu koji si voleo nisi mogao zadobiti ili si je zadobio, ali nisi voleo. Ili je neki drugi đavo. Pojavljuje se u pepelu kao u onoj staroj. Pojavljuje se u pepelu kao u onoj staroj svetlosti. Njeno lice u pepelu.

0: Ben.
1: Iz komada Tigar.
2: Nemam nikog, nikog osim sebe. Nikoga ne volim i nikoga ne cenim sem sebe. Ja i samo ja. I to osjećanje svog sobstvenog bića i svoje netaknute stihijske duše. Ponekad dok šetam ulicom u noći, moje stopalo mi liči na veliku snažnu šapu, a mesec tamo gore svetli iskonski divno i meni dođe da podignem glavu k nebu i pustim svu onu divljinu koja se krije u meni da se oglasi, da se pretvori u jedan hiljadugodišnji krik. Krik što je vekovima prigušen u najdubljim dubinama našega bića. Noćas ne mogu više da se uzdržim. Ovo je noć u kojoj ste vi kraj mene, da se poigram sa vama, da vas razderem, da radim s vama šta hoću. A šta će posle biti, to me se ne tiče. A sad, hoću da me poljubite. Nećete! Eh, onda se pripremite.
0: Nemamo više šta da razgovaramo. Ćutaćemo i osluškivaćemo naša srca. Ono što je najdublje u nama provriće i preplaviće nas u času kada ona iskonska, divlja strast ovlada našim bićem. Tada ćemo postati ono što jesmo. Suština, naše životinsko ja, zavladaće nama. Slobodno, bez lažnih pretenzija za moralnošću, za nekakvom poetskom čistotom, za onim glupim... Nezadovoljavajuće, gospođo. Ima da držite svoje usne na mojima sve dotle dok vam ne dam znak da ih uklonite. Dakle! Noćas samo vi imate pravo da upotrebite reč strah.
1: Nadam se da vam je jasna jedna stvar. Pokušate li da pobegnete, bit ću prinuđen da vas kaznim. Čak možda i da vas ubijem. Tu, na ovom mestu, nikad se ne zna. Zaista vam ne mogu reći koja je ta granica kada mom strpljenju dođe kraj. Zato čuvajte se. Skinite tu suknju.
0: Uradite ono što sam vam naredio. Jeste li me čuli?
1: Lepo.
0: Boga mi lepo. Dajte to vam.
1: Tako. A sad sedite na onu stolicu.
0: Naše biće živi u našoj duši, a ne u sobi.
1: Samo što je uzaludan svaki trud da vam se to dokaže. Bio bi to čist gubitak vremena.
0: Sve sami idioti. Mnoštvo nepismenih tupavaca koji su suviše plitki da bi shvatili osnovne zakonitosti koje upravljaju njihovim postojanjem. Šta za njih znači Platonovo ime, ili Beethovenovo, Spinozino, ili Rembrandtovo? Sve sami idioti. Svi vi sledite jedno drugog kao tupavo stado ovaca s nosem u stražnici onog što je ispred vas. Ustajanje u 9, odlazak od kuće, gurnjava u metro, jurnjava ulicu, pa rad do 12, pa ručak, svi žvaću. Svi žvađu. Pa onda trkom natrag na posao. Pa rad do 5, pa jurnjavo ulicom, pa gurnjavo u autobusu, pa ulazak u kuću, pa leganje u 9, pa... Ja, i tako iz dana u dan. Ovce! Milioni ovaca! Ma ne zanima me ono što ste vi hteli da kažete. Časovi iz demokratije su ukinuti. Svako tu hoće nešto da kaže. Svako ti ima nekakvo mišljenje. A odakle im osnova i znanje i iskustvo pa da formiraju svoja neopoziva mišljenja o stvarima. Otkud im smelosti da tvrde kako govore objektivno? Svi oni nemaju pojma o materiji o kojoj izriču svoj visoki sud. Samo brvljaju, brvljaju. Je li tako? Mislim da sam vam zabranio da govorite. Nema više prave prisnosti među ljudima. Svako se uvuka u sebe, u svoju sitnu, sebičnu ljušturu. Sretnete čovjeka na ulici i on vas upita kako ste. Mislite da ga zaista zanima kako vam je? Smejurija, to im izleće iz usta tek tako. Lupnu i ostanu živi. Nema tu osjećanja pravog interesovanja za tuđu sudbinu, čovečnost ili tako nešto. Kako ste? Kakvo izrugivanje, kakva pokvarenost. I vi im ljubazno odgovorite hvala, dobro sam, a oni i ne slušaju vas. To mene ždere. Oni vas pitaju kako ste. I kada im odgovorite hvala, dobro sam, oni vas uopšte i ne slušaju. Uopšte ih ne zanima što odgovarate. Nemojte misliti da ne znam. Pre neki dan sreo me onaj momak iz prodavnice knjiga gde obično kupujem svoje stvari. On me zaustavio i upitao me kako ste. I dok sam ja zinuo da mu kažem hvala, dobro sam, on je već odjezdio gradskim autobusom čitava tri bloka dalje. Njih ne interesuju ljudske vrednosti, za njih je važno samo to da budu ravni sa onim najotmenijima i da zgrču što više mogu. Novac. Jedino to ih zanima. Zlatno tele.

0: pobediti!
1: To je pitanje. Je li bolje u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne? Ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj? Umreti, spavati, ništa više. Reći da spavanjem se svrši srca bol i hiljadama životnih potresa naslednih mesu. Eto to je cilj i predano mu težiti. Umreti, spavati, spavati, možda sanjati. Da, tu je čvor, jer u tom spavanju smrtnom kakvi bi snovi mogli doći kad života ovo klupče odmotamo? Tu moramo stati. To je obzir taj što bedi našoj produžava vek. Jer ko bi podno svetske šibe, ruge, nepravde silnih i zlostave gordih, bol prezrene nam ljubavi, nasilja i obest vlasti, poniženja koja od nevrednih trpi strpljiva zasluga, kad sam sebi slobodu možeš da daš i golim nožićem. Ko bi vukao tovar pod umorom života stenjući i znojeći se, da strah ne buni od nečeg posmrti, od tajne zemlje s čijih međa još nijedan putnik vratio se nije? To nam volju zbuni i čini da rađe podnosimo zla koja su tu već, nego da letimo onima drugim nepoznatim još. Tako svest strašljivce pravi od svih nas i tako prirodnoj boji odluke bledilo misli da bolešljiv lik, te preduzeća velika i smela otuda krivo okrenu svoj tok i gube ime.

Gertruda. To što je rekla ta žena, istina je. Ali vi ne shvatate u kakvom sam iskušenju bio. Dozvolite mi da vam sve objasnim. Oh, Gertruda, Gertruda, Gertruda. To je bila vaša greška. Tu ste pogrešili. To je greška svojstvena svim ženama. Zašto vi žene ne možete da nas volite sa svim našim manama onakve kakvi smo? Zašto nas uzdižete na neke čudovišne pijedestale? Svi mi imamo noge od gline, svi smo mi obični smrtni ljudi, i žene i muškarci. Ali kad mi muškarci volimo žene, mi ih volimo znajući njihove slabosti, njihove ludosti, njihove nedostatke. Volimo ih možda još više zbog svega toga. Ljubav nije potrebna savršenima, nego nesavršenima. Kada se ozledimo svojim ili tuđim rukama, svejedno, ljubav treba da dođe da nas leči. Inače, čemu uopšte ljubav? Sve grehe osim greha prema sebi, ljubav treba da oprašta. Sve živote osim života bez ljubavi, prava ljubav treba da prašta. Čovekova ljubav je takva, šira, veća, humanija od ljubavi žene. Žene misle da od muškaraca prave ideale, a to što od nas načine, u stvari su samo lažni idoli. Vi ste od mene načinili svog lažnog idola, a ja nisam imao hrabrosti da siđem sa pijedestala, da vam pokažem svoje rane, da vam ispovedim svoje slabosti. Uplašio sam se da ću izgubiti vašu ljubav kao što sam i sada izgubio. I tako ste vi, sinoć, upropastili moj život. Da, upropastili ste ga. To što je ta žena tražila od mene nije bilo ništa u poređenju s onim što mi je nudila. Nudila mi je bezbednost, mir, stabilnost. Greh moje mladosti, za koji sam verovao da je sahranjen, vaskrsnuo je predamnom grozan, užasan, iščepao mi vrat rukama. Mogao sam ga ubiti jednom za svagda, vratiti ga u grob, uništiti svaki njegov trag, spaliti jedinog svedoka protiv sebe. Vi ste me u tome sprečili, niko drugi do vi, znate to. I šta mi sada ostaje do javne sramote, propasti, užasnog stida, podsmeha sveta, usamljenog, obeščašćenog života i možda usamljene, nečasne smrti jednoga dana. O, neka žene više ne prave ideale od muškaraca, neka ih više ne stavljaju na oltare i neka im se ne klanjaju. Ili će uništiti i druge živote tako potpuno kao što ste vi, vi koji sam ja tako bezgranično voleo, uništili moj.

Aljoška, ne upuštaj se u rasuđivanja o ljubavi. To tebi ne dolikuje. Od histerije u ostalom nikad niko nije umro. Kad ne bih verovao u život, kad bih se razuverio u pogledu ljubljene žene, kad bih izgubio veru u poredak stvari, kad bih se naprotiv uverio da je sve prokleti besovski haos, kad bi me smrvile sve strahote čovečanskog razočarenja, ja bih ipak imao volju da živim. I kako sam prionuo uz taj životni pehar, neću se otkinuti od njega sve dok ga ne iskapim. Uostalom, kad budem oko 30 godina, sigurno ću baciti pehar, makar ga i ne popio do kraja, ali do moje 30. godine to znam pouzdano. Sve će pobediti moja mladost. Lepljivo proletnje lišće volim i plavo nebo volim. I eto ti, to nije um, to nije logika. To ja svim srcem svojim, svom unutrašnjošću volim, prve svoje mlade sile volim. Razumeš li što od ove moje besmislice, Aljoška? Nego govori, čime da počnemo, zapovedaj. Sa Bogom. Postoji li Bog, a? Evo šta, Aljoša. Biti Rus, to neki put ni najmanje nije pametno. Ali se ni zamisliti ne da nešto gluplje od onoga čime se sada bave ruski dečaci. Ali jednog ruskog dečka, Aljošku, ja strašno volim. Ja sam juče za ručkom kod starca naročito tebe zadirkivao i video sam kako su ti planule i sevnule očice. E pa evo zamisli. Možda i ja primam Boga. I ne samo to, nego još i više. Primam i premudrost i cilj njegov. Verujem u poredak, u smisao života. Verujem u večnu harmoniju u kojoj kao da ćemo se svi mi sliti i tako dalje u beskonačnost. Ali predstavi sad sebi da ja u konačnom rezultatu ovaj svet Božji ne primam. To nije da ja Boga ne primam. Ne, nego ovaj svet što ga je on stvorio ne primam, niti mogu pristati da ga primim. Moram ti učiniti jedno priznanje. Nikad nisam mogao da razumem kako čovjek može voleti svoje bližnje. Samo udaljene čovjek može voleti. Po mom shvatanju, Hristova ljubav prema ljudima, to je na ovoj zemlji svoje vrste nemogućno čudo. A istina, on je bio Bog. Ali mi, brate, nismo bogovi. Ja, na primjer, mogu duboko patiti, ali drugi nikada ne može doznati u kolikoj meri ja patim, zato što je on drugi, a ne ja. Eto, ja sam hteo da otpočnem govor o patnji čovečanstva uopšte, ali bolje da se zadržimo samo na patnjama dece. Ja sam, vidiš li, ljubitelj i skupljač nekih činjenica, zapisujem i kupim iz novina ili otkuda bilo, neka vrsta anegdotica. Imam već lepu zbirku. Jednu devojčicu, malu, petogodišnju, omrzli otac i mati. Tukli su je, šibali, udarali nogama, ne znajući ni sami zašto. Naposljetku dođoše do najviše prefinjenosti. Na zimi, na mrazu, zatvorili su je preko cele noći u nužnik, zato što se nije iskala noću radi potrebe. I ta je mati mogla spavati dok su se noću čuli jauci jadnog detenceta zatvorenog u onom poganom mestu. Razumeš li ti to? Nego, krasan li je taj tvoj Bog ako ga je čovjek stvorio po obrazu svom i obličju? A bio jedan general, general sa velikim vezama i vrlo bogat spahija i živeo na svom posjedu od 2000 duša. Tu ti je i psetarnica sa stotinama pasa i maltene stotinama psara u mundirima, na konjima. Kad jednoga dana jedan dečko među njegovim slugama, svega od 8 godinica, baci se nekako u igri kamenom i povredi nogu omiljenog generalovog kera. Uzeše ga od matere, svu noć ga zadržaše u apsu. A izjutra, kad je general u punoj paradi polazio u lov, izvedu dečka iz zatvora
i general zapovedi da dete svuku. Detence svlače do gole kože. Ono drhti. Obeznanilo se od straha. Teraj ga, komanduje general. Dete trči. Drži ga, dere se general i napujda na njega čitav čopor lovačkih pasa. Vijano preko polja to jadno dete pada polumrtvo pred živom materom i psi ga iskidaše na paramparčad. Generala su posle toga kanda stavili pod nadzor. Ali šta da radiš s njim? Da ga streljaš? Ha? Da? Da ga streljaš? Govori, Aljoška. Da se strelja! Bravo! Takav li dakle Besić u tom srdašcu sedi, Aljoška Karamazove? O, Aljoša, ja ne hulim na Boga. Razumem ja kakav će to morati biti potres vasione kad se sve na nebu i pod zemljom slije u jedan pohvalni glas i sve što živi i što je nekada živelo usklikne: ti si u pravu, gospode, jer se ukazaše putevi tvoji. Kad se mati zagrli sa mučiteljem koji je psima rastrgao sina, pa svi troje u suzama uskliknu: dobro radiš, gospode, onda će naravno nastati vrhunac poznanja i sve će se objasniti. Ali eto, tu i jeste zakačaljka. Ja baš na to ne mogu da pristanem. I dok sam na zemlji, žurim da preduzmem sve potrebne mere. Nije to da ja Boga ne primam, Aljoška, nego mu samo ulaznicu sa najvećim poštovanjem vraćam natrag. To je buna. Buna? Zar je buna život? Kaži mi, zamisli, ti sam podižeš zgradu sudbe čovečanske sa namerom da na završetku usrećiš ljude. Ali da zato prethodno moraš na smrt izmučiti samo jedno jedino majušno detence, bi li pristao da pod tim uslovima budeš arhitekt? Ne, ne bi pristao. Ha. O ne, nisam ga zaboravio. Nisam ja njega zaboravio. Njega na kome se zgrada i zida. Znaš, ja sam nedavno sastavio jednu poemu. Poema se moja zove Veliki inkvizitor. I u njoj se pojavljuje na sceni on. Ništa ne govori, samo se javlja i prolazi. 15 je vekova prošlo od onoga doba kako je on dao obećanje da će doći. A čovečanstvo ga čeka sa verom i milinom i toliko vekova moli: Bože gospode, javi nam se. I gle, on zažele da se pojavi makar na jedan trenutak kod naroda koji se je mučio, koji je bio grešan, ali koji ga je kao dete voleo. Radnja se kod mene zbiva u Španiji, u najstrašnije vreme inkvizicije, u Sevilji, u kojoj je baš sinoć kardinal Veliki inkvizitor spalio čitavu stotinu jeretika ad majorem gloriam Dei. On se pojavi tiho, neprimetno, no, za čudo, svi ga odmah poznadu. On ćuteći prolazi posred njih sa tihim osmehom beskonačne patnje. On prostire prema njima svoje ruke, blagosilja ih i od samog dodira s njim. Čak samo sa haljinama njegovim izlazi lekovita sila, u narodu zbunjenost, uzvici, ridanja. I gle, baš u tom trenutku prelazi preko trga sam kardinal, Veliki inkvizitor. Sve je video, pogled mu sevne zloslutnim ognjem i zapoveda stražarima da ga uhvate. Te noći u tamnici Veliki inkvizitor ušavši govoraše mu: jesi li to ti? Ne, ne odgovaraj, ćuti. Ti nemaš prava da što dodaješ onome što si već kazao pre.
Što si sad došao da nam smetaš? A znaš li šta će biti sutra? Osudit ću te i spaliti na lomači. A ovaj isti narod koji je danas ljubio tvoje noge, već sutra će poleteti da zgrče žeravicu oko tvoje lomače. Sve si predao papi i ti prosto možeš i da nam ne dolaziš. Ili nam bar ne smetaj prevremena. Imaš li ti pravo da nam objasniš makar jednu od tajni onoga sveta iz koga si došao? Ne. Nemaš pravo, a da ne oduzmeš od ljudi slobodu ljudske vere. Zar nisi tada govorio, hoću da vas učinim slobodnim? 15 vekova mučili smo se s tom slobodom, ali sad je dovršeno. Sami oni doneli su nam svoju slobodu i pokorno je položili pred naše noge. Ti si nam dao pravo da svezujemo i da razrešujemo. I sad ne možeš da nam to pravo oduzmeš. Što si sad dolazio da nam smetaš? Sad kad je postalo mogućno pomisliti prvi put o sreći ljudskoj. Čovjek je bio stvoren kao buntovnik, a zar buntovnici mogu biti srećni? Tebe su unaprijed upozoravali. Strašni i pametni duh samouništenja i nebića govorio je s tobom u pustinji. Odluči sad ko je imao pravo, ti ili onaj koji te tada pitao. Ti hoćeš da ideš u svet sa nekakvim zavetom slobode, ali ništa i nikada nije bilo za čovjeka i čovečanstvo nesnosnije od slobode. A vidiš li ovo kamenje? Pretvori ga u hlebove i za tobom će potrčati čovečanstvo kao stado. Ali ti ne htede lišiti čovjeka slobode i odbio si predlog, jer kakva bi to sloboda bila, presudio si ti, kad bi poslušnost bila kupljena hlebovima. A znaš li ti, proći će vekovi i čovečanstvo će proglasiti ustima svoje premudrosti i nauke da nema zločinstva, dakle da nema ni greha, nego ima samo gladnih. Ti si im obećao hleb nebeski, ali može li se nebeski hleb u očima slabog, večno poročnog i večno neblagodarnog ljudskog plemena uporediti sa zemaljskim hlebom? Ti si znao! Ti nisi mogao ne znati tu osnovnu tajnu prirode čovečanske, ali ti si odbacio jedinu apsolutnu zastavu koja ti se nudila da njome dovedeš sve ljude dotle da ti se poklone bez pogovora, zastavu hleba zemaljskog, a odbacio si je u ime

življenju, nego u tom zašto da živi. Dok ne utvrdi i ne odredi sebi predstavu zašto živi, čovek neće pristati da živi. Mesto čvrstog, starodrevnog zakona, čovek je sad imao slobodnim srcem da rešava sam šta je dobro i šta zlo, imajući za rukovodstvo samo tvoj lik pred sobom. Ali zar je moguće da se ti nisi setio i pomislio da će on odbaciti najzad i osporiti čak i tvoj lik i tvoju istinu ako ga prignječi tako strašan teret kao što je sloboda izbora? Ima tri sile, jedine tri sile na zemlji koje su mogle za navek pobediti i osvojiti savest tih nemoćnih buntovnika i za njihovu sreću. Te su sile čudo, tajna, autoritet. Ti si odbacio i jedno i drugo i treće. Dakle, nemir, zabuna i nesreća. To je današnja baština ljudi, pošto si ti onoliko stradao za njihovu slobodu i mi smo bili u pravu da propovedamo tajnu i da učimo ljude da nije važna slobodna odluka njihovih srdaca, niti ljubav, nego tajna kojoj se oni moraju pokoravati slepo, čak i protiv svoje savesti. Tako smo i učinili. Ispravili smo veliki podvig tvoj i zasnovali smo ga na čudu, na tajni i na autoritetu. I zar nismo bili u pravu? I zar nismo voleli čovečanstvo? Kad smo tako smireno priznali njegovu slabost i nemoć, kad smo sa ljubavlju olakšali njegov teret i kad smo odobrili njegovoj nemoćnoj prirodi da makar i greši, i što si sada došao da nam smetaš? Mi ćemo ubediti ljude da će tek tada biti slobodni kada se odreknu slobode. Sloboda, slobodan um i nauka stavit će ih pred nerazrešive tajne i sami će sebe uništiti. Mi nismo s tobom, nego s njim, sa strašnim duhom samouništenja i nebića. To što govorim tebi zbiće se i carstvo će se naše sazdati. Ponavljam ti, već sutra ćeš ugledati poslušno stado koje će na prvi znak moje ruke poleteti da zgrče žeravicu oko tvoje lomače, na kojoj ću te spaliti zato što si došao da nam smetaš. Jer ako postoji iko ko je već ma zaslužio našu lomaču, onda si to ti. Sutra ću te spaliti, Dixi. Aljoška, neka taj moj inkvizitor i ne veruje u Boga. Na zalasku života on se jasno ubeđuje da bi samo savjeti velikoga strašnog duha mogli koliko toliko u nekom snošljivom poretku obezbediti slabačke buntovnike, ta nedovršena stvorenja koja su stvorena tek kao na probu i za podsmeh. I gle, uverivši se u to, on vidi da treba ići po uputstvu pametnoga duha, strašnoga duha smrti i uništenja. A zato da treba primiti laž i prevaru i svesno voditi ljude u smrt i propast, ali ih pritom varati celoga puta, da ne bi nekako primetili kuda ih vode, da ti jadni slepci makar usput smatraju sebe za srećne.

Bila je ovo misa broj 2 Karla Marije von Webera sa snimka koji su ostvarili Anke Hoffmann sopran, Mechthild Georg alt, Andreas Wagner tenor i Yu Chang na bas. Horom i simfonijskim orkestrom zapadno-nemačkog radija iz Kelna dirigovao je Helmut Froschauer. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Visine, Dietrich Fischer-Dieskau otpevaće još i nekoliko Weberovih solo pesama. Za klavirom je Hartmut Herr.

Nekoliko solo pesama Karla Marije von Webera otpevao je Dietrich Fischer Diska uz pratnju Hartmuta Hela i time, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Visine koju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom i sa Johanom Vadefulom, ministrom spoljnih poslova Nemačke. Sa Lavrovom je navode razgovarao o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u tom sektoru i izrazio nadu da će do kraja septembra biti potpisan novi ugovor o gasnom aranžmanu s Rusijom. Bilo je reči i o jačanju ekonomske saradnje kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu. U razgovoru sa Vadefulom Vučić je poručio da Srbija želi da nastavi da razvije odnose sa Nemačkom kao jednim od naših najvažnijih evropskih partnera. Počeli su zvanični razgovori u Beloj kući američkog i kineskog predsednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Trump je istakao da dve zemlje rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu i najavio da će s kineskim kolegom razgovarati o važnim pitanjima koje se tiču veštačke inteligencije. Xi je rekao da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dveju zemalja. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu je pustila 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima neophodne mere kako bi zaštitila građane od posledica globalne energetske krize. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati 45 minuta uz prenos na našem prvom programu. Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Sutra u većem delu zemlje pretežno oblačno vreme sa kišom ili pljuskovima. Krajem dana postepen prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti?

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi objavit ćemo snimke izlaganja Marije Slimojlović i Katarine Šmakić sa nedavno održane 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. U 20 sati i 25 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Jorgos Hadžinikos izvodi dela Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, Nikosa Skalkotasa i Bele Bartoka. U 21 sati i 30 minuta u emisiji Godišnica Wigmor Halla reprodukujemo drugi deo recitala violiniste Kristijana Teclafa, kojim je svečano završen festival posvećen 125-godišnjici ove značajne muzičke dvorane. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Muzika Viva predstavljamo kompoziciju Ogoljeno, razmotavajuće, Kaje Draxler, izvedenu na prošlogodišnjem festivalu Muzički dani u Donau-Eschingenu. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera, Leksikon svetlosti i tame. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, ansambl Zagrebački solisti, kojim diriguje Antonio Janigro, izvodi dela François Couperina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arkanđela Corellija i Benjamina Britna. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Emily Mayer, Louise Adolphe Le Beau, Roberta Folkmana i Karla Goldmarka.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. Na početku četvrte emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marije Simojlović, Algoritamska utopija, Generacija Z i medijski konstrukt savršenog života. A potom će o temi Mediji nakon čoveka, Singleton, veštačka inteligencija i utopija komunikacije govoriti Katarina Šmakić.
3: Utopija ne mora da bude ostrvo, niti prostorno izdvojeni i nedostižni privid. Može da stane na ekran mobilnog telefona i vrlo često ima format 9.16. Dovoljno je nekoliko minuta pregledanja sadržaja na društvenim mrežama da se pred nama pojave fragmenti jednog savršenog života, skladno telo, uredan dom, smislen posao, stabilna veza, putovanja, rituali, brige o sebi, produktivna jutra i pažljivo estetizowana svakodnevica. Nijedan od tih prizora sam po sebi nije utopija. Međutim, njihovim neprekidnim nizanjem, personalizacijom i ponavljanjem formira se ono što se u ovom radu označava kao algoritamska utopija. Medijski konstruisan normativni horizont poželjnog života, koji nije isti za sve, ali svakome može izgledati kao da je napravljen upravo za njega. Kada je reč o generaciji Z, ne polazi se od pretpostavke da je u pitanju homogena generacija sa jedinstvenim iskustvom. Termin se koristi za generaciju čiji su pripadnici odrastali paralelno sa razvojem društvenih mreža, pametnog telefona i personalizovanih platformi. Za njih digitalni prostor nije naknadno pridodat prethodno uspostavljenoj realnosti. On predstavlja jedan od prostora u kojima se društvena realnost već proizvodi, pregovara i iskustveno potvrđuje. Na pitanje da li je drvo palo, ako nije bilo nikoga da ga vidi i čuje, generacija Z odgovara: drvo je palo ako ga je neko snimio i objavio da je palo. Drvo pre toga nije ni postojalo. U tom kontekstu značajno je razumevanje mobilnog telefona Mauricija Ferrarisa, italijanskog filozofa i teoretičara novih medija. U knjizi Gde si? Ontologija mobilnog telefona, Ferraris pokazuje da mobilni telefon menja samu strukturu prisustva. Pitanje gde si više ne podrazumeva da se sagovornik traži na jednom stabilnom mestu. Mobilni telefon omogućava istovremenu fizičku lociranost i komunikacijsku prisutnost negde drugde, ali još važnije postaje sredstvo beleženja i konstrukcije društvene stvarnosti. Drugim rečima, ekran nije samo prozor kroz koji se svet posmatra. On postaje jedan od medijatora posredstvom kog se svet organizuje, pamti i potvrđuje. Društvene mreže toj transformaciji prisustva dodaju još jedan sloj. Holandska teoretičarka medija Jose van Dijk pokazuje da platforme nisu neutralne infrastrukturne niti kroz koje sadržaj samo prolazi. Platformizacijom se društveni odnosi organizuju posredstvom podataka, algoritamske selekcije, personalizacije i metrika vidljivosti. Zato algoritamska utopija nije jednostavno zbir lepih fotografija i video snimaka. Ona nastaje u relaciji najmanje tri aktera. Platforme koja selektuje, rangira i distribuira vidljivost, tržišta koje određene predstave uspešnog života komercijalizuje i korisnika koji bira, objavljuje, imitira, odbacuje i ponovo proizvodi ono što vidi. U tom smislu generacija Z nije samo publika sopstvene utopije. Ona učestvuje u njenoj kontinuiranoj proizvodnji i postaje njen koautor. Ovo je važno zato što kritika društvenih mreža često polazi od pojednostavljenog modela pasivnog korisnika. Algoritam manipuliše, korisnik podleže, reprezentacija je lažna, realnost istinita. Takva binarna opozicija nije bez osnova, ali se može pokazati nedovoljnom za razumevanje složenosti savremene platformske društvenosti. Tajna Buher, norveška teoretičarka medija i istraživačica algoritamske politike, pokazuje da korisnici formiraju sopstvene predstave o funkcionisanju algoritama i u skladu sa njima modifikuju svoje ponašanje. Nije neophodno poznavati kod koji stoji iza TikToka ili Instagrama da bi se prepoznao algoritamski režim vidljivosti, kakav sadržaj postaje poželjan, šta dobija distribuciju i koji oblik samoreprezentacije platforma prepoznaje i nagrađuje. Korisnik, dakle, nije izvan algoritamske logike, ali nije ni njen potpuno pasivni objekat. Odnos korisnika i platforme pre se može razumeti kao kontinuirani proces međusobno prilagođavanja i pregovaranja. Zato se kao zanimljivije pitanje nameće zbog čega u toj utopiji pojedinac želi da boravi i učestvuje. Jedan mogući odgovor nude američke istraživačice Hazel Marcus i Paula Nurius kroz koncept mogućih sopstava, odnosno possible selves. Njime se označavaju projekcije onoga što bi pojedinac mogao postati, što želi da postane, ali i onoga čega se plaši da bi mogao postati. Takve projekcije budućeg sopstva nisu samo fantazijske konstrukcije. One predstavljaju vezu između imaginacije, identiteta i motivacije i mogu usmeravati konkretno ponašanje. Otklon od velikih narativa koji su svesno načinile prethodne generacije ostavio je prazninu na mestu izuzetno važnog ljudskog pitanja, pitanja svrhe. Mediji su ponudili uzbudljive, ali posve opasne putanje mogućih, ne i definitivnih, a svakako ne do kraja definisanih svrha. Posmatrana iz te perspektive, algoritamska utopija postaje ogromna, neprekidno ažurirana arhiva mogućih života i mogućih sopstava. Korisnik ne posmatra samo tuđu kuhinju, kožu, odluku, opredeljenje, karijeru, putovanje ili odnos. U procesu recepcije istovremeno se otvara prostor identitetske projekcije. Da li bi ovakav život mogao biti poželjan? Da li je ovo osoba kakvom bi se moglo postati? Važno je da ovo ne ostane samo teorijska pretpostavka. Novi pregledi istraživanja o društvenim mrežama i razvoju identiteta kod mladih pokazuju da je za formiranje identiteta relevantnije šta mladi na mrežama rade nego koliko vremena na njima provode. Aktivno učešće povezano je sa intenzivnijim istraživanjem identiteta, dok su društvena poređenja istovremeno povezana i sa istraživanjem identiteta i sa većim stresom. Upravo je ta ambivalentnost za ovaj rad značajna. Isti prostor može istovremeno funkcionisati kao prostor pritiska i prostor probe, poređenja i imaginacije, normativizacije i istraživanja. Tu se naravno otvara distopijska dimenzija fenomena, kada se ideal kontinuirano reprodukuje, kada postane kvantifikovan lajkovima i vidljivošću i neposredno povezan sa potrošnjom, granica između želje i norme počinje da se briše. Mogućnost postaje očekivanje, inspiracija postaje pritisak. Poželjno se transformiše u propisano, a obećanje boljeg života sve češće dolazi sa linkom za kupovinu. Ali upravo se na tom mestu otvara potencijal kako teorijske, tako i praktične društvene intervencije. Ako se sadržaj algoritamske utopije ne čitaju isključivo kao simulirane idealizovane predstave koje treba demaskirati, već i kao medijski artikulisani tragovi stvarnih potreba, onda se ona može tumačiti kao medijski posredovan jezik cele generacije. Ne zato što je svaki prikazani ideal autentičan, niti zato što je algoritam benevolentan, već zato što se iza estetizovanih i komercijalizovanih reprezentacija mogu nalaziti potrebe

0: Estetizowana kuća možda nije samo potrošački ideal, već simbolička reprezentacija reda i sigurnosti. Veći deo života, negde drugde, može manje govoriti o želji za konkretnom destinacijom, a više o potrebi za slobodom, promenom ili vremenom koje nije u potpunosti podređeno radu. Ovo naravno nije empirijska tvrdnja o svim pripadnicima generacije Z, već predlog drugačijeg interpretativnog okvira. Algoritamska utopija može se razumeti i kao dijagnostički prostor, mesto na kojem postaju vidljivi nedostaci ljudskog iskustva. Čak i onda kada je odgovor koji platforma nudi na te nedostatke komercijalno posredovan i tržišno proizveden. Algoritamska utopija nastaje onda kada se iz čitanja medija oduzme ideologija. Otuda se može postaviti teza da problem možda nije u tome što mladi zamišljaju savršen život ili kakvu utopiju. Problem nastaje onda kada tržište i platforme monopolizuju jezik kojim je taj bolji život moguće zamisliti, odnosno kada se horizont mogućeg redukuje na ono što je algoritamski vidljivo i tržišno dostupno. Ako se iz algoritamske utopije izoluje kapitalistička agenda, razdvoje želje od proizvoda, potrebe od trendova i iskustvo od njegove reprezentacije, njen utopijski potencijal možda se može rekonfigurisati. Ona tada možda može postati mapa za povratak neposrednom životu, ne kao povratak u pretehnološko stanje i ne kao bekstvo iz digitalnog prostora, već kao ponovno uspostavljanje veze sa realnošću sa velikim R, telom, prostorom, odnosima, zajednicom i iskustvima koja ne moraju biti medijski posredovana i zabeležena da bi bila stvarna.
1: Slušali ste izlaganje Marije Simojlović, Algoritamska utopija, generacija Z i medijski konstrukt savršenog života. Sledi saopštenje Katarine Šmakić, Mediji nakon čoveka, Singleton, veštačka inteligencija i utopija komunikacije.
2: Ja sam se setila jednog primjera od prošle godine kada smo radili filozofiju medija, mediji i sloboda, gde smo u jednom trenutku pronašli primjer dva robota koji su bili pregovarači od dve firme, u pitanju sa dva chatbota, koji su optimizovali proces do takve granice, prosto su pregovarali i u tom pregovaranju su doveli do pojave jedne nove komunikacije nerazumljive čoveku. To jest, oni su optimizovali svoj jezik upravo da bi skratili vreme pregovaranja i dobili smo jezik koji čovek nije mogao da razume. Znači, ljudsko biće nije bilo upoznato sa tim jezikom, ali oni su uspevali na taj način da optimizuju proces, te ovi dugmići, tremovi i ostalo. To je sve u cilju optimizacije procesa, ali nikako da utvrdimo u korist kakve ideologije. Ja sam posmatrala uopšte tu utopiju komunikacije, jer tema ovog godišnjeg skupa je meni bila zaista imperativna. Naravno, čitajući Orvela, bavići se teorijama medija, nekako sam uvek doživljavala medije isključivo i u svrhu manipulacije, propagande, pružanja dezinformacija, a onda sam rekla, ok, ajde, nemoj više da ideš tim korakom, pokušaj da nađeš nešto lepo i da za ovogodišnju temu zaista pronađeš neko, da kažem, mesto koje će biti utopija komunikacije. Zašto komunikacije? Prosto dijalog je od čoveka, od civilizacije napravio ovo danas što jeste, ne bi ni postojalo da nema komunikacije. Te sam analizirala transformaciju koncepta medija u kontekstu razvoja veštačke inteligencije sa posebnim fokusom na pojam Singletona. Kao teorijskog modela krajnje koncentracije inteligencije, informacije upravljačke moći. Polazeći od tradicionalnog shvatanja medija kao prostora posredovanja, komunikacije i proizvodnje društvene stvarnosti, razmatrala sam mogućnost da algoritamski sistemi veštačke inteligencije postanu ne samo posrednici u komunikacijnom procesu, već i njegovi autonomni akteri. Što to podrazumeva? Ako ja komuniciram sa chatbotom, pričam o jezičkim prediktivnim modelima, kao što su chatbotovi sa kojima čovek komunicira, to je prva tehnologija u istoriji civilizacije gde vi imate komunikaciju i prosto nemate osjećaj da komunicirate sa tehnologijom. Kolega je malo pre to napomenuo, ne znam da li je sa one strane veštačka inteligencija ili neki čovek empata koji zaista hoće da ogoli svoju dušu. U tom procesu komunikacije vi imate preko puta sebe sagovornika koji zahvaljujući raznoraznim procesima, algoritmima ima gomilu podataka o vama i u stanju je u startu da predvidi krajnji ishod komunikacije, u stanju je da promeni vaš behavioralni obrazac, način na koji ćete na određene stvari reagovati, znači poznaje vas bolje nego rođena majka i samim tim je u velikoj prednosti. U slučaju da ja kažem, ok, ajde sad ću ja da uzem mog chatbota, pa će taj moj chatbot sa ovim drugim chatbotom da interaguje.

0: i da dođemo do neke komunikacije. Ja sam tu kao ljudski element totalno izbačena i ja sad gledam borbu moja dva chat bota. To možemo da gledamo u mnogim sferama, pogotovo u vojnoj industriji, gde se tehnologije bore zarad interesa čoveka, ako to možemo nazvati interesom čoveka. Taj utopijski potencijal Singletona sam razmatrala kroz ideju jedinstvenog inteligentnog sistema koji bi, zahvaljujući ogromnih količina podataka i sposobnosti optimizacije društvenih procesa, mogu doprinuti prevazilaženju informacionog haosa. Sad, znači, dobijam informaciju koja meni treba, kreiranu samo za mene, koja mi neće dati nikakve ideje, u smislu neće probuditi bilo šta što bi mogu taj utopijski ideal Singletona da naruši, ali držat ćemo pod kontrolom, ali ćemo imati, što bih rekao, Kant večni mir. Biće nam fantastično. Te sam isto tako to gledala u sferi korisnijeg upravljanja resursima, zatim stvaranju racionalnije organizovanog društva. I Singleton mi je bio kao jedan od idealnih patenata, ne bili na taj način mogli zaista da stvorimo neku utopijsku ljudsku civilizaciju. I u tom smislu sam medij više ne bi bio infrastruktura komunikacije, već potencijalni sistem sveobuhvatnog upravljanja znanjem i društvenom stvarnošću. Dok ne nestane struje, verovatno, ali verovatno bismo napravili neku varijantu da bude samoodrživ. Istovremeno, ovakav model otvara ključni paradoks medijske utopije, što je sistem efikasniji u selekciji organizacije informacija, to je veći potencijal za koncentraciju moći, algoritamsku kontrolu i redukciju pluralizma. Singletlo zato možemo posmatrati kao granični koncept na kojem se utopijska vizija savršeno organizovanog informacionog društva preobražava u distopijsku mogućnost potpunog medijskog i društvenog nadzora. Sad se opet vraćamo na Orvela. Te sam ovu tenziju između ta dva sveta pokušala da ispitam kroz perspektive teorije medija, teorije tehnologije i kritički da promislim samo dejstvovanje veštačke inteligencije, to je kog modela i koje tehnologije veštačke inteligencije u svemu tome, da bi problematizovala pitanje da li zaista razvoj inteligentnih medijskih sistema vodi ka utopiji informacione racionalnosti ili ka novom obliku koncentracije komunikacione i društvene moći. Sam pojam Singletona je postavio Nick Bostrom kao teorijski model budućeg svetskog poretka u kojem postoji jedno telo, jedna agencija koja donosi odluke na najvišem nivou. Takva agencija posjeduje sposobnost da spreči ozbiljne unutrašnje i spoljašnje pretnje sopstvenom opstanku i dominaciji, kao i da ostvari efektnu kontrolu nad ključnim aspektima domena kojim upravlja. Znači, opet imamo neku kontrolu, moć, panoptikon, nešto što ćemo držati, jer svaka slobodna volja dovodi do neke vrste anarhije. Pri tome Bostrom naglašava da Singleton ne mora biti monolitna struktura, niti nužno predstavlja autoritarnu vlast. Ona može imati različite unutrašnje oblike, uključujući demokratsku svetsku vladu, diktaturu, stabilan savez ili samo superinteligentnu mašinu. E, ono što ga određuje nije njegova konkretna institucionalna forma, već postojanje jedinstvenog najvišeg nivoa odlučivanja i sposobnost rešavanja fundamentalnih problema koordinacije u društvu. Sad to već vuče onako malo na vladavinu najboljih, ali nećemo ni to. Mislim, prosto, ajde vidimo koje su nam još opcije, sa obzirom da se nekako sa svakom idejom vrtimo u krug i već je bila viđena sa ili bez tehnološke podrške u nekom periodu istorije civilizacije. E sad, u kontekstu razvoja veštačke inteligencije, značajna je, recimo, mogućnost koju Bostrom razmatra da Singleton bude ostvaren u obliku neke superinteligentne mašine. Ja sam se setila Volvoxa, divna, ne znam da li se sećate. Znači, Volvox je jedno vreme bio kao metafora za naše društvance, gde smo se svi družili jedno uz drugo i jedan drugom pomagali. I to jeste u stvari jedno biće koje je sastavljeno od mnogo malih bića koje tako zajedno koordiniraju i uživaju. E sad, ne znam kako bi izgledalo kad bi se taj Volvox sreo sa drugim Volvoxom. Da li bi se udružili, napravili veći Volvox ili bi se međusobno pojeli? E, upravo se na ovoj tački Bostromov koncept može teorijski povezati sa problemom transformacije medija. O čemu mediji služe? Da li su mediji izvori znanja? Da li su mediji izvori faktografskih činjenica? Čemu služe mediji danas? Na koji način mi želimo da koristimo medije? Ako je tradicionalni medij prvenstveno posredova između različitih subjekata komunikacije, dok algoritamski mediji već učestvuju u selekciji, reagiranju, generisanju informacija, sažuvat će vam vest, ono što smo malo pre pričali, izvuče i onda, ja ne znam, pošto svaki algoritam ima svoju pristrasnost, svaki taj algoritam je u jednom trenutku napravljen od strane čoveka, treniran na podacima koje je čovek dao, da li zaista može biti podoban za sve ljude, da li podobnost samog algoritma može biti bespristrasna, zašto očekujemo od mašine koju smo mi napravili da nema inkorporirane pristrasnosti, kad smo svi pristrasni, mislim, koliko god želeli da budemo građani modernog društva. I znači, tu nam treba sad još jedan moment, pored ove uloge medija, kako i na koji način se boriti sa pristrasnošću inkorporiranom u tehnologiji u nekom novom 22. veku. U takvom scenariju inteligentni sistem ne bi prenosio ili proizvodio informacije, već bi mogao da utiče na to koje informacije postaju dostupne, koje se smatruju relevantnim, na koji način se komunikacioni proces usmeravaju. Sad se vraćamo opet na uredničku politiku, to jest da li će onda veštačka inteligencija da nosi ulogu nekog urednika koji će da cenzuriše, koji će da kaže, ok, ovo možeš, ovo ne, ne, nikako i tako dalje. E sad, upravo mogućnost rešavanja problema koordinacije predstavlja njegov utopijski potencijal, nešto što sa urednikom ne možemo. Dok odsustvo relevantnog spoljašnjeg konkurenta otvara distopijsku mogućnost trajne koncentracije moći. Da, veštačka inteligencija nije jedno divno, fantastično telo koje tako fluidno bivstvuje među nama. To su patenti, tehnologije, osmišljene, razvijane i naplaćivane od strane korporacija, firmi i gomilu veštačkih inteligencija. Ovo čemu danas pričamo su jezički prediktivni modeli. Imamo logičke veštačke inteligencije koje se koriste u medicini, koje daju fantastične rezultate, to je gomilu podataka su u stanju da obrade s velikim procentom sigurnosti za, recimo, oblast medicine. Istovremeno, mogućnost rešavanja problema koordinacije predstavlja utopijski potencijal same. Zašto? Zato što do sada smo imali koordinaciju u medijima tako što smo imali određenu hijerarhiju, strukturu, i na svakom tom delu te hijerarhije ste mogli da osetite nečiju pristrasnost, nečije interese, nečije vlasništvo. U singletonu bi to bilo drugačije raspoređeno ako bi bila kreirana kao superinteligentna mašina, naravno. Bostrom zato i sam ukazuje da Singleton može imati različite vrednostne ishode, može biti dobar, loš ili neutralan, što ga čini posebno pogodnim konceptom za analizu napetosti između utopije racionalizovane komunikacije i distopije koncentrisane informacione moći. Razvoj veštačke inteligencije ne predstavlja samo tehnološku transformaciju komunikacijnih sistema, već dovodi u pitanje samo određenje medija. Tradicionalno shvaćen kao sredstvo posredovanja između različitih komunikacijnih subjekta, mediji se u digitalnom i algoritamskom okruženju sve više pojavljio kao aktivni činilac u procesu proizvodnje, selekcije, interpretacije i distribucije informacija, i sam taj proces se sad već dodatno radikalizuje. Ne znam da li ste primetili, možda i kad komunicirate sa ChatGPT-om ili sa nekim drugim chatbotom, nonstop imate utisak povlađivanja, da ste vi u pravu, pošaljem vam smajli, u slučaju da nešto pogrešila kaže da nisam u pravu i tako dalje. E, taj deo robot vlasničkog društva smo sada prešli, prelazimo sad na taj deo gde faktički vi se oblikujete prema onome što algoritam zamisli da je vama neophodno, to jest onako kako je on psihološki procenio. U kontekstu Bostromovog Singletona značajan je taj teorijski model za promišljanje krajnjih posljedica ove transformacije. Znači, kako će se kretati mediji, to jest kako će se oblikovati mediji u doba veštačke inteligencije. I pošto sam veliki fan veštačke inteligencije, i dalje sam mišljenja i dalje imam taj duh i veru da ona ima taj utopijski kapacitet da zaista možemo da iskoristimo na veoma dobar način. Vreme će me možda demantovati, možda neće. E, sad, ta utopija komunikacije, znači u tom smislu, počiva na ideji da bi uklanjanje informacijnih prepreka i povećanje sposobnosti obrade znanja moglo dovesti do racionalnijeg i koherentnijeg društvenog poretka, i tada bi mediji kao mediji dostigao svoju krajnju funkcionalnu efikasnost, informacije bi bile dostupne svakome, povezane, analizirane, svako bi dobio informacije koje može da razume u određenom periodu, imali bi informacije za decu do 10 godina, do 20, pa bi onda bili u stanju i kritički da promisle informacije. Zašto? Kad vama neko kaže, znate, deca treba da se osposobe kritički da promisle digitalnu sferu. To je kao da vam je rekao, e sad vidite, morate da mi kažete odmah definiciju svemira i šta taj svemir sve sadrži. I sad vi to očekujete od 12-godišnjeg deteta. Aha, ajde sad ti nama objasni kako svemir funkcioniše. Da se vratim sad na utopiju komunikacije, i to bi pomenula Foucaultovu analizu odnosa znanja i moći i Deleuzeovu teoriju društva kontrole i savremene teorije nadzora i ekstrakcije podataka koji ukazuju na mogućnost da se digitalna infrastruktura pretvori u infrastrukturu kontinuiranog praćenja. E, u tom smislu problem nije samo u tome što bi inteligentni sistem znao više od pojedinca, već u mogućnosti da njegovo znanje bude povezano sa sposobnošću da utiče na ono što pojedinac vidi, bira i smatra relevantnim. Tu bi došli do onog odsustva totalne slobode, ali bismo imali onu Kantovu večni mir. Time se otvori pitanje odnosa između inteligencije i autonomije. Ako sistem postaje sve sposobniji da donosi autonomne odluke umjesto čoveka, onda povećanje njegove inteligencije ne znači automatski i povećanje ljudske slobode. Naprotiv, može nastati paradoks u kome čovek dobija pristup ogromnoj količini znanja, dok istovremeno gubi kontrolu nad mehanizmima koji određuju način na koji je to znanje organizovano i na koji način će biti prihvaćeno, implementirano u smislu da čovek to znanje može i da primeni. I na kraju, medij nakon čoveka može se razumeti kao pitanje o budućnosti same komunikacije. Da li se veštačka inteligencija koristi da omogući komunikaciju oslobođenu informacionog haosa ili će stvarajući najefikasniji mogući sistem posredovanja proizvesti najkoncentrisaniji oblik komunikacione moći? Odgovor na ovo pitanje neće zavisiti samo konkretno stepena razvoja veštačke inteligencije, ona već sad dovoljno usavršena da može ovako nešto da uradi, ali svakako, pošto veštačku inteligenciju ne možemo posmatrati samo tehnološki, samo sociološki, samo iz bilo kakve filozofske perspektive, nego moramo interdisciplinarno povezati, tako da će zavisiti od društvenih, političkih i etičkih principa kojima će njena upotreba biti određena, što opet zavisi od vladajućih ideologija i tendencija kretanja. Sve to danas u kome živimo. Hvala vam.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marije Simojlović, Algoritamska utopija, Generacija Z i medijski konstrukt savršenog života, a potom je o temi Mediji nakon čoveka, Singleton, veštačka inteligencija i utopija komunikacije govorila Katarina Šmakić. Snimak je zabeležen na 10. interdisciplinarnoj konferenciji Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija, koja je održana od 10. do 12. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nove zvučne zapise sa ovog naučnog skupa.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

Poštovani slušalci, bio je ovo klavirski koncert broj 3 Bele Bartoka u izvođenju Jorgasa Hadžinikosa i Nacionalnog orkestra Velsa pod upravom Johna Kerua. Pratili ste 71. emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, koja je bila posvećena grčkom pijanisti Jorgosu Hadžinikosu. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.

Čuli ste treću sonatu u C-duru za solo violinu Johana Sebastiana Baha u tumačenju violiniste Kristijana Teclofa. Pratite snimak načinjen 7. juna ove godine na završnici festivala posvećenog obeležavanju 125-godišnjice Wigmore Halla u Londonu. Tom prilikom Teclof je izveo svih 6 sonata i partita za solo violinu koje je Bach komponovao 1720. godine dok je bio u službi princa Leopolda od Anhalt-Ketena. Austrijsko-američki muzikolog Karl Geringer napisao je da je Bach u ovim delima uspeo da učini ono što je gotovo nemoguće, a to je da napiše četvoroglasne fuge i polifone varijacije za instrument čija se priroda opire višeglasju. Nastavljajući, u Bachovo vreme zidovi kuća su ponekada bili ukrašeni slikama pejzaža, kolonada i formalnih bašti. Ovakvi ukrasi zahtevaju uključivanje unutrašnjeg oka, kao što naznačena polifonija i bogate harmonije Bachovih kompozicija za violinu zahtevaju saradnju unutrašnjeg uha, zaključuje Geringer. Na samom kraju ovog recitala, Kristijan Teclof je odsvirao poslednju partitu za solo violinu, ono broj 3 u E-duru. Ona započinje briljantnim i ozarenim preludijom u šesnestinama, koji je kasnije našao mesto u obliku transkripcije i u njegovim kantatama. Drugi ples je lure, tip ceremonijalne i spore žige, potom ćete čuti gavotu, dva menueta i bure, da bi na samom kraju čuli brzu i poletnu žigu, pravo finale jednog monumentalnog ciklusa.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Ogoljen, razmotavajući Kae Draxler, koju je na festivalu Muzički dani u Donau-Eschingenu prošle godine izveo oktet ove slovenačke pijanistkinje i kompozitorke. Pratili ste emisiju Muzika Viva, u kojoj smo predstavili snimak zabeležen 18. oktobra u sportskoj dvorani u ovom nemačkom gradiću, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera, Leksikon svetlosti i tame. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, ansambl Zagrebački solisti, kojim diriguje Antonio Janigro, izvodi dela François Couperina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arkanđela Corellija i Benjamina Britna. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Emily Mayer, Louise Adolphe Le Beau, Roberta Folkmana i Karla Goldmarka.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
5: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana norveškog pisca Simona Strangera, Leksikon svetlosti i tame.
6: Da li si se nekad vozio u automobilu, Henry Olivere? Pita ujak kad se udalje od centra. Henry odmahuje glavom i ujak ga hvata za ruku. Hajde, možeš ti malo da upravljaš, kaže i stavlja Henryjevu ruku na volan. Henry se prepada, pokušava da povuče ruku k sebi, ali ujak se smeje. Kaže, ma hajde Henry, nema problema. Henry shvata da nema izbora, u ostalom u iskušenju je kako da nije, pa se naginje u stranu, hvata volan i drugom rukom i onda upravlja. Nakratko on zaista upravlja, dok put juri ka njima. Nekoliko minuta on upravlja, zaobilazi rupu na putu i prati krivinu nazad do prodavnice. Tad ujak preuzima volan. Kaže Henryju da se pomeri i parkira se. Dečaci su otišli. Tiho je u kolima. Henry sedi sa dlanovima na kolenima kao u školi. Ujak se nakašljava, uzima cigaretu i lupka je o koleno. Šta kažeš, Henry Olivere, nije bilo loše, zar ne? Nije, apsolutno nije, nije. Odgovara Henry i osmehuje se. Hvala. Nema na čemu. Hoćeš li jednu? Pita ujak i pruža mu tabakeru. Divnu limenu kuticu sa arapskom palatom na poklopcu i rečiju Medina ispisanom lelujavim slovima koja se obavija oko jedne kupole. Ovaj, ne znam, odgovara Henry, jer iako je već pušio cigarete koje je krao od oca, nikad se nije našao u takvoj situaciji da se neko prema njemu ophodi kao da je odrastao. Trepće nekoliko puta, odlučuje da prihvati ponudu. Pali cigaretu i osjeća peckanje u grudima kad udahne. Dakle, Henry Olivere, kaže ujak i izdiše oblak dima prema vetrobranu gde se dim razbija i raspršava. Kako je moj sestrić? Dobro je, dobro, hvala, odgovara Henry i još jednom povlači dim. Kako čujem u školi ti dobro ide, ali drugo, ne baviš se sportom i tim stvarima, zar ne? Henry odmahuje glavom. Izdiše, odmah potom povlači još jedan dim i shvata koliko to deluje nervozno. Ne može čak ni da opušteno drži cigaretu, ne kao ujak kojem je cigareta produžetak ruke, nešto što sasvim prirodno štrči između njegovog srednjeg prsta i kažiprsta. To me ne zanima, odgovara Henry i gleda ujaka da bi video njegovu reakciju. Ujak samo gleda pred sebe, sasvim mirno klima glavom i ne izgleda razočarano. Po svemu sudeći ne smatra da Henryju nešto fali. Da, da, tako imaš više slobodnog vremena, mada se sigurno dosta družiš sa prijateljima, ili nije tako. Henry ponovo klima glavom, ponovo povlači dim. Pepeo je sad opasno dug, ne sme da padne i uprlja automobil, misli Henry. Ujak otvara prozor. Otvara se ručicom koja je i sama magična, misli Henry, i okreće ručicu sa svoje strane. Vidi kako prozor klizi u procepu vratima i nestaje. Ujak otresa pepeo napolju. Henry se osmehuje i čini isto to. Znaš, ova naša radnja, kaže ujak i pokazuje prodavnicu pored njih. Da? Svereo i meni je potrebna pomoć. Razgovarali smo o tome nekoliko puta. Bilo bi dobro da imamo još nekog. Da li bi te tako nešto zanimalo? Da, hvala, kako da ne bi, odgovara Henry i osmehuje se nervozno. Osjeća da su mu mišići na licu gotovo utrnuli, jer ovo je nešto veliko. Tog leta završit će školu. Zamisli kad bi mogao da radi u Ujakovoj prodavnici, stvarno. Odlično, onda ću razgovarati sa tvojom majkom. Da li ti odgovara da počneš sutra posle škole da vidiš kako ti ide? Već sutra, pita Henry oduševljeno. Da, zar to ne bi bilo sjajno? Nema razloga za čekanje. Henry još jednom brzo klima glavom i ne može da pojmi da se to stvarno dešava, da stvarno sedi u tim kolima i dobija ponudu za posao. Ujak mu se osmehuje, izdiše uzanu traku dima, a onda baca opušak kroz prozor. Henry trči kući i saopštava novosti ocu koji ne deluje oduševljeno. Valjda je samo ljubomoran što je brat njegove supruge tako uspešan, misli Henry, a onda shvata da otac verovatno već zna, da je majka verovatno sve to uredila za njega. Sledećeg jutra se sprema. Otac mu je očistio cipele, što je vrsta izvinjenja, i Henry ide duž groblja, skreće iza ugla i nastavlja ka prodavnici i radionici. Išao je tamo od kad je bio mali i dobro zna kako sve izgleda i gde se šta nalazi. Čak i kad bi ga neko naterao da zažmuri, mogao bi da opiše unutrašnjost. Drvena klupa od zida do zida, smeđa kasa sa dugmićima, polugama i crnom drvenom ručicom koja se okrene jedan i po put i aktivira feder fioke. Mogao bi da opiše ruksake koji vise u izlogu, a pogotovo T-Ford izložen pored prozora, čudo od crnog metala, sjajnog hroma i detalja od smeđeg drveta. Ono što ne bi mogao da opiše jeste osjećaj koji ga obuzme kad skine mantil prodavnice sa čiviluka, uvuče ruke u rukave, pogleda svoj preobražaj u ogledalu i postane neko drugi. Ne bi mogao da opiše kako nervoza nestaje čim navuče uniformu, kako ga sve što asocira sa mantilom menja i daje mu novi, dotad nepoznat oblik samopouzdanja. Dok radi u prodavnici, lako mu je da ćaska sa nepoznatima, da čuje šta im je potrebno, pomogne im da nađu pravu stvar. Njemu, koji je inače tako tih, tako povučen, formulacije sada dolaze same od sebe i pomažu mu da vidi ljude na nov način, da smakne veo koji obično nosi i preuzme ulogu samouverenog prodavca, čoveka koji zna gde šta stoji, koji zna kakva se mušterija može namamiti da uzme nešto dodatno, par rukavica, na primer, ili neki alat ili ulje za podmazivanje, jer bicikl ipak treba popraviti. Može da odvezuje užad vezanu za zid i spušta proizvode koji vise sa plafona, uliva ljudima osjećaj da su dobrodošli. Donosi novac majci, čudeći se kako samouverenost i sposobnost dolaze sa uniformom,

sobom i nestaju čim skine mantil. Tad se pretvori u Henrya Olivera i otšunja kući što pre da ga dečaci ne bi videli. Nije mogao da predvidi ni radost koja ga obuzme kad uzme crevo pumpe u retkim trenucima kad se pojavi mušterija kojoj je potrebno gorivo. Magični miris benzina. Gas čini da vazduh zatreperi kao fatamorgana i dobije materijalniji oblik, a onda benzin poteče u automobilu kojem će se pretvoriti u brzinu, zvuk, radost. Prolazi mesec dana. Ujak ga hvali, pa i sam i sve reveding, a majka je zaista zahvalna za novac koji donosi kući. Popodne može da bude u radionici za prodavnice i popravlja automobile sa odraslima. Uči kako se različiti delovi motora zovu i čemu služe. Trudi se da što češće bude u radionici pognut ispod haube, ruku umrljanih uljem. Postoji samo jedan tamni oblak u radosti koji mu je nova svakodnevica donela. Plata je premala. Kad se oduzme novac za hranu, za ostalu decu i otplaćivanje kredita roditelja, Henryu ne ostane ništa. Mogao bi naravno da od majke traži da zadrži deo plate, samo delić, ali neće, ne usuđuje se, jer čim mu to padne na pamet, zamisli kako majka odmahuje glavom u kuhinji, gleda ga strogo i onda započinje tiradu o svemu što im je potrebno. Na to ne bi imao šta da kaže, jer naravno da ne može pobediti u takvoj raspravi. Ona nikad ne bi shvatila koliko bi mu značilo da ode u kafe sa drugovima iz odeljenja kad ga pozovu i tamo naruči kakao ili zemičku. Uvek mora da smisli izgovor, ne odgovara mu sada, mora kući. Trebalo bi da traži mali deo novca, ali ne sme. Zato je i dalje odsečen od ostalih, od njihovog života i svega što rade, a majka zna tačno koliko zarađuje, pa ne postoji mogućnost da sakrije deo i krišom ode u kafe ili kupi neku poslasticu. Nije pravedno, misli Henry dok ide u prodavnicu. Zašto uvek mora da bude izopšten, koliko god da naporno radi, nije pravedno. Oni kojima je život nešto poklonio dobijaju sve. Oni koji se rode visoki, samouvereni i lepi imaju i novac. Ostali dečaci njegovih godina imaju pare za kafu u glavnoj ulici gde ide svako ko je neko. Imaju para za cigarete, za čokoladu, karte za bioskop. Samo on mora da bude izvan svega, kao riba zarobljena u akvarijumu koja vidi šta se dešava sa druge strane stakla, ali ne može da izađe i učestvuje u razgovoru, da bude kao ostali. Nikad, nikad, nikad, koliko god radio, samo njega niko ne zove na rođendane i fudbal i samo njega devojke nikad ne gledaju. Samo on mora da nosi odeću nasleđenu od rođaka, predugih nogavica, predugih rukava jakne, koje mora zavrnuti da mu ruke ne bi nestale u materijalu i ličile na uplašene životinjice koje isturaju njušku iz rupe kako bi proverile da li je bezbedno. Možda treba da tražim povišicu, misli Henry. Ali odmah odbacuje to, jer Svere Wedding nikad ne bi pristao na povećanje plate, iako prodavnica posluje izvrsno, iako se on šepuri u odelu i prsluku i vozi svoj automobil, iako se prodaja znatno poboljšala od kad su zaposlili Henrya, pošto tako dobro radi. Nije pravedno, misli Henry. Povlači kažiprst po strani kase i misli na sve te novčiće koje leže unutra, tik iza hladnog metala. Istog trena javlja se ideja, jednostavna i jasna, jer postoji način da se sve popravi. Jednostavan način da se plata podigne na nivo na kojem bi trebalo da bude, kako bi Henry dobio ono što zaslužuje. Samo treba da ne unese prodaju po kojeg artikla i uzme novac za sebe kao napojnicu, pošto je toliko sposoban i zaslužan za porast zarade. Beznačajne sume, tako male da se neće primetiti. Za vlasnika prodavnice to neće imati nikakav značaj. A za njega, Henryu će to omogućiti da ide u kafe kao svi ostali. To će biti razlika između uključenosti i izopštenosti. Taj novac je onako zaradio, zar ne? Kasa stoji između Henryjevih ruku. On gleda ka stražnjoj sobi gde se Svere Wedding naginje nad papirima i izdiše oblak dima iznad pisaćeg stola. Ujak je izašao ili je u magacinu. Onda ulazi mušterija, stariji muškarac. Savršena prilika za vežbu, misli Henry, i osjeća kako mu srce lupa u grudima, ali to niko ne bi primetio jer on ljubazno pozdravlja i osmehuje se kao uvek. Obe ruke drži na pultu, leđa su mu uspravna, govori glasno i razgovetno dok podrobnije posmatra starijeg muškarca. Primećuje koliko je seda mušterija rasejana i nepažljiva,
kako u džepu kaputa nezgrapno traži nešto čime će obrisati sjajnu kap sluzi koja mu visi iz nozdrve. Onda dolazi novac i prilika. Tako je jednostavno. Samo treba da prstom zadrži fioku kase kad je zatvori, sačeka da starac izađe i onda brzo strpa novac u džep pantalona. U narednim sekundama čuje se zvonce iznad vrata, srce mu jako lupa u grudima i desna ruka steže novčiće, kao da se ništa nije desilo, ali novac je tu. Posle radnog vremena Henry obilazi mesta na kojima se ostali dečaci obično okupljaju, sreće jednog iz susedstva, tihog i opreznog dečaka, koji također nije naročito popularan. Pita ga da li bi otišao u kafe sa njim. Kaže da će ga častiti i dečak srećom pristaje. Idu, Henry steže novčiće u pesnici sa velikim osmehom na licu. Kafe je u vlasništvu trezvenjačkog pokreta, pa nema piva i žestine za stolovima, ali može se pušiti i mogu se pričati priče. Henry naručuje dve šolje kakaa, primećuje poglede ostalih i čuje živahni žamor, smeh i zveckanje pribora. Druga odvodi do stola za kojim sede još neki iz susedstva. Henry dobija stolicu, pokušava da sakrije nervozu, pijucka kakao i sluša. Neki govore o filmu, o kauboju koji spasava čitav gradić. Svi slušaju dečaka koji prepričava zaplet i otkriva šta se dešava na kraju. Kad nastane muk, Henry grabi priliku. Pita da li znaju priču o kauboju koju je pročitao u časopisu. Ostali ga gledaju preko ivica šolja bez trunke sarkazma. Naprotiv, zaista slušaju, odgovaraju ne koju priču. Kao da su dečaci za stolom samo čekali da neko dođe i zabavi ih, jer očarano slušaju svaku reč dok Henry priča o prašnjavom američkom gradiću, pljački banke i koferima punim novca. Gleda ih u oči, uvlači u zaplet, govori tako tiho da moraju sedeti na ivici stolice kako bi čuli šta se dešava i upili svaki detalj. Njegove priče počinju sa likovima iz časopisa koje čita, ali ubrzo on postaje glavna ličnost i niko ne reaguje na tu promenu uloga. Ne čudi ih što je Henry deo priče, jer on je sad u centru pažnje, niko drugi. Drug kojem je kupio kakao gleda ga zadivljeno. Uskoro mora da krene, mora kući na večeru, a kad ustane, jedan dečak ga pita da li će doći i sutra. Naravno, odgovara Henry mirno, kao da je to za njega nešto najprirodnije na svetu. Baš je prijatno ovo mesto, kaže. I onda odlazi dok radost i ponos sijaju u njemu. Svestan je šta mora da uradi sutradan. Mora da ukrade još novca, dovoljno da ponovo dođe u kafe, a dok se vraća kući, već odlučuje šta će pričati sledeći put. To se nastavlja do kraja godine. Oprezan je, pazi da nikad ne uzme previše, ne sme da podlegne iskušenju, iako nema naznake da bi to iko primetio. Ne, uzima samo malo, dovoljno da ponekad svrati u kafe i dovoljno da se povremeno pridruži ostalima kad idu u bioskop u glavnoj ulici. Sa grupom oduševljenih dečaka ulazi u bioskopsku salu. Sluša žamor i vidi kako se crvena somotska zavesa razmiče kao oko koje se otvara i otkriva mu put u drugi svet. Filmovi su tako stvarni otkad su likovi počeli da govore, a pištolji, vrata i automobili da se čuju. Čovek je naprosto usisan u platno i sam postaje glavni lik. Zbog muzike, slika i dijaloga, iznenada je usred drame i osjeća napetost kao da je njegova. Ulaznica košta 1 krunu, što znači da Henry mora da uzima više novca nego ranije, da se ljubazno osmehuje mušterijama i zaokuplja ih razgovorom o vremenu ili čemu već, dok mu prsti neprimetno drže fioku kase. Hvala najlepše i doviđenja. Vesela zvonjava kad se vrata zatvore i onda novčići mogu da kliznu iz fioke pa u njegov džep. Tu leže tihi, ali puni snage, sijaju potencijalom. A onda? Jednog dana sam je u prodavnici. Vrata se iznenada otvaraju i 2 dečaka iz škole ulaze. 2 koji su ga maltretirali samo zato što su mogli. Naravno, sačekali su da ostane sam. Izabrali su trenutak kad New York Svere Wedding nije tu i kad skoro svi u gradu ručaju. Henry u srce lupa. Znači tu se kriješ, kaže jedan od dečaka i prilazi pultu. Kako je pigmejac kao što si ti uspeo da se popne ovako visoko u životu? Drugi dečak se smeje, proizvodi niz kratkih zvukova nalik na jecaje, a onda pokriva usta rukom i pravi se da je indijanac. Henry ne odgovara, ne sme im pokazati da ga njihove reči bole. Stariji dečak hvata kuku koja služi za podizanje bicikala kad se popravljaju.
onda preskače pult. Henry pokušava da se odbrani, ali drugi dečak ga hvata za ruke i povlači.

0: skoči na pult, tako da Henry leži lica priljubljenog uz drvo. Šta radite, pita Henry očajno. Pomažemo pigmejcu da malo poraste, odgovara dečak koji stoji iza njega, prosiktavši poslednju reč dok snažno povlači kuku na užetu koje visi sa plafona. Onda Henry osjeća da se nešto provlači kroz omčicu na pasu njegovih pantalona, hladan čelik ispod košulje, nagle ruke, uže klizi po koži suvo i rapavo. Drugi dečak ga pušta i Henry je slobodan na tren pre nego što dečaci počnu da vuku uže. Pantalone mu se zatežu na preponama i on se podiže, vrti nekoliko puta i vidi kako se pult i kasa smanjuju sve dok ne stigne do plafona nekoliko metara iznad dva dečaka. Pa kakav je vidik gore? Pita jedan od njih. Henry ne odgovara. Odbija da im pruži to zadovoljstvo. Samo se koprcaj, lutku. Neko će uskoro doći da te uteši i promeniti pelenu, viče drugi. Oči mu podrugljivo sijaju dok privezuje uže za zid. Onda obojica izlaze. Zvonce iznad vrata se ponovo čuje. Plavokosi dečak proviruje unutra i viče hvala doviđenja, a onda se vrata ponovo zatvaraju i njihovi koraci krckaju na šljunku. Henry visi i ćuti. Koliko dugo će visiti dok ga neko ne nađe? I šta će im reći? Kako će preživeti to što će se o ovome šaputati od suseda do suseda u celom Levangeru? Đavo odneo te govnare, đavo odneo to prokleto vređanje i mučenje. Zašto nema kraja, misli i pokušava da se oslobodi, ali ne doseže uže zbog tog pokreta, ono mu samo grebe krsta, gotovo peče i Henrija obuzima očaj, osjeća da suze naviru, ali odbija da zaplače. To zadovoljstvo im Boga mi neću pružiti, misli Henry i steže zube, širom otvara oči i teško diše kroz nos dok pokušava da zadrži suze, jer pokazat će im, o kako će im pokazati, misli i u mašti menja ono što se desilo. Zamišlja kako njegova dva mučitelja ulaze, iskeženi i odvratni kao što su stvarno i bili, ali u mašti je nastavak drugačiji. Kad se nagnu preko pulta, Henry ih zaustavlja tako što ispravi leđa i pogledom im pokaže ko je gazda. Šta kog đavola radite ovde? Viče i vidi koliko su nesigurni. Ako niste došli da kupite nešto, nosite se napolje, nastavlja. Nemojte da mi trošite vreme, jasno? Henry se osmehuje. Zamišlja kako se njih dvojica nesigurno gledaju, ne znajući šta da rade sad kad stvari ne idu po planu. Jer ovo nisu očekivali, one... Jedan od njih poseže za kragnom njegove košulje, ali Henry je prebrz, izmiče se kao na ubrzanom snimku, a onda zamahuje rukom i pesnicom udara dečaka u nos, snažno i precizno. Junoša odjednom više nije tako žestok, sa nevericom se tetura unazad i pokriva lice rukama dok mu suze naviru na oči. Onda drugi dečak pokušava da ga udari, ali Henry se saginje. Ne, uostalom, ne saginje se. Uzima pepeljaru sa pulta, staklenu pepeljaru sa zgnječenim opušcima i njom udara drugog dečaka u obraz. Tresne ga tako jako da se jagodica, hrskavica i zubi lome, dok opušci lete na sve strane. O, čoveče, kako je dobro. Kakav trijumf kad Henry vidi kako su se dva govnara pokunjila, kako stenju i teturaju se dok im pljuvačka krv i zubi ispadaju iz usta i više ne mogu da udaraju i šutiraju. Potom mu samo ostaje da preskoči pult, brz, galantan skok i onda može da ih uhvati za kragnu i odvuče do vrata kao neposlušna derišta. Vreme i prostor nestaju dok se te scene odigravaju u njemu iznova i iznova sa malim varijacijama. Pantalone mu stežu prepone, uže mu grebe kožu ispod ruku i duž boka čim se pomeri. Koliko dugo je visio sa plafona dok se vrata konačno nisu otvorila. Henry podiže glavu i vidi starijeg muškarca koji ulazi u prodavnicu. Srećom, to nije stalna mušterija, nije neko koga će često viđati i koji će ga svaki put podsjetiti na to poniženje. Gospode Bože, šta se desilo, pita muškarac i brzo odlazi iza pulta kako bi razvezao čvor. Samo šala, odgovara Henry sa kezom i objašnjava neznancu da je to vrsta humora u njegovom društvu. Vratili bi se svakog trena. Uspeva da ubedi čoveka u to, uspeva da se osmehne, čak i nasmeje uprkos svemu i biva spušten. Vraća uže na mesto i brzo pomaže mušteriji da kupi šta je htela pre nego što neko drugi uđe. Onda krade novac iz kase, uzima više nego ikad ranije, zato što se setio čoveka koji bi možda mogao da mu pomogne. Setio se tipa koji nezakonito prodaje stvari, a priča se da može nabaviti bilo šta pod kapom nebeskom, dok god možeš da mu platiš. Ujak se ubrzo vraća, pita Henrya kako ide, a onda seda u stražnju sobu da bi se pozabavio novim nabavkama, čitao novine i pušio. Dolazi još nekoliko mušterija, uzimaju lopte, pumpe i tegove, Henry izdvaja još malo novca, stavlja ga u džep pantalona, kači mantil na čiviluk, zatvara radnju i pozdravlja ujaka. Nekoliko sati kasnije Henry kupuje svoj prvi pištolj.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimke kompozicija François Couperina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Arkanđela Korelija i Benjamina Britna u izvođenju zagrebačkih solista pod upravom Antonija Janigra. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Jugoton 1964. godine. Početak 60. godina prošlog veka je obeležila velika promena u veoma uspešnoj diskografskoj karijeri zagrebačkih solista. Njihove čuvene snimke, do tada pretežno objavljivane pod etiketom austrijske ispostave Vanguard Recordsa, počela je da objavljuje i distribuira druga moćna američka kompanija, RCA. Time započinje i period svetske popularnosti ovog ansambla, budući da su se njihovi albumi mogli naći na svim kontinentima u desetinama reizdanja i na svim tada aktualnim fonogramima. Snimak koji ćemo večeras emitovati je zabeležen 1962. godine u Beču, a originalno je objavljen u čuvenoj RCA-ovoj ediciji Living Stereo, u okviru koje su publici predstavljana nova dostignuća na polju stereo reprodukcije. Album je takođe bio dostupan i kao mono izdanje, a u tom obliku je objavljen i u Jugoslaviji. Sony Classical je 2016. godine u saradnji sa Oxford University Pressom objavio selekciju najuspešnijih izdanja iz serije Living Stereo na 60 kompakt diskova, među kojima se nalazi i ova ploča zagrebačkih solista. Iste godine je japanski gigant sa svojim digitalnim servisima publici ponudio ovaj album u formi kvalitetnih FLAC fajlova. Sada ćete čuti koncertni komad za violončelo i orkestar François Couperina, a zatim i divertimento u D-molu, Kehlova oznaka 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju zagrebačkih solista pod upravom Antonija Janigra.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Emily Mayer, Louise Adolphe Lebeau, Roberta Folkmana i Karla Goldmarka. Na početku sledit će muzika Emily Mayer. Uvertiru u D-molu i klavirski koncert u B-duru interpretiraće Akademija za staru muziku iz Berlina pod upravom Bernharda Forka. Solista je Aleksandar Meljnikov.

Čuli ste uvertiru D-molu i klavirski koncert u B-duru Emily Mayer u izvođenju Akademije za staru muziku iz Berlina, kojom je dirigovao Bernhard Fork. Pijanista je bio Aleksandar Meljnikov. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo kamernom muzikom Roberta Folkmana. Gudački kvartet broj 1 u A-molu, opus 9, svira Mannheimski kvartet.